105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. סוללים.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן מישהו

אני אומרת לך, דן, הכל!

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מנכ״ל מועצת השלום לדנוב הודיע לפלגים הפלסטינים כי מהבוקר תפסיק ישראל את פעילותה הצבאית ברצועה. ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק סבור שתוכנית טראמפ לעזה מתעלמת מישראל. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי הממשלה מחויבת לביטחון. טראמפ הודיע כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשת טהרן ומדינות נוספות, וכי גם ישראל מחויבת לכך.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה. מנכ״ל מועצת השלום לדנוב הודיע לפלגים הפלסטינים בעזה כי החל מהבוקר תפסיק ישראל את פעילותה הצבאית ברצועה ואת החיסולים הממוקדים בה. כך מדווחת רשת אל-קודס המקורבת לחמאס מפי מקור פלסטיני בפלגים. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי המקור ציין שכעת הארגונים ברצועה מצפים להכרזה רשמית של ישראל על כך. שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי יש להוציא את כל הנשק מהרצועה וכי אין מדובר בעברת נשק ממחסן אחד למחסן אחר.
2: Disarmament means to remove the weapons completely from the Gaza Strip, that Hamas will not have the capability to even touch this weapon again.
0: פירוק אמיתי מנשק משמעותו הוצאת הנשק מרצועת עזה לחלוטין, כך שלחמאס לא תהיה עוד היכולת להשתמש בו או אפילו לגעת בו, דברי השגריר דנון בריאיון לרשת CNN. ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר אהוד ברק אומר כי תוכנית 20 הנקודות של טראמפ מתעלמת מישראל ומדרישותיה.
3: טראמפ בעצם אומר, ביבי חתם על 20 הנקודות. 20 הנקודות זה דבר די מרחיק לכת, גם הוא לא מנוסח בבהירות, אבל מופיע שם למשל המשפט, שזה הכל מגלם איזה צעד ראשון בדרך למדינה פלסטינאית. נתניהו איבד לחלוטין את כושר המיקוח מול טראמפ. סביבתו הקרובה של טראמפ איבדה לחלוטין את האימון בנתניהו, ואצל טראמפ יש צדקים עמוד.
0: אהוד ברק שוחח עם אריה גולן בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי הממשלה מחויבת לביטחון.
4: מדינת ישראל בכל הנוגע לאינטרסים שלה, בניגוד למה שאמר כאן ברק, התקדמנו מאוד מאז השישי שביעי לאוקטובר לאיפה שאנחנו היום. אין לנו שום כוונה לסגת מאף קו צהוב. הייתי לא רחוק מראש הממשלה כשהוא אמר פעם אחר פעם, גם לנשיא הקודם ולמזכיר המדינה הקודם בלינקן, לא. ואני חייב לומר לך, אני אראה עוד אף פעם לא הגנו עלינו, הם לא יגנו עליי ועליך, ואני אראה את המדיניים.
0: הנשיא יצחק הרצוג סבור כי אם אכן תצא לפועל תוכנית טראמפ לעזה, עשוי הדבר להוביל לפריצת דרך בכל הקשור לעתיד הרצועה.
5: One thing has to be made clear. Hamas cannot control Gaza and cannot turn it into a launching pad for terror and hate anymore. And there could be a different thing.
0: דבר אחד חייב להיות מובהר, חמאס אינו יכול להמשיך לשלוט בעזה ואינו יכול להפוך אותה עוד לבסיס שיגור של טרור ושל שנאה. יכולים להיות חלופה אחרת ואופק אחר, כפי שניסחו והחליטו במועצת השלום, הדגיש הנשיא הרצוג בריאיון לרשת פוקס ניוז. הוא הוסיף כי תושבי עזה זכאים לעתיד טוב יותר, אך יהיה עליהם לקחת את גורלם בידיהם ולוודא שארגון הטרור הנורא אכן יפורק מנשקו. ההסלמה במפרץ. הנשיא טראמפ הודיע כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי ארצו כבר הייתה מוכנה להקות את איראן בעוצמה שלא נראתה מאז מלחמת העולם השנייה. לדבריו, במסגרת ההבנות שהושגו עם טהרן, סוכם על פתיחה מיידית ומוחלטת של מצר הורמוז ועל סוף לאיום הגרעין האיראני. הסכמתי לבקשה למען עתיד העולם ולמען הישרדותה של איראן, בתנאי שנוכל להגיע לעסקה בהקדם, אמר טראמפ, וציין כי ישראל הצטרפה אליו בהבטחה זו. כולם צריכים לגשת מיד לעבודה ולהשיג את זה, כתב הנשיא האמריקני, מדבריו וכתבנו נתן גוטמן. שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון הצפויות מחורתיים ברומא. מקור מדיני לבנוני אמר לעיתון הלבנוני נידה אל-וואטן כי הנושאים המרכזיים בסבב השיחות החדש יהיו קביעת אזור הניסוי השני שאליו ייכנס צבא לבנון, ההפרות החוזרות ונשנות לטענתו של הפסקת האש השברירית והריסת בתים בידי צה"ל. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי.
6: ואז מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
7: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית היום צפוי גל החום להגיע לסיוע ותהיה הכבדה נוספת בעומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
9: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
10: התחלתי בקיר

בבוקר הזה? וואו, כמה התגעגעתי להגיד את המשפט הזה. בבוקר הזה, כן, כן, גם בבוקר הזה, יום ראשון, י' באב, תשפ"ו, והשני לשמיני, 2026. אני כאן, אחרי הרבה זמן היעדרות, 11 יום כנראה, משהו כזה, לא יודע. עם כותרות העיתונים ועם כל העניינים ועם טראמפ שתוקף ולא תוקף, תוקף ולא תוקף. אתם סומכים עליו כשהוא אמר תקיפה ביום שישי? סמכתם עליו כשהוא אמר אתמול שזה והבוקר? והבוקר כשהכל עבר ואין צורך, אתם עדיין סומכים עליו? וירושלים, והבחירות, והמפלגות, כן ילך עם או לא ילך עם, מי ילך ולאן ילך. איזה דברים, שום דבר לא השתנה, ולא הייתי כאן כל כך הרבה זמן. כן, כן, גם בבוקר הזה. בבוקר הזה את המוזיקה בחר עבורנו אבישג יסף שוסטר, אני אביו שפירה, איזה כיף להגיד זה. כאן איתכם עד השעה 10 אם לא יפריעו לנו. אנחנו מתחילים את תוכנית הבוקר שלנו, כך יוצאים לדרך.

כותרות העיתונים בבוקר הזה. אני צריך להתרגל לכל הדברים מחדש. ישראל היום, ארצות הברית החליטה לתקוף, השאלה היא רק מתי וכמה. גורמים מדיניים, ישראל לא תתערב אלא אם תותקף. טהרן, נגיב בהחזרת, כן, כך כתוב, בהחזרת, טוב. מתקני האנרגיה באזור לתקופת האבן. התחממות בלבנון, קצין נפצע בינוני בהתקלות עם מחבלים. יואב לימור על טראמפ מאס באיראן, והפעם זה כנראה הזקת אמת, כבר לא כל כך. נדב שרגעי, עבור חמאס ההסכם אינו אלא הפסקת פרסומות. דוקטור מוטי גיגי, השמאל בצרפת איבד את זהותו ולא מסוגל להתווכח. פרופסור אייל זיסר, טראמפ, אם בכוונתך לצאת למלחמה, עדיף שלא תאיים. ההתייצבות למילואים בפועל נמוכה מנתוני הצבא. מפקדים מטריעים, העומס נותן את אותותיו, רבים מאלה שהגיעו לתמרון בתחילת המלחמה לא יעשו זאת היום. הוא שלח יד בתוך המים, עדויות על הטרדת נערים במקוואות. 50,000 מרוקאים חצו למובלעת ספרדית באפריקה ועוררו משבר באיחוד האירופי. זה באפריקה, מה אכפת לכם? עיתון הארץ עכשיו, ככה זה אצלנו, עיתון הארץ... טראמפ מוטט שהסיכוי לתקיפה נרחבת גבוה מהרגיל, צהל הגביר כוננות בהגנה האווירית. ארצות הברית קראה לאזרחיה להיערך לעזוב את ישראל מחשש להסלמה, בכיר בצבא ארצות הברית נתקשה לסייע לישראל בהגנה. מועצת השלום גובש הסכם עם חמאס לפירוקו מנשק. עציר חורק, כותב צבי בראל. האוצר מתכנן רפורמה מקיפה בחינוך, מורים ביסודי יועסקו בידי הרשות המקומית. אחרי 3 שנים התיק נסגר, כפתו אותם וכיסו את עיניהם ועיקו אותם וחיבו עליהם סיגריות בוערות והשתינו עליהם. הצבא טוען שלא הצליח לבסס ראיות נגד חיילים. איש לא יועמד לדין. יואב סגלוביץ' במגעים להצטרף לרע"מ, מקורבו, הוא צפוי לקבל את המקום השני. רבבות מרוקאים פרצו למובלעת ספרדית באפריקה, לפחות 60 טבעו ונרמסו. בידיעות אחרונות, ישראל העלתה כוננות לקראת מהלומה אמריקאית נגד טהרן. טראמפ מתכנן תקיפה רחבה ומיידית באיראן על הכוונת שדות גז ומתקני אנרגיה. אחרי סוף שבוע מתוח עם חילופי איומים בין וושינגטון לטהרן, דיווחים על כך שהנשיא האמריקאי נתן אור ירוק. האימור המוחלט מאחורי מפת הדרכים לסיום המלחמה בעזה, רונן ברגמן כותב על כך. וזירת השבת, המאבק סביב פתיחת קפה בסמטה הירושלמי בשבתות שנמשך כבר שבועות, הגיע לנקודת רתיחה ואני חשבתי שהוא רותח כל הזמן. מקצוע חובה חדש בכיתות ט', חינוך פיננסי. איזה יופי להם. אלה הכותרות, כותרות בלבד. המון עניינים, אנחנו ממשיכים.

0: גם אני לא. רגע, אנחנו ניתן את זה כמה פעמים ככה שתתרגלו מחדש.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
0: כן, רק כדי שתתרגלו מחדש לעובדה שאנחנו כאן. אנחנו עם הסיפור של טראמפ ושל המפרץ ושל פרס ומדי והמדינות שם, הלחץ מסביב על טראמפ שלא לעשות כלום, תן לנו עוד 24 שעות, תן לנו עוד 24 שעות, תן לנו רק עוד 24 שעות, הלחץ הגדול הזה על טראמפ, והעובדה היא שכן, אנחנו כבר בשיחות איתם, הם הבינו, למרות שאתמול נפגעו שתי אוניות שניסו לעבור במיצרים, אז עכשיו סגורים כבר שני המצרים, גם אלה של החוטים וגם אלה של הפרסים, אבל אני אתחיל מהדברים של יואב לימור, כדי להראות לכם, ואני מעריך מאוד מאוד את יואב לימור, כדי להראות לכם כמה הם נזילים, כמה הם בלתי צפויים, כמה כל מילה שהפרשנים אומרים לכם, הם פשוט מנחשים. העניין המרכזי עבור טראמפ הוא פתיחה מלאה ונטולת תנאים של מיצר הורמוז שהופך עבורו לנקודה ארכימדית של האימות למקור לזינוק אחרון במחירי הדלק בעולם ובישראל. הסימנים המוקדמים שמתרבים בהדרגה מצביעים על האפשרות לחידוש קרוב של הלחימה מול האיראן. כתמיד צריך להביא בחשבון את טראמפ פקטור, האפשרות שהנשיא האמריקאי יתהפך שוב וישנה דעתו. אולם נדמה כי הפעם מדובר בהזקת אמת. טראמפ כך נדמה מאס במשחק האיראני. אם יש משהו שהג'ינג'י מוושינגטון שונא יותר מאשר מלחמות ארוכות, זה להיות בעמדת הלוזר. וזה בדיוק מה שטהרן גרמה לו להרגיש. כפי שעולה מהפופולריות הנמוכה שלו בסקרים, למרות המכות הקשות שספג במבצע שאגת האריס, סירבו האיראנים לענות לתכתיביו, ואפילו לא עמדו בהסכם המסגרת שחתמו עם ארצות הברית. ככל שטראמפ מגביר בשבועות האחרונים את איומיו, כך הגדילו האיראנים את גובה האימור, כולל סרטון שרמז על האפשרות לחיסול של הגברת הראשונה מלניה טראמפ. אז אם אתם רוצים יותר מזה, אין יותר מזה. העובדה היא שטראמפ הוא נמושה, מילה לא טובה, מילה לא טובה אני יודע, אבל זה לא מה שאני חושב, אלא מה שחושבים שם במפרץ, והמפרציות חושבות על כך. הן אומרות, הוא כל כך נמושה מול האיראנים, שהאיראנים ישחקו בנו עכשיו שנים אין ספור, ויוכלו להתקדם לאן שהם רוצים, בלי שום שמישהו יפריע להם. כי עד שיתחלף טראמפ ועד שיבוא נשיא שיוכיח שהוא מוכן לדאוג גם לעולם, ייקח עכשיו הרבה זמן. ישראל מוטרדת בעיקר מסוגיית הגרעין, בדגש על הפעילות שמתבצעת בחודשים האחרונים בהר המקוש. אם תחודש המערכה, היא תבקש בוודאי לנצל אותה לפגיעה נוספת במערך ייצור הטילים של איראן ובתעשיות נשק נוספות. לא ברור עם זאת אם ביכולתה להשיג משהו מיעדי מלחמה מקוריים, שינוי המשטר ועד לסיכול תוכנית הגרעין. מסיבה הזאת התנגדו מקורביו של טראמפ ובחירי ממשלתו למערכה בפברואר. והדברים האלה הם די בולטים וברורים. טראמפ נמצא בעמדת נחיתות נוראית. אנחנו כבר, אם אתם זוכרים, דיברנו על פרס נובל לשלום, זוכרים? או שרק אני זוכר? הפרס הזה ברח לו, חמק לו מבין הידיים, ולך תדע איך תופסים אותו, אם בכלל צריך לבוא כאן משהו מדהים, ונשארו, כן כן, גם הוא יודע, רק עוד שנתיים. הסיפור הזה הופך את הדברים לדברים מסובכים, גם כאן וגם כאן אני מתכוון בישראל כולה, בגבול הלבנון, אבל בעיקר בעזה. טראמפ משיג את כוחותינו, שלנו, לאחור לאט לאט. שמעתם את החדשות הבוקר? ההודעה שיצאה לעזה כי ישראל מקבלת את ההסדר ויוצאת לאט לאט החוצה מתוך מתוך הרצועה, זהו דבר שלא היה מובן לנו בכלל, ולא מובן לנו עדיין. אני מקווה שמישהו יעצור ויעשה זאת רק תמורת קבלת הנשק ביד, ולא תמורת יחסונו לאיזה חודש חודשיים במחסנים בתוך עזה, ויחזור לידיים של חמאס. כן, אתם מבינים שמדובר ברובים וכידונים וכל מיני דברים משכאלה, אולי כסדות, אולי אפודים, אין לי מושג במה בדיוק מדובר. לא מדובר על כלים גדולים כאלה, כנראה כבר לא נשארו הרבה, אבל קל יהיה לבנות אותה מחדש, והכוח בעזה ייבנה מחדש כשישראל תצא משם, ומי שישלוט שם יהיו הטורקים והחברים שלהם במועצת השלום. אז הנה, לייזה רוזובסקי וג'קי חורי כותבים בעיתון הארץ, מועצת השלום גובש הסכם עם חמאס על פירוק מנשקו. מועצת השלום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע שלשום כי גיבשה הסכמה עם חמאס על מתווה לפירוק ארגונו מנשק. עם זאת, מועצה עדיין לא קבעה מתי ההסכם ייכנס לתוקף. לפי המועצה, אם יישום ההסכם, ישראל תהיה מחויבת להפסיק מיד את התקיפות ברצועה. במקביל לפירוק חמאס מנשק, נקבע בהסכם, ישראל תצטרך לסגת באופן הדרגתי מהרצועה. חבר בצוות המסע ומתן של חמאס אמר בסוף השבוע כי הארגון לא יתפרק מנשקו לפני נסיגת ישראל. מנגד, בהודעה בשם גורם מדיני ישראל, נאמר כי ישראל אינה מתכוונת לסגת מהרצועה כל עוד חמאס לא פורק מנשקו. מה בא קודם? ביצה או תרנגולת? תרנגולת או ביצה? ביצה ותרנגולת. מי בא קודם? מישהו יכול לתת את התשובה לדבר הזה? נציגי מועצת השלום טענו כי ההסכם כולל גם פירוק של חמאס מנשקו הקל, אך בנוסח שפורסם אין תנאים ברורים לפירוק מרובי קלצ'ניקו. אז מה בעצם נשאר לו כל כך הרבה? צבי בראל כותב בעניין הזה עציר חורק. מכשולים רבים ניצבים בדרך ליישום ההבנות שגובשו בין מועצת השלום לחמאס. אחת מהשאלות המרכזיות שנותרו בלא מענה, האם הנסיגה הישראלית תתחיל במקביל לאיסוף הנשק של חמאס, או רק אחרי שחמאס יתפרק מנשקו. וכלל לא הובהר מה בדיוק פירושו של אותו פירוק. ואולם, עצם ההסכמה העקרונית של חמאס היא מהלך תקדימי. חמאס שמייצב את עצמו כנושא הדגל של ההתנגדות המזוינת, ורואה עצמו חלק בלתי נפרד מטבעת האש שהקימה איראן, מציע לראשונה את נשקו כקלף מיקוח במסע ומתן המדיני שיקבע את עתיד רצועת עזה ואת גורלו של הארגון. ואתם מבינים שחמאס ממשיך לשלוט בעזה, ממשיך להיות הכוח הקובע במקום. אתם מבינים בדיוק כמו כולם שרק חמאס יכול וכל האחרים לא ירים ראש שם, ועכשיו נכנסים לתרדמת של בואו ניקח שנה, שנה וחצי עד שחמאס יתחיל מחדש לבנות את כוחו ויתכונן לשביעי בנובמבר, באוקטובר, בדצמבר, בעוד שנה, בעוד שנתיים, אולי בעוד שלוש, לכו תדעו. לא יודע למה התאריך הזה נכנס דווקא. בחרו את התאריך הזה עכשיו באופן רנדומלי, יבוא מפקד אחר, יעשה את זה ביולי. כל הדברים האלה, כל הדברים האלה נכנסים עכשיו לתוך המערבל, מערבל המחשבות. תראו, לא קראתי לכם את הדברים בידיעות אחרונות, אבל גם בידיעות אחרונות עוסקים בדבר הזה בהרחבה. אתם יודעים מה? כדי להקל עליי ועליכם קצת, בואו נשמע קצת מוזיקה ונחזור לדבר הזה ממש בידיעות אחרונות. הנה זה ככה.

0: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
2: מה שנכון נכון, אנחנו כאן עם מרמת העיתונים והעניינים, והבטחתי לכם מבט חטוף גם על ידיעות אחרונות, אם כי הכותרת שלו בעיניי חשובה מאוד מאוד, וזה העניין של החרדים, ולכן עוד מעט נבוא גם אל שם. אלא שבין כל העניינים האלה, אתמול הודיע מפקד פיקוד אירופה של צבא ארצות הברית, מכירים את הדבר הזה? יש דבר כזה? אצלם הפיקודים זה לא פיקוד דרום, פיקוד מרכז, פיקוד צפון. מי שארצות הברית מערב צפון, צפון מערב, כמו בכדורסל, אלא פיקוד אירופה, פיקוד אפריקה, פיקוד דרום אמריקה. אך כמה קשה להיות מעצמה. בכל אופן, מפקד פיקוד אירופה אמר שמדינת ישראל לא יכולה לסמוך יותר על הטילים של פיקוד אירופה, כי ארצות הברית צריכה אותם למקומות אחרים. היא צריכה הרבה יותר להגן במפרץ, על המפרציות, וישראל עושה את זה לבד. כמה ישראל באמת עושה את זה לבד במתקפה של הלילה הראשון, זוכרים את הים טילים האלה, אם זה בא עוד פעם. כמה ישראל יכולה לעמוד בזה? תגידו, כמה בדיוק אפשר לעבוד בהתקפה הגדולה הזאת? אין לי מושג. בכל אופן, כאן בכותרות של עיתון ידיעות אחרונות, חשד בארצות הברית, מתקפת סייבר איראנית על מרכוחות המים במדינה. לפחות 7 מדינות בארצות הברית דיווחו ל-FBI על תקריות במערכת המים שלהן. הספקה לא נפגעה, אבל הרשויות נכנסו לכוננות מחשש לתקלות במערכת שמפקחות על איכות המים ורמות הכימיקלים. ואז אני חושב לעצמי, יאו, חברות הסייבר של ישראל, יוצאי 8200 וחבריהם, עושים עכשיו איזה כיף של כסף, איזה כיף של עבודה מיוזעת, מזיעים מתחת לפלורסנטים, והמזגנים מגבירים כוח כדי שיוכלו לשבת עוד ועוד שעות ולסכל עוד ועוד ניסיונות. תקשיבו, זה ממש לא פשוט העניין הזה. בתוך כל הדבר הזה, ישראל על סף פיצוץ, כותבים כאן יוסי יהושע וליאור בן ארי. מתיחות צי על רקע הדיווחים שלפיהם השאיר הנשיא טראמפ תקיפה מיידית. אנחנו כבר יודעים שהמיידית שלו זה אולי הלילה, אבל זה גם אולי בעוד שנתיים. כן, אנחנו יודעים את זה. ספינות

הותקפו במצר הורמוז, ובכירי המשטר פתחו במסע הפחדה. אברהים רזי, דובר הוועדה לביטחון לאומי של פרלמנט האיראני, זו אשליה שנתניהו מוכר לטראמפ, אך אם נותקף נחזיר את כל האזור לתקופת הערב, וכל הדברים האלה גם בידיעות אחרונות. ואני רוצה לקרוא אולי כמה, היות ואנחנו עוסקים בביטחון באופן כללי, כמה דברים מהדברים שמופיעים כאן. מיכאל מילשטיין, לדוגמה, רצועת האשליות, טראמפ שהתדמית חשובה לו מהאמת, הבטיח שחמאס יתפרק מנשקו, וארגון הטרור, ארגון הטרור? סימן שאלה, והוא מוכן להיפרד רק מהנשק הכבד. הבעיות בדרך להסדר אמיתי בעזה, כותב כאן מיכאל מילשטיין. מתווה ההסדרה שהוצג מגלם פער משמעותי מהיעדים שהוצגו בישראל, ונראה כבעל פוטנציאל להצטרף לשרשרת כישלונות אסטרטגיים שהתחוללו במהלך המלחמה כולה. הצעת מועצת הביטחון, מועצת השלום לגבי ההסדר בעזה שהתפרסמה, כל זה כבר הסברנו לכם וקראנו כאן, לא קרובה אפילו. מתווה ההסדרה שהוצג מגלם פער משמעותי מהיעדים שהוצגו בישראל, ונראה כבעל פוטנציאל להצטרף לשרשרת כישלונות אסטרטגיים שהתחוללו במהלך המלחמה, ומגלם דפוס לקוי זהה. הנהגה שמעולם לא תחקרה את מחדלי העבר שלה, משמרת עם זרעי, משמרת עם זרעיהם, ובאופן לא מפתיע נוחלת כשלים רבים, למשל מיזם ה-JHF בעזה, או התכנון להפלת משטר באיראן, כל זאת תוך ההסתמכות אובססיבית על פעולות כוח מתמשכות, פנטזיות מזיקות, אמונה שטראמפ תמיד עמנו, ובוז לדרישה לגבש אסטרטגיה. ישראל לא מגבשת אסטרטגיה בשום כלום ובשום מקום ובשום דבר. אז אני יכול להגיד לכם שיש כאן עוד כמה כותרות בעניין הזה, לדוגמה בן דרור ימיני, לא ליפול למלכודת, לענות בכן להסכם, האם חמאס באמת יתפרק מנשקו? ממש לא בטוח. למרות זאת, ישראל חייבת להגיד שהיא מקבלת את ההסכם 15 נקודות כדי לשקם את מעמדה האסטרטגי מול ארצות הברית, שבעצמה אין לה מעמד ואין לה אסטרטגיה. השאלה החשובה, לפחות בשלב הנוכחי, לא אם ההסכם מתממש, השאלה היא אם מי יהיה אפשר להאשים בכישלונות שלו. ונדמה לי שנתניהו 86 ימים, אנחנו 86 ימים לבחירות, כבר מבין שהנפילה של הדברים האלה לא תהיה עליו כנראה. הוא יוכל להגיד שהוא מחזיק את כוחותינו בעזה, בלבנון, בסוריה, לא, באיראן לא. סתם לפעמים בא לי לקחת את הדברים רחוק ממה שהם באמת. סמדר פרי, על סעודיה ולבנון, הצרות של השכנים. בן סלמן דבק בעמדתו שחייבים לפתור את הבעיה הפלסטינית, כשהכוונה היא רק לפלסטינים שבגדה המערבית. פחות מיממה לאחר ביקור נתניהו בבית הלבן, הגיע שר ההגנה הסעודי, הנשיא חאלד בן סלמן, לפגישה בחדר הסגלגל. אחיו הצעיר ואיש סודו של יורש העצר, מוחמד בן סלמן, בא עם מסר תקיף לנשיא טראמפ, לאחר הפגישה עם סגנו ג'יי די ונס. סעודיה מתנגדת לתקיפה מסיבית באיראן, שעלולה להעצים את התגובה האיראנית, יממה לפני כן קרא נתניהו להחריף את התגובה, והציע לשלוח את מטוסי חיל האוויר. טראמפ, שלא הגיב, ממשיך להתמקד בסיוע הסעודי לסוריה ולבנון, וקורא לכוחות הביטחון הסוריים למלא את מקומה של ישראל ולהכריז מלחמה על חיזבאללה. נשיא סוריה הבהיר שלא יתפוס את מקומם של כוחות הביטחון, והצבא הלבנונית יש לו צרות משלו. וכשמאחדים את הכל, חברים, כשמאחדים את הכל, ברור לגמרי לאן זה הולך.
ומי מוביל את מי ולאיפה, וכל הדברים האלה, אנחנו כנראה נעסוק בהם בשבוע הקרוב, בשבועיים הקרובים, ב-86 הימים שיש עד הבחירות. מיד נמשיך בדברים קצת אחרים, אבל קשורים ממש באותו עניין, ממש.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: כדי שתמשיך לבלות עם המשפחה, כדי שתמשיך להיפגש עם החברים, כדי שהחיים יימשכו, אל תחצה קו הפרדה רצוף. הרשות הלאומית לבטיחות
2: בדרכים. אחריי! לנחל!
3: טוב, למה לצעוק?
4: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים, ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
5: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
6: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
7: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
8: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
9: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
10: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
11: כן, אנחנו כאן ולא לבד, ממש לא לבד. אבישג אלי אסף שוסטר על המוזיקה והרימת העיתונים הנפלאה, ואני מודה שאני יותר אוהב לעסוק במה שאצלנו, בתוכנו, ואצלנו שני דברים שכאילו למרות שלא הייתי כאן כ-11 יום לא השתנה דבר. 12 יום? 11 יום? לא יודע, 10 ימים? אין לי מושג, לא יודע לעשות חשבון. כאילו לא השתנה דבר, עזבתי אתכם לפני שבוע כשבירושלים בית הקפה נלחמו עליו, אז אני רואה שהמלחמות רק התגברו קצת והמשטרה מתערבת רק כשקלו כל הקיצים. אין לנו כוחות אדם, הם אמרו אתמול. אבל בידיעות אחרונות זה לא רק כותרת בעיתון ותמונה וכו די גדולים, אלא הרבה יותר, ולכן נתחיל עם זה ואז נתחבר לסיפור של חרדים שרוצים לנסוע לחוץ לארץ ולא יכולים, וגם בישראל היום כתבה על איפה זה היה לי פה, הנה ברח, על חבר'ה צעירים שבגיל 13 בבר מצווה שלהם הולכים להתבול, ואיזה רב, עוד מעט נבדוק מה זה בדיוק, מכניס את הידיים לתוך המים או לתוך דברים אחרים. הכל קשור, הכל קשור, תאמינו לי, הכל קשור. הנה אנחנו בעניין הזה, האימור המוחלט מאחורי מפת, לא, לא זה, זה זירת השבת. המאבק סביב פתיחת קפה בסמטה הירושלמית בשבתות, שנמשך כבר כמה שבועות, הגיע לנקודת רתיחה. מאות חרדים התעלמו ממחסומי המשטרה, ניסו לפרוץ פנימה ונתקלו בחומה אנושית של לקוחות ופעילים חברתיים. לא נאפשר לקומץ קיצוני לכפות עלינו אורח חיים בהפחדה ובבריונות. זוהי רק זירה אחת בקרב הבלימה של הציבור החילוני, כותב לירון תמרי בעמוד 12 בידיעות אחרונות, ולגמרי ברור למה הוא מתכוון ועל מה הוא מדבר. אין בכלל ויכוח בעניין הזה. כפולת עמודים, החיה ותן לחיות החדש, כותב ליאור בן עמי בעיתון. בכל פעם שהחרדים משתקים את הכביש של המדינה, את כבישי המדינה, מבזים חיילים ופורצים לבסיסים או לבית השופט סולברג, רבים מאיתנו שואלים כמה אכפת להם ממדינת ישראל או משאר בני עמם. קשה לדעת אם הציבור הרחב, כותב ליאור בן עמי, שוב יחזור לראות את הציבור החרדי הלא תורם בדרך שבה תפס אותו בעבר. דברים השתנו בשנתיים שלוש האחרונות, בעיקר בגלל המנהיגים הפוליטיים. קודם הפוליטיקאים החרדים ואחר כך אלו שנבחרו כדי לייצג את הערכים הכלל ישראלים והצביעו הפוך. עד לפני השביעי באוקטובר הרבינו לעצום עין מול ההתבדלות החרדית וחוסר הנכונות שלהם להשתתף. זה פחות הפריע, עצמנו עין מול האוכלוסייה הקנאית ותוך שאנו נאחזים בסיפור על תורה שמגינה עלינו. זה סיפור היהודי המשותף, אמרנו, הסיפור על התורה לא השתנה, להפך, הוא התחזק. אחרי השביעי באוקטובר, יותר ויותר מאיתנו חיפשו ומחפשים במה להיאחז. בעוצמה שבכתבים הישנים, בתפילות, באור שלמעלה, מה שהשתנה זה היחס שלנו לאלה שטוענים לבעלות על התורה, לבעלות על ההגנה בשם התורה, ובאותה נשימה לא מוכנים לתת יד כשדם אחיהם נשפך. אלה שמתבצרים באלימות מול מדינה חבולה עייפה נאבקת שדמותה וצרכיה השתנו והפכו דחופים. אולי בגלל זה בכל פעם שהם משתקים כבישי המדינה, מבזים חיילים ופורצים לבסיסים או לבית המשפט, לבית השופט סולברג, רבים מאיתנו שואלים כמה אכפת להם. בקונטקסט הזה נתפסים גם האירועים האלימים סביב בית הקפה בסמטה, שנפתח באביב האחרון והפך לחאורה לזרה על מאבק צביונה של הבירה. אני כותב לחאורה כי בעיניי מי שמביט מהצד זה כבר לא עוד מאבק על צביון או על חופש מדת שיצא משליטה. מחלוקות שבת בינינו לא השתנו, ממשלות התנדנדו והתפרקו פה בגלל המתח שבין דמוקרטיה ליהדות. מטוס F-15 בימי ממשלת רבין הראשונה, המסעית עם המשכן, אותו חלק מטורבינת החשמל בימי אהוד ברק, זה היה ויהיה. מה שהשתנה זו הדרך שבה אנו מפרשים את אותו פער על רקע המציאות העכשווית. מאיה כהן, אילנה קוריאל ורועי רובינשטיין היו וראו וכתבו על מה שקרה אתמול בהרצליה, הצתה בגלידריית אוטלו, לא קשרה, ברמת גן, הצתה בקפה בנדיטה, וההתפרעות בקפה הסמטה אינן מקרה בודד, כותבים כאן השלושה. ברחבי המדינה יש עוד ועוד ניסיונות להדיר את החילוניות מהמרחב הציבורי. ברמת גן הוצת קפה בנדיטה כי הוא פועל בשבת. בהרצליה הייתה גלידריית אוטלו קורבן לוונדליזם. בערד רכשו חרדים את הקניון היחידי בעיר ודרשו להסיר תמונות נשים. זו כבר נורמה, אומר אחד הקורבנות. אנשים מרצים לעצמם לפגוע בפרנסה של אחרים, לא מעניין אותם כלום. וכשאתה קורא את הדברים האלה, וכשאתה מסתכל על הדברים האלה, אתה שואל את עצמך, אנה פנינו, לאן אנחנו הולכים, לאן זה בדיוק יביא אותנו? והדברים האלה פשוט כואבים. מלחמה על דמותה של ירושלים, כותב לירן תמרי, מלחמה. התפרעויות החרדים מול קפה בסמטה עלו אתמול מדרגה. השוטרים נאלצו להשתמש בעלות כדי להרחיקה מהאזור. הקרבות סביב פתיחת בית הקפה, קפה בסמטה בשבת, שהפכו למחזה ירושלמי קבוע בשבועות האחרונים, עלו אתמול הילוך. מספר הפלגים החרדים הודיעו מראש על החרפת המחאה נגד פעילות העסק בשבת. עשרות רבות מנציגיהם הגיעו למקום זמן קצר לאחר השעה 10:30. חלקם ניסו לפרוץ לתוך המתחם שבו הוא פועל. המשטרה ניסתה תחילה לבלום את המפגינים החרדים באמצעים מדינים, אך מאחר שאלה הגיעו בכמויות גדולות הם הצליחו לפרוץ את המחסומים. בשלב כלשהו ניתן לשוטרים אישור להפעיל כוח ולהשתמש בעלות, אבל הם נדרשו לרוץ קודם לניידת שלהם כדי להביא ציוד לפיזור הפגנות. בינתיים יושבי בית הקפה ועשרות פעילים חברתיים מהמפלגה הדמוקרטית או מהמפלגות הדמוקרטיות שילבו זרועות, יצרו חומה אנושית, ניסו למנוע מהם להיכנס. כשחזרו השוטרים הם כבר הרחיקו מפגינים מהאזור האקטיבי. יואל בן דוד, בעליו של בית הקפה, סיפר זו הייתה הפגנה הגדולה ביותר מאז פתיחה. לצערי הרב היא הפכה לאלימה. בשלב מסוים הגיעו מאות מפגינים ופרצו את המחסום של המשטרה ונכנסו למתחם בית הקפה. לא היה מספיק שוטרים. יואב, תושב שכונת בית הקרם שהגיע לבית הקפה, סיפר, באתי לכאן לא רק כדי לשתות קפה, אלא כדי להביע עמדה. ואני, השאלה הגדולה שלי, כמובן, קודם כל, האם במאבקים על בית קפה, יש לו סיכוי להתקיים לבית הקפה, אחרי שכל המאבקים הסתיימו, או מישהו מממן זאת לצורך המאבקים בלבד, שלרגע אף אחד כאן לא יחשוב שאני לא חושב שזה חשוב. אני חושב שהמאבקים האלה על מיקומנו בתוך המרחב הציבוריות הישראלי, מקומם של אלה שאינם חובשים כיפות ורוצים בשבת לשתות קפה או לאכול עוגה, הוא לא חשוב. אלא שאני חושב שבית עסק שנבנה על הצורך במלחמה הזאת, פשוט כשתיגמר המלחמה, האנשים לא יבואו אליו יותר. וזה מדהיג אותי קצת יותר, אני מודה. אבל כשאנחנו מדברים על הדבר הזה, באמת, אנחנו מדברים על הדבר הזה, אנחנו מסתכלים על ישראל היום, תשימו לב לדבר הזה, יעקב הרשקוביץ הוא הכתב לענייני חרדים של העיתון, יש לנו קצת זמן, יש. עדויות של צעירים חרדים שנהגו לטבול במקווה אחרי בר מצווה, מעידים על פגיעות מיניות מצד מבוגרים ותרבות השתיקה. הם מסתכלים עליך, מתקרבים, אפילו מנסים להתחכך בך. עובד סוציאלי, השילוב של טקס דתי, היעדר מודעות וחוסר השגחה, הופך, יוצר פצצה מתקתקת. פנחס וייס, עובד סוציאלי, החלק הכי חשוב זה שכל ילד יקבל מההורים שלו את ההבנה מה קורה שם, מה עושים במקווה, ובעיקר גם מה לא אמור לקרות שם. ואני לא מצליח להבין למה אבא על ילד בן 13 לא הולך יחד איתו. ביום ראשון אחד הוא לקח אותי לחדר שלו ושאל, תגיד, אתה מעונה? אתה חושב שזה בסדר? אתה יכול לדבר איתי על זה? כך מעיד שמואל, שם בדוי בן 25, שזוכר היטב את הפגיעות המיניות שחווה בילדותו, במקוואות שבהם נהג לטבול. את המקור הכיר לראשונה רק בנערותו, משום שאביו מנע ממנו ללכת לטבול לפני גיל בר מצווה. בערבי שבתות, בניגוד לנוער הרווח בקהילה שהשתייכו אליה, מאוחר יותר בישיבה שבה למד בנתניה הונהגו שעות נפרדות לתבילת נערים ולתבילת אברכים. למרות זאת המנהל הרוחני בישיבה כבן 50 ניצל את מעמדו והתעקש להגיע דווקא בשעות המיועדות לבחורים הצעירים. הוא תמיד היה מצטופף ודואג שירגישו איתו שירגישו אותו, מספר שמואל. הוא היה נכנס ויוצא פעמיים כדי שתהיה לו הזדמנות להתחכך כמה שיותר. אם יש דת, אם יש דת, זו. כן, מה שרציתי להגיד, שאם יש דת, זו לא דת. זה הכל. רק לא דת. תירוף, תירוף של כל מיני עניינים חרדיים שאני לא יודע איך מתגברים עליהם. הדת שלנו התקלקלה משהו. אנחנו שומעים את העניין הזה, סיבה טובה, וחוזרים אחרי החדשות. אבישג, אליעזר שוסטר, אביהו שפירא, אתם כולכם. יש לנו עוד המון המון עניינים, המון, אל תקחו רחוק מדי. חוזרים אחרי החדשות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מנכ״ל מועצת השלום לדנוב הודיע לפלגים הפלסטינים כי מהבוקר תפסיק ישראל את פעילותה הצבאית ברצועה. ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק סבור שתוכנית טראמפ לעזה אינה מקדמת את האינטרסים של ישראל ברצועה. חשד לפשע שנאה בשומרון. התחזית, סי בעומס החום.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. מנכ״ל מועצת השלום לדנוב הודיע לפלגים הפלסטינים בעזה כי החל מהבוקר תפסיק ישראל את פעילותה הצבאית ברצועה ואת החיסולים הממוקדים בה. כך דיווחה רשת אל-קודס המקורבת לחמאס מפי מקור פלסטיני בפלגים. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי המקור ציין שכעת הארגונים ברצועה מצפים להכרזה רשמית של ישראל על כך. ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר אהוד ברק אומר כי תוכנית טראמפ לרצועה אינה מקדמת את האינטרסים של ישראל שם.
2: לדעך מצאת הזדמנות להוביל את כל העניין של עזה עם מצרים, עם האמירויות, עם ירדן, עם סעודיה, ולא עם קטר וטורקיה. עם כוח בין ערבי שהיה נכנס, ירדני, מצרי, עם גיבוי של האמירויות וכסף מסעודיה, אז הארגון הפנימי הזה היה מפרק את החמאס. לצפות שהחמאס יתפרק לבד בחסות התומכות הכי בולטות שלו.
0: אייל ציר כהן, שהיה בכיר במוסד בראש צוות המסע ומתן לשחרור החטופים, מזהיר מפני חוסר אכיפה בעקבות אי מילוי ההסכם מצד חמאס וממהלכים שישראל תעשה מוקדם מדי ויהפכו לבלתי הפיכים.
3: הם יכולים לעשות פערים משמעותיים מאוד ביישום של ההסכם, ובסוף הנקודה המשמעותית זה שמה קורה אם הצד השני לא מפרש נכון או לא מיישם. איפה האכיפה? איך אתה מחזיר לאחור את הדברים? כי האמירה הזאת שנחזור לקו הצהוב היא לא אמירה, נקרא לזה, איך הוא נקרא לזה? פעולות צבאיות מהסוג הזה, זה לא ריצ'ראץ'.
0: אייל ציר כהן אמר את הדברים לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקין בכאן חדשות ברשת ב'. הנשיא טראמפ הודיע הלילה כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי ארצו כבר הייתה מוכנה להקות את איראן בעוצמה שלא נראתה מאז מלחמת העולם השנייה. לדבריו, במסגרת ההבנות שהושגו עם טהרן, סוכם על פתיחה מיידית ומוחלטת של מצר הורמוז ועל סוף לאיום הגרעין האיראני. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי זמנו של המשטר באיראן קצוב.
4: במוקדם או במאוחר, העולם החופשי יצטרך להסיר את המשטר הסרטני הזה מעל פני האדמה, לא תהיה לו ברירה, מסיבה מאוד פשוטה. כל עוד האידיאולוגיה הג'יהאדיסטית הזאת של היתולות בגרסה השיעית או של האחים המוסלמים, יש לה שלטון, היא תפעל לעולם להכחיד את העולם החופשי, להשליט עליו את השריעה בגרסה החשוכה שלה.
0: חשד לפשע שנאה בשומרון. הפלסטינים טוענים כי פורעים יהודים ניתקו עמודי חשמל וגרמו נזק לרשת באזור הצפוני של הכפר מדמה באזור שכם. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. בחדרה הושלך הבוקר רימון רסס אל סניף בבנייה של רשת המסעדות ג'פניקה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי אין נפגעים, הרקע פלילי. החלו גיוסי לוחמים ולוחמות ליחידות הקרביות במחזור יולי-אוגוסט. ראש אגף כוח האדם, אלוף דדו בר קליפה, אמר למתגייסים החדשים כי ידרשו מהם תעצומות נפש, רוח איתנה, ראות ואחווה בימי מלחמה אלו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית היום צפוי גל החום להגיע לסיוע ותהיה הכבדה נוספת בעומס החום ממחר עד יום רביעי. ירדו מעט הטמפרטורות בהדרגה ותורגש הקלה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
5: מתחברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
6: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.

שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון. גם בבוקר הזה אנחנו כאן, מחר לא, יום שני. יום שני אנחנו לא כאן, אז נצטרך להתרגל עוד יום אחד בהמתנה, כדי ביום שלישי לחזור לרצף של כמה ימים ברצף. כן, אנחנו כאן, כאמור, אבישג אליסף שוסטר על המוזיקה. אני אביב שפירה. הרמת העיתונים לא השתנתה בסנטימטר, והסיפורים, סיפורים, סיפורים. מקצוע חובה בכיתות ט', זה קשור לכלכלה שעוד מעט נסתכל בה, כי אני כבר לא ראיתי כלכלה המון זמן. אז עוד מעט בדברים האלה אנחנו מתחילים, כמו תמיד, עם מוזיקה שבחרה עבורנו אבישג, יוצאים לדרך.

0: לא יודע איך אתם יכולים, אני לא יכול. והכותרת בידיעות אחרונות שבתי הספר יתחילו ללמד סוף כל סוף כלכלה שימושית, מה שנקרא, משמחת אותי, אבל כדי שאני אשמח קצת פחות, כי יכול להיות שלילדים לא יהיה כסף במה לבצע את הכלכלה השימושית הזאת, אני רוצה להתחיל בכותרות של הדמרקר, ככה זה. אי אפשר להמשיך כך, באוצר פועלים לפירוק משרד החינוך. באוצר מגבשים רפורמה שתעביר את האחריות על פעילות בתי הספר והגנים על 200 אלף המורים והגננות שמועסקים בהם ממשרד החינוך לרשויות המקומיות. הסיבות, הסרבול והריכוזיות במטה המשרד מהווים על מערכת החינוך, וגידול מתמיד בתקציבו לא הביא לשיפור בהישגי התלמידים. הצעד יחליש את ההסתדרות המורים שצפוי להתנגד לו. בעצם צפויה, כי יש שם ראשה. עוד כותרות, ישראל חייבת לייבא חשמל, אך ממי וכיצד, שואלים כאן. מאז קום המדינה הייתה מוסכמה שלפיה גם בתחום החשמל ישראל היא מדינה מוקפת אויבים שצריכה לדאוג לעצמה. חיבור רשת החשמל למדינות שכנות היא פנטזיה רחוקה. אולם השינויים בעולם האנרגיה המהירים בתחום המדיני, כילוי מאגרי הגז יחד עם ההתחייבות לאפס את פליטות הפחמן, דוחפים את ישראל לאנרגיה מתחדשת, בעיקר סולארית. הבעיה היא שהאנרגיה הסולארית דורשת שטח עצום של ישראל אין, ולכן על הממשלה לקדם יבוא חשמל, גם אם אפשר יהיה להעלות את שיעור האנרגיה המתחדשת בישראל לסביב 40 עד 2040 כדי לזנק. מעבר לכך, יהיה צורך לבזור למזרח ולמערב. המכשולים רבים, רשתות החשמל במצרים ובירדן אינן יציבות, והן חברות ברשת הערבית המחייבת הסכמה על כל החברות בה לחיבור מדינה נוספת. זה לא יקרה כנראה. אולי כן, אולי עד אז יהיה שלום. רק רציתי להגיד שאפשר להקים סולארי על הים. יש לנו ים כל כך גדול וכל כך הרבה שמש. עוד כותרות, נתניהו שיאבד את העשור הקרוב לתקציב הביטחון. מירב ארלוזורוב, על כך ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל על דעת עצמו החלטה על תוספת 350 מיליארד שקל לתקציב הביטחון, וחלק גדול ממנה כבר יצא לדרך. אתה מתנהל מאבק בין צהר לאוצר על יתרת הסכום, אך זהו מסך השן שמסתיר את ההצלחה של נתניהו ומערכת הביטחון לקבוע עובדות בשטח בסכומי ענק רגע לפני הבחירות. בנק ישראל מזהיר מסכנה ליציבות הכלכלית של ישראל. שוק ההון, מימוש דלוקס, מדוע מנורה מוכנה לשלם על יד שווי כפול על חברת הגמל והפנסיה. היחסים בין קצמן לאבו יידרדרו במהירות, ועסקת ג'יי סיטי עומדת בפני פיצוץ. אי אפשר להיות מחוץ לשוק בזמן המהפכה, בסדר גודל של המהפכה התעשייתית. הפרויקטים תקועים, יותר מ-1,000 משפחות זכו בדירה בהגרלה הממשלתית לפני שנים, אך היזמים עוד לא ביקשו אפילו היתר בנייה. תופעה ויראלית מצרפת ועד טורקיה ואוסטרליה, יותר ויותר מדינות מגבילות את הגישה של הצעירים לרשתות החברתיות. הלוואי אמן גם אצלנו. זה בדמרקר. עכשיו בידיעות אחרונות, אמרתי כבר, הכותרת בעמוד הראשון של העיתון, מקצוע חובה חדש בכיתות ט', חינוך פיננסי. אנחנו נדבר על זה, כי זה בעמוד 19, זה לא קשור לכלכלה לגמרי, אבל בעיניי זה לגמרי לגמרי קשור. אתם יודעים מה? אולי עוד מעט נסתכל. פגרה, סימן שלה? עוד כ-100 מיליון שקלים יועברו למוסדות דת, כותב גד ליאור בממון. הקואליציה לא עוצרת, על שולחן ועדת הכספים הונחו בקשות חדשות שידונו השבוע להעברת תקציב למועצות דתיות, שירותי דת ובתי דין רבניים, לאחר שבשבוע שעבר כבר הועברו סכומים משמעותיים. כל זה בזמן שהכנסת בפגרה ואנחנו בתקופת בחירות. לפי הבקשה יועברו בין השאר 8.5 מיליון שקל למועצות דתיות, 26.8 מיליון שקל לשירותי דת ועוד 18 מיליון שקל לבתי הדין הרבניים. המדינות שמיהן צריך להפקיד 20 אלף דולר כדי להיכנס לארצות הברית, לממשל ארצות הברית, צפוי לאשר מחר, יום ב', תוכנית קבועה שבמסגרתה יידרשו מבקשי ויזות ותיירי עסקים B1, B2, מ-50 מדינות להפקיד ערבות כספית של עד 20 אלף דולר כתנאי לכניסה. לפי ההודעת משרד החוץ, הפיילוט שהחל ב-2025 הוכיח ככלי אכיפה יעיל לצמצום תופעה של שהייה מעבר לתוקף הוויזה. מתוך 50 מדינות ברשימה, 30 הן מדינות אפריקאיות, בין המדינות ברשימה אלג'יריה, אנגוליה. למה זה חשוב? אנחנו בפנים, אנחנו בחוץ. אני לא רואה שכתוב שאנחנו בפנים. הפתק שחשף, ארצות הברית ויפן התערבו בבלימה ובצניחת עיין. לראשונה זה כמעט 30 שנה, ממשלת ארצות הברית ויפן פתחו במהלכים מתואמים בשוק המתח כדי לתמוך במטבע היפנית במסגרת המהלך שנחשף בדיווחים בפנן של טאמס ובנייקי. רכשו הרשויות בטוקיו ין ומכרו דולרים. יופי, יופי לכם. יופי להם. טוב, 45 מיליארד דולר לקריסה, נפילת כוכב ה-AI בין ה-25, לאופולד אשנברנר, צעיר בין 25, חוקר בחברת OpenAI לשעבר, טען שהוא אחד הבודדים בעולם שרואה את העתיד וכתב טקסט וכו. תקשיבו טוב, וזה האחרון. הייתי באירופה בזמן שלא הייתי כאן, ונסעתי עם הנכדים שלי, ככה זה, איזה כיף, והם כבר לא לגמרי קטנים, הגדול ממש, אתם יודעים, בני 10, אבל הצעיר, זה שיהיה בן 11 בעוד חודש, כל מה שהעסיק אותו רוב הנסיעה בזמן שהיינו בכבישים, כי הלכנו המון המון ברגל, טיפסנו על הרים וכו, נסענו טרקניקים בגיל 70 ופלוס. זה היה נהדר, להוכיח לעצמנו שעוד אפשר. לא, כל זה רק להגיד לכם שמה שהצעיר עניין אותו כל הזמן כשהיינו בכביש זה הפרארים. כמה פרארים יש, איזה סוגים וכו. למה אני אומר את זה? הלא מה הקשר של הטיול שלי לאירופה ולנכד שלי ולפרארי? שימו לב, חובבי המותג צחקו עליה, אבל הפרארי החשמלית כבשה את סין. חובבי המותג כינו אותה בננה ואייפון על גלגלים. היושב ראש המיתולוגי לוקה די מונזמלו דרש להסיר מחזיתה את סמל הסוס הצוהל כדי למנוע מבוכה. מנהל השיווק אף התפטר, אולם למרות הקיתונות של בוז שספגה הפרארי החשמלית הראשונה, לוצ'ה, יצרנית רכבי היוקרה האיטלקים, צוחקים אחרונים. לפי דיווח בפיננשל טיים, פרארי מכרה כמעט מראש את כל הקצאת הייצור של הדגם השנוי במחלוקת לשוק היעד המרכזי של הסין. מדובר בסיכום מחירות של 500 יחידות במחיר של 580 אלף דולר לרכב, כ-4 מיליון יואן. עיקר הביקורת נגע לעיצוב של הלוצ'ה שהופקד לראשונה בידי מעצב שאינו איטלקי וכו וכו. פרארי חשמלית והכל נמכר, ואיפה? במקום שקונים הכי הרבה מכוניות בעולם, זה השוק הכי מתפתח, הכי מתקדם, קוראים לו סין. איזה יופי, איזה יופי.
1: נסיכה, נסיכה, נסיכה, תני לי להתחיל את השיחה. נסיכה, יש עצב

מכוער, משוגע שלא מבין לאיפה הוא הולך. אם יש המשך. משוגע. בכל מקום הם צועקים לי, היי! בכל דבר אתה רואה את הסוף. ורק את יודעת שזה לא ייגמר, שזה לא ייגמר בטוב. נזיכה. זה עצב, צער. צר לי צר שכך בינינו זה נגמר.

0: כן, אנחנו כאן, רדיו כל הגל העליון, 105.3. רוצים את האות שלנו? הרבה יותר אות מכל דבר אחר, הנה.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: מה שנכון נכון, אנחנו כאן עם העניינים שלנו, והמון המון סיפורים בתוך העיתונים. יש כאן עניין... תקווה לחולי סרטן הלבלב, תרופה שמכפילה תוחלת חיים. מה זה אומר? לפחות 10 ישראלים קיבלו עד כה את הדרקסונורטיב, שגם מעריכה את משך הזמן לחזרת המחלה. את התרופה מנגישה להם גם חברה ישראלית שמחברת למחקרים רפואיים בארצות הברית. ארז אברמוב שקיבל את התרופה, בית החולים כבר נפרד ממני, אך כעת חזרתי לחיים. דוקטור פינג פניג, בית החולים קפלן, המטופל שיושב אצלי בחדר לא שונה מטופל שיושב בבוסטון עם מאפיינים גנומיים דומים. זכותם של המטופלים לדעת ולבחור, כי זה טיפול שמשנה משמעותית את הפרוגנוזה. דוקטור שלומית פניג, בחורה צעירה עם המון אופטימיות. ארז אברמוב, כבר אמרתי, מטופל בתרופה הזו 3 שבועות. לחולים במצבי אני אומר שבאמצעות התרופה הזו אתה לומד לחיות לצד הסרטן ולא תחת המחלה הנוראה הזאת. זה נותן לך כלים לחיות לצד המחלה. ואני תמיד בדברים האלה רק שואל את עצמי כמה זה עולה ומי משלם. האם ממשכנים את המשפחה בעניין הזה? אז אם פתחתי בזה, כי בא לי קצת אופטימיות, אתם שומעים את העיתון נפתח? זה בגלל שלא עשיתי את הפעולה הזאת בזמן, אבל אני בעמוד הבריאות כל יום ראשון, בעיתון הארץ, עמודי הבריאות, אחרי אובדן הם מצאו נחמה בגינה, מאז השביעי באוקטובר קמו ברחבי הארץ גינות מרפא וחוות טיפוליות לנפגעי המלחמה שמציעות מרחב של טבע וקהילה ועבודה בידיים. גינת מרפא בכפר מלאלי בתמונה כאן, מרחב טיפולי המשלב צמחייה ושהייה בטבע. אני לא יודע כמה מכם קוראים בסוף שבוע עיתון הארץ, אבל אם כן, אתם בוודאי קוראים את המוסף יותר מאשר את העיתון. ואם אתם קוראים את המוסף, יש שם מדור של רונית ורד שנקרא אוכל, והפעם הוא עוסק בגפנים שלא טיפלו בהם 10 שנים, אבל הם נאחזו בעצים, והענבים גדלים על העצים למעלה. הם הגיעו לגבעים, הגפן מחוברת לאדמה אמנם, אבל שרדו 10 שנים במדינת ישראל בלי טיפול, וזה מקום שהוא כולו טיפול, הוא כולו טיפול באופן חופשי. גם הדבר הזה, שיטה חדשה למדידת מסת שריר מנבט טוב יותר תפקוד בגיל מבוגר. הממצאים מסביעים על קשר חזק יותר בין מסת שריר לכוח השריר, מהירות ההליכה ותפקוד בגיל מבוגר, לעומת שיטות המדידה המקובלות. בכל פעם שהמדע מקבל כלי מחקר מדויק יותר, הוא נדרש לבחון מחדש את האמיתות שנראו מבוססות בעבר. כך קורה בתחומים רבים מהפיזיקה והגנטיקה ועד לרפואה הקלינית. ייתכן שזה גם במחקר שרירי השלד, מחקר חדש שפורסם וכו'. טוב, אני לא חושב שאני צריך לקרוא לכם דברים שכאלה. דבר אחד כן, כי כולנו, אבל באמת כולנו רוצים להיות רזים. אין אחד כאן שלא רוצה להיות רזה, תודו, אפילו שמנמן כמוני, לא יעשה, לא מוכן לעשות כל דבר בשביל להיות רזה. אבל אם באופן פתאומי משמיים ירד עלינו משהו ופתאום נהיה רזים, פתאום נהיה רזים. איזה כיף. מחקרים, תיתכן נשירת שיער בשל תרופת הרזיה, כתוב כאן. רויטרס מביאים את המידע הזה. שלושה מחקרים חדשים מצביעים על כך שהסיכון לנשירת שיער בקרב מטופלים הנוטלים תרופת גלאפ אחד לטיפול בהשמנה או בסוכרת הוא אמנם נמוך המוחלט, אך גבוה יותר בהשוואה למטופלים הנוטלים סוגים אחרים של תרופות לסכרת. מה זה צריך להגיד לנו? ממה אתם מפחדים יותר? מהשמנה או מנשירת שיער? מקרחת בגיל צעיר או משמלמנות יתר? לא ידעיה, אין לי. הנה, התחלנו גם בכלכלה וגם בבריאות, עכשיו אנחנו יכולים ללכת לדברים אחרים. איזה כיף, איזה כיף. חם היום, חם, הנה.

אני מדי ומתוודא שלישיית המעפיל של פעם עם אירית סנדלר לשיר ככה קיץ חם. זה פשוט כיף, איזה מזג אוויר.

0: כן, קיץ חם. שלישיית המעפיל, אתם יודעים מתי זה היה? אתם יודעים באיזה שנה? אני לא יודע. כשהייתי צעיר ו...
1: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
2: העיניים שלך נעצמות. אל תחכה למצמוץ הבא. עצור להתרעננות. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. You know the sound. Uncle Cyrus, you're my favorite.

0: nobody got time for that.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו קול הגליל העליון.
2: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
3: לא עובדת בשביל אף אחד.
2: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו קול הגליל העליון. סיפורים פה. סיפורים של זמן ומקום, מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספרי, ימי ראשון ב-11:00 PM.

0: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: בוקר טוב עם אביו שפירה. ב-105.3 FM.
2: כן, ועכשיו קצת בחירות במדינת ישראל, ממש לא, לא משהו, עדיין לא, עדיין לא. מחממים, 86 ימים, אני מקווה שאני סופר נכון, אולי 85 ימים, לא יודע. משהו כזה, 86-85 ימים לבחירות, תעשו לבד את החשבון. ההתחממות היחידה הייתה לרגע קאט בסיפור שמופיע בכל העיתונים, סגלוביץ' במגעים מתקדמים להצטרפות לרע"מ מקור, הוא צפוי לקבל את המקום השני ברשימה, כך כותב ג'קי חורי בעיתון הארץ. החיבור והתנאי, יובל קרני בידיעות אחרונות, הפרסום בדבר בידיעות אחרונות בדבר המגעים בין חבר הכנסת אבאס לבין חבר הכנסת סגלוביץ' לגבי הצטרפותו של סגן השר לביטחון לאומי לרע"מ מסעירה את המערכת הפוליטית. הרעיון לחיבור בין יהודי לערבי נולד בעקבות רעיון רדיו לפני מספר חודשים. יאיר לפיד תמך, אבל הבאס מתנה את המהלך בצירוף המפלגה לגוש השינוי. חבר הכנסת סגלוביץ' מדווח מתאילנד שהוא ביחד. הוא מקווה להיכנס שם, רק שמספר המקומות שם הולך ומצטמצם כל פעם ששואלים מחדש, וסגלוביץ' רועד למקומו. ובסדר, אז כן התחברו, לא התחברו. תקשיבו, זה יותר לגיטימציה לאבס מאשר כל דבר אחר, ולכן בגוש השינוי נורא ישמחו אם זה מה שיקרה. קודם כל ישחרר מקום אחד אצל ברשימה, רק לא ברור איך אבאס, שהוא מפלגה דתית, כן כן כדאי שתדעו, זה מפלגה דתית,

למרות שעבדכם הנאמן היה אצל הבס בבית, אצל ההורים שלו, ואצלו אין סוף פעמים, באמת במרר, התקבלתי שם גם למעלה במטבח ובחדר האוכל שם ובבית היפה שלהם למעלה, וגם מה שהייתה פעם מרפאת השיניים של הדוקטור אבס למטה, מקום גדול, כל פעם שהייתי מציב מצלמה שם גם אצל ההורים וגם ברחבה אצל אבא שגר בבית ממול, וגם ברחבה וגם אצל משפחה, פותח הדלתות בצורה נפלאה. עדיין צריך לזכור, מפלגה דתית, דתית. אבס איש חופשי במחשבותיו, אבל נשען על על תמיכה של אנשי דת. טוב, יהיה כאן ויכוח, יהיה כאן מאבק גדול. עוד בידיעות אחרונות בעניין הזה, היום בעתירות נגד השריונים של ראש הממשלה, בית הדין של הליכוד בוחן מידע חדש שעלול להרער את תוצאות הבחירות במרכז המפלגה בשבוע שעבר. שלוש הצעות הוגשו, שתיים מהן עברו ברוב גדול. באחת ההצעות, אני לא הייתי כאן אז אני לא לגמרי לגמרי, אבל עברה על חודם, אני קראתי חמש, היום מדברים רק על שני קולות הבדל, זה מקום לדיון, בודקים את המידע מחדש, חברי הכנסת המרכז אישרו לפני כשבוע את הצעת נתניהו וקאט שתעניק לראש הממשלה שמונה שריונים ברשימת המפלגה לכנסת, וכן את שינוי תקנון הפריימריז, היוזמה של קאט שבה תמך נתניהו, לאפשר לשרים ולח"כים להתמודד במחוזות אושרה ברוב של שני קולות בלבד. הערכה היא כי בית הדין יורה לספור מחדש את הקולות ביחס לסעיף הזה בטופס ההצבעה. לאחר פרסום התוצאות התקבלו עתירות רבות בטענה להסדרים, זיופים, הוצאת משקיפים מהקלפי, כמו שיודעים לעשות בבחירות כשצריך. ואני מודה ומתוודא שהדבר היחידי שגורם לי כאן לחיוך רחב ממש, זה הסיפור שראש הממשלה הצטרף להצעה של חיים כץ. זה נכון? או שקצת להפך? קצת להפך, אה? קצת להפך, נכון? בואו ניקח דברים שלא נספיק הרבה לעסוק בהם. הייתי, רציתי, אתם יודעים מה, אני עוד רוצה לעסוק בזה. 14 לוחמי גבעתי שעזבו את בסיס שדה תימן בלי אישור נשפטו ל-30 יום. תשמרו לי את זה רגע, אני חוזר לזה. דיווח, נתניהו דחה בקשה לספק מערכות כיפת ברזל לאוקראינה. אין לנו בשבילנו כשהאמריקאים לא רוצים להגן עלינו. עורך הדין של הצל, תחקיר הארץ, הוא רק התפאר בקשרים כדי להרשים, מדובר באיזה מקום שבתל אביב שהצל שותף לו, והוא אמר למי שניהל את המקום באותו לילה, אל תדאג, לא יעשו לכם כלום, אתם יכולים, וכו. אברהם חדי הוא החשוד בזריקת הלבינה לעבר אולפני חדשות 12, לא לבינה אחת, שתיים, ומכתב איומים, וכל העניינים האלה. טוב, אנחנו בעיתון הארץ, בואו נשמע עוד שיר אחד, רוצים? או שקודם נגמור פה, אתם יודעים מה, נסיים פה, כי יש לנו עוד ענייני, אוגנדה מצדיעה, למה זה קשור לפוליטיקה? אבל טוב, זה בעמוד של פוליטיקה ולדעתי זה כן קשור. אוגנדה מצדיעה ליוני נתניהו. באוגנדה חנכו בסוף השבוע אנדרטה לזכרו של יוני נתניהו בטרמינל של אנטבה הישן, שבו התרחש חילוץ החטופים, כך דיווח האתר שם. יש כאן רקע עם פסל של יוני על רקע הקיר ו-3789 FT, סמלי ישראל ואוגנדה והסיפור. אני מקווה שלא תייחו את כל הקיר של הטרמינל,
כי בני שהיה נחת שם, סיפר לי שנחת בטרמינל הטיסה המסחרית הראשונה שהייתה, זה היה כבר לפני לדעתי 3-4 שנים, שאיש לא נגע בקירות והם מחוררים והם מסמלים. אני מקווה שבאוגנדה לא ניצלו את העניין הזה כדי להעלים את ההוכחות לירי שהיה שם בשדה התעופה. אני מקווה מאוד מאוד מאוד. ממשיכים

כן, כן, כן, אנחנו כאן. כמה כותרות שלא נספיק ממש, ממש, ממש לעסוק בהם. אנחנו עוד רוצים להגיע נגיעה קלה בספורט, באמת קלה. אז הנה כמה סיפורים שלא... איפה? כאן? אוקיי, שלא נספיק ממש. למגב בעקבותיו של גל, שנה אחרי שרב סמל ראשון גל יוסף, לוחם יחידת האופנוענים של משמר הגבול בצפון, נהרג בתאונת דרכים, התגייסה גם אחותו שירה למגב. היום היא צפויה להתחיל את טירונות הלוחמים, ליאת, אמם של השניים. זה שיא ההתרגשות והגאווה. כששירה חזרה הביתה עם מדים, הרגשתי כאילו גל חוזר. מי אני שיתווכח ברגשות של אימא? בהצלחה, שירה. בהצלחה. לא יודע להגיד יותר מזה על ה... טוב, לא עסקנו ממש לא על הפלישה שמפלגת את אירופה בסאוטה ובמליה, במרוקו. בה פלשו, יש שם לספרד קולוניות קטנות, קטנות, קטנות. והמרוקנים, או לא רק המרוקנים, פלשו כ-60-80 אלף, פלשו פנימה. לא יודע. אחד הדברים המעניינים כנראה, שאין לנו יכולת לעסוק בהם, כי אנחנו לא מבינים בזה, סדקים באימפריית היוקרה, צרפת סוערת, סביב מאבקי הניהול והירושה, במשפחתו של ברנאר ארנו, מעשירי העולם, הוא בעלים של תאגיד מוצרי היוקרה הגדול בתבל, האיש שחולש על מותגים כמו לואי ויטון ודיור. הוא לא נשאר חייב, נרשם בגיל 77 לרשת אקס, ואימם את כל המצקצקים בשורה של ציוצים בלי צנזורה. עכשיו נלחמים על מי יחזיק בחנות של לואי ויטון בשאנזליזה בפריז. האוקראינית בת ה-35 שהפכה לאימת רוסיה. אירנה טרח, מנכלית החברה לייצור כתבמים וטילי שיוט, הצעירה שהחליטה לעזוב את עולם האדריכלות ומייצרת אמצעי מלחמה שמקים בעומק רוסיה. האתגר הבא שלה הוא פיתוח טיל בליסטי. הלוואי עלינו, הלוואי. וגם, גם, זה קשור לאומנות, דיוניסוס חזר לחיים, בשורה משמחת לאוהבי ההיסטוריה, הוא רז על שחזור מלא של אחת הפרסקות המפורסמות שנחרבו במהלך התפרצות אדירה של הר הגעש וזוב בפומפי שבאיטליה לפני יותר מ-2000 שנה. ארכיאולוגים הצליחו להרכיב מחדש את הפרסקו שהציג את החתונה של אל היין היווני, איטלקים, יווני, דיוניסוס, עם הנסיכה מקריטים אריה דנה. ארכיאולוגים נדעמו מכך שחלקים רבים שרדו שנים כה רבות. נדרסה למוות לעיני ביתה, נהג מונית פגע אמש בנהריה, באם וביתה, האם בת ה-67 נפטרה. בתוך שעות שלושה אירועי תביעה קשים. חוף התלית גבה אמש חייו של בן 61 בהרצליה, ובנתניה נמשו שני גברים, 65 ו-71, כשהם מחוסרי הכרה. החשד, חייל ירה ופצע ילד בן 9. הצבא מטפלים בו, אני לא מאמין שיעשו לו ממש משהו. תלמידי כיתות ת' כבר אמרנו, ילמדו מהשנה הקרובה מדעי הכסף. רוצים עוד? יש לנו עוד, אבל אין לנו זמן. חתונות, בר מצוות, בריתות ורפי קדושים. נחשף יומן העבודה של השרה עידית סילמן לשנת 25, יומני השרה להגנת הסביבה. עידית סילמן מעלים שאלות על סדרי עדיפויות, עשרות אירועים חברתיים ופוליטיים, כמעט היעדר פגישות עם ארגוני סביבה, פגישה עם מנכ״ל חברת סונול ללא פירוט, נסיעה לניו יורק שעלתה 350 אלף שקלים לכנס שהתקיים בראש השנה בלשכת השרה, לא הגיבו, ובצדק. למה להם להגיב? שיר וספורט קצת, ממש קצת. הנה אנחנו בעניין,
בעניין הזה? לא, הנה, בעניין הזה.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: כן, אבל אני רוצה גם לתת לכם את זה, זה נורא חשוב, שימו לב. ונשים עוד פעם את אביו שפירה, מה אכפת? הנה.
2: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
0: בוקר טוב עם אביו שפירה. ב-105.3 FM.
1: כן, ואנחנו רוצים להגיד לכם שהיום זה שיא החום, ומחר יהיה קור של חורף. לא, לא, לא, סתם ירד שתי מעלות, אולי ירדו, לא יודע איך אתם מרגישים את השתי מעלות האלה, אין לי מושג איך אתם מרגישים אותם, איך אתם יודעים שזה אכן ירד בשתי מעלות. אבל מי אנחנו שנתווכח על העניין הזה? ממש לא מתכוון להתעסק עם זה, אז בסדר, אתם יודעים, קריר ונעים. בסדר, אני רוצה קצת ספורט, בעיקר אחרי שאתמול קריית שמונה ניצחה את עירונית טבריה במשחקי גביע טוטו, ועכשיו צובט לי הלב צביטה גדולה, כי הבוקר הזה היינו מתחילים את הספורט בחגיגה גדולה ביום חמישי, ובא חברינו הנפלא, האיש המדהים פושקו, למנוחת עולמים בקיבוצו משגב עם. אני אומר את זה ונעתקת לי הנשימה, כי לא היה בוקר ספורט בו הפועל חיפה שיחקה ולרוב הפסידה, שלא הייתי שונאת בו קלות. לא נורא, לא נורא, עוד יבואו ימים טובים מאלה. אז הנה הפועל חיפה, שלושה ניצחונות רצופים, כולל ניצחון על מכבי חיפה, דרך אגב גם קריית שמונה ניצחה אותה בחיפה. ו וואו, קשה לי להגיד את זה, פושקו, הפועל חיפה מנצחת, הפעם את בני סכנין. איזה קושי להגיד את זה כשאתה לא שומע ולא מגיב מיד, כי התגובה הייתה מגיעה כעבור 10 שניות בערך. אז אנחנו כאן בשבילך, פושקו, אנחנו כאן בשבילך עם הכאב הגדול של הימים האלה. אוהבים אותך המון המון המון המון. הנה אמרתי את זה, וצובט לי, ממש צובט לי. אני כל פעם שיהיה פועל חיפה, אני מבטיח לכם להדגיש את העניין הזה, או לפחות בזמן הראשון. בזמן הראשון, ככה זה. דברים לאט לאט יורדים למקומות אחרים, ויושבים במקומות אחרים. אבל הפועל חיפה מנצחת, פושקו, אתה בטח מתמוגג מנחת, אם יש דבר כזה בכלל. צריך אוויר. משחקי ההכנה היו אתמול, סתם ככה, אם אתם, אם זה מעניין אתכם, טוטנהאם ניצחה את צ'לסי, 2-1, בורוסיה דורטמונד על טוקיו 1-0, 1-1 בין מנצ'סטר סיטי לאינטר, מנצ'סטר יונייטד 2-1 על אתלטיקו מדריד, ריאל מדריד ופיורנטינה 2-2, ארסנל, טוב, זה ממש לא חשוב, נגיד רק את התוצאות ואז נמשיך לקצת דברים אחרים, יש לנו זמן קצת. יורו בסקט עד גיל 18 נשים, זאת אומרת נערות, ישראל נורווגיה 84-75, 84-75, אליפות אירופה עד גיל 18 משחקי דירוג, יוון 84, ישראל 64. זה התחיל כל כך טוב, ויש לנו נציג, לא של גליל עליון, אבל נכד גליל עליון, הבן של יאו אורלנד, שעושה פלאים. זה לא עוזר, זה לא עוזר, הנבחרת הזאת התחילה כל כך טוב, והתחילה להפסיד ולא חוזרת בכלל לעניין הזה, אבל טוב, זה מה שיש, צריך להגיד, יש לנו את הבן של יאו אורלנד. משפחת אורלנד הם במקור קיבוצניקים, אבל חיים במטולה עמית. מה אני רציתי? רציתי לספר לכם על אוריאן גורן, ששיחק ילד הפלא בן ה-17, שמשחק עכשיו בברצלונה, שיחק משחק אחד, 28 דקות, במשחק ההכנה האחרון של אלופת ספרד, הוא צפוי להיכלל בסגל של רן בן שמעון למשחקי ליגת האומות בספטמבר, זה אוטוטו. פתאום גילו אותו, הוא שיחק 28 דקות, ברצלונה עוד לא הכתימה אותו, זה משחקי מבחן, כנראה שתיקח אותו, אומרים שהילד הוא כישרון על, אבל משחק אחד, 28 דקות, סידר לו מקום בנבחרת, איזה יופי, ובגיל כל כך צעיר, בסדר. עוד דברים, יש עוד דברים שהם חשובים, ההתקפלות של אינפנטינו, הוא ביטל את התוכנית למחירת המונדיאל, החבר של טראמפ, וטוב, נדמה לי שעד כאן. הדברים האלה, אנחנו יכולים כאן להיפרד. הנה השיר שיסגור לנו את השעתיים שלנו.

כן, אולי עוד נגיד לכם שהיום בגביע הטוטו הפועל ירושלים, מכבי חיפה, מכבי פתח תקווה ומכבי נתניה תפגוש את הפועל רמת גן. באליפות אירופה עד גיל 18 משחקי הדירוג, ישראל תפגוש את טורקיה, וואו. וביורו בסקט נשים, ישראל את בולגריה. אלה הדברים החשובים, אלה הדברים החשובים. עד כאן. תודה לאבישג, תודה לכם שאתם איתנו. מחר יום שני אנחנו לא כאן, אבל יום שלישי חוזרים, ורביעי חוזרים, וחמישי חוזרים. אנחנו כאן, תהיו טובים, תהיו נחמדים, כדי שניפגש רק בשמחות. אחרינו מוזיקה וכל שאר התוכניות כפי שפרסמתי כאן מיד אחרי.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ הודיע כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשת טהרן ומדינות נוספות. הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן חושף שהשליח האמריקני קושנר עובד עם ישראל לעצור את התקפותיה על עזה. חברת הכנסת שרן השכל מוסרת עדות פתוחה במשטרה בפרשת צילום ההצבעות לתפקיד מבקר המדינה. הבוקר מוכרזים המועמדים לפרסי אופיר לקולנוע. התחזית סי באומס חום.
1: חדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. הנשיא טראמפ הודיע לפנות בוקר כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. אלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד חיל הים, סבור כי החלטתו של הנשיא טראמפ שלא לתקוף את איראן היא טעות, ותוקף את התנהלותה של קטר בסוגיה.
2: לצערי הרב, הקרקס האיראני נמשך, והאמריקאים פעם אחר פעם נופלים בפתיונות שהאיראנים טומנים, למרות שהנשיא טראמפ מכיר את זה היטב. מי שאני חושב משחק פה תפקיד מרכזי זה קטר דווקא, שהיא המדינה הקטנה הזאת, היא משגעת את כולם פה באזור, והאמריקאים לצערי הרב מקשיבים לה מאוד. אני חושב שקטר חוטט פה, והיא עושה שגיאה גדולה מאוד, כי בסיכומו של דבר האמריקאים יהפכו להיות פה בדיחה.
0: אליעזר מרום שוחח עם אריה גולן במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן חושף בדף הפייסבוק שלו כי השליח האמריקני ג'ארד קושנר אמר לפלסטינים שהוא עובד עם ישראל כדי לעצור את ההתקפות על עזה. דחלן ציין כי חמאס והפלגים הפלסטינים אישרו את מפת הדרכים בת 15 הנקודות, והוסיף כי הצלחת ההסכם תלויה במחויבות ישראל לסיים את התקפותיה. עוד קרא דחלן לפלגים לדבוק בהסכם, להפסיק את ההופעות הפומביות של חמושים ולהימנע מפעולות שעלולות לספק לישראל תירוץ לפגוע בהסכם. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. צהל חיסל אתמול בדרום רצועת עזה ראש חוליית נוח'בה בחמאס שפשט על קיבוץ ניר עוז בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בסוף השבוע במרכז הרצועה חוסל מפקד בגדוד מעזי של הארגון. בצהל מציינים כי השניים פעלו תחת הזרוע הצבאית של חמאס וניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחותינו. בתוך כך, מקורות בבתי החולים ברצועת עזה מדווחים כי בתקיפות של ישראל ברצועה משעות הבוקר המוקדמות נהרגו 8 בני אדם. פרשת צילום ההצבעה החשאית בכנסת בבחירות לתפקיד מבקר המדינה. חברת הכנסת שרן השכל באה ליחידת להב 433 של המשטרה למסור עדות פתוחה לאחר שהיועמ"שית ופרקליט המדינה הורו למשטרה לבדוק אם השכל או הליכוד הגישו תצהיר שקר לבגץ. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי בתצהיר שהגישה השכל לבגץ נכתב שהחברים בסיעת תקווה חדשה ימין הממלכתי התבקשו לתעד את הצבעתם בהצבעה החשאית ולהציג את התיעוד לראש הממשלה נתניהו כדי להוכיח שהצביעו בעד מועמדו מיכאל רבלו. עורך הדין ערן אמרני המייצג את אברהם חדי החשוד בניפוץ דלת משרדי חברת חדשות 12 ובאיומים על אנשיה מכחיש בשם מרשו את הטענות נגדו.
3: הוא גם מסר גרסה שלטענתו מרחיקה אותו משם ושאין לו את היכולת הפיזית לבצע את זה. זריקה של האבן על הויטרינה של המשרדים, אז זה בוצע ביד שמאל. הוא עשה תאונת דרכים וכל היד שמאל שלו פלטינה ברמה של יכולת תנועה של 30-40%, והוא בקושי יכול להחזיק סיגריה שם. הוא גם הראה את היד שלו, את כל הריצ'רד שיש לו של התפרים ביד לשופט.
0: עורך הדין אמרני אמר את הדברים לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקין בכאן חדשות ברשת ב'. האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה מכריזה על המועמדים בטקס פרסי אופיר לשנה זו, והמרוץ לפסלון המוזהב יתקיים בין 6 סרטים: האהבות שלנו, הבדחן, הביתה, לאן, מאמה ועצמאות. כך מוסרת כתבתנו עמית הררי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי, ואז מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית היום צפוי גל החום להגיע לסיוע ותהיה הכבדה נוספת בעומס החום. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
5: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
6: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: כדי שתמשיכי עם החלומות שלך, כדי שתמשיכי להצליח בעבודה, כדי שהחיים יימשכו, עצרי תמיד לפני תמרור עצור. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

סיפורים פה, סיפורים של זמן ומקום מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

אז עברנו ט"ו באב השבוע, ומכת חום אחת בסוף שבוע. המון אהבה מרביצים עלינו בטמפרטורה בסיסית של 40 מעלות, ויודעים שה-50 מעלות מחכים לנו מעבר לסיבוב. ממש חום יולי-אוגוסט, והוא לא טעם בכלל. החדשות הטובות שאנחנו באמצע, כלומר, עברנו כבר חודש אחד מהיולי-אוגוסט. ביום שישי אני הצלחתי לצפות סוף סוף במופע כבש ה-16. מופע לפנתיאון, למי שאוהב אותם, מי שאוהב את זה, או סתם מתרפק על נוסטלגיה שבאופן מוזר נשמעת עדיין אקטואלית. שלום לכולם, ושוב אנחנו בדייט הלוהט שלנו ברדיו כל הגליל העליון, בתוכנית סיפורים פה, ואני באולפן, יניב ספרים, עוד סיפורים, כמו תמיד, מפה ומשם, ושירים מפה ומשם, כמו תמיד, וחיבוק, ממש, אבל ממש חם. ממש חמסין, תישארו, יהיה מעניין.

0: בכוונה אני התחלתי עם שיר מימי אנו בנו, מסוג השירים האלו שההורים שלי היו שרים בתנועות הנוער שלהם. ואני בכלל ילד בן 60 עוד מעט, אז כן, השיר הזה תפס לי אתמול את האוזן, בייחוד בגלל ביטוי אחד שלא שמעתי כבר המון זמן. נפקה מינה. ביטוי בארמית שפירושו בעברית, מה יוצא מזה בפועל? או מילים אחרות, מה המשמעות בפועל של דבר מסוים? לדוגמה, אם במשפט מסביר השופט שהנאשם עבר עבירה של חציית קו הפרדה רצוף, נפקא מינה שהנאשם ראשית עבר על החוק, כלומר הוא עבריין, ושנית, הנאשם סיכן במעשה זה את כלי הרכב הנוסעים בנתיב הנגדי. או בשיר ששמענו עכשיו, לא אכפת, לא אכפת, בכפרים אלינה, יש לי פת, אין לי פת, מה לי נפקה מינה, ובעברית מודרנית, שום דבר לא מזיז לי, גם אם אין לי בית ומיטה וצריך לישון ברחוב, אם יש לי לחם או אין לי לחם, לי זה בטח לא משנה בפועל. בקיצור, איך שיר כזה עם ביטויים בארמית מגיע לתנועות הנוער? אברהם שלונסקי כתב בזמנו שיר לטובת העלאת המורל בקרב אנשי גדוד העבודה, שכידוע, מעבר להיותם חלוצים, הם ישנו באוהלים בכל מקום בו נקראו, לסלול כבישים, לפתוח דרכים, להקים יישובים ועוד ועוד. אוכל כמעט ולא היה, והדבר היחיד שיכול היה להשקיט את הבטן המקרקרת היה מורל. כי כשכולם צוחקים ושמחים ודבקים במטרה, אז הרעב הרבה הרבה פחות מציק. השיר נכתב בסגנון כזה שמזמין לומר, לא אכפת לי מכלום, איפה שיקראו לי, לשם אני הולך. כמו שיר לכת נוסף שאני זוכר מהילדות שלי, שהיינו שרים במסעות של הצופים, הנה אני הולך, גשם, שמש, רוח, שערה, כלום לא יפחידני, כלום לא יפחידני. מה, נראה לכם שהייתי שר את זה פה עכשיו ברדיו? בקיצור, עבר הזמן והשיר קיבל לחן קליט ומשעשע מתוצרת אוקראינה העממית. על השיר המקורי עם ענף קמין אני מדבר. רבים מהחלוצים בעלייה השלישית היו משם, מאוקראינה, וככה זה נתפס ועבר לתנועות הנוער שהקימו את המדינה בתחילתה. ובעצם, מה לי נף קמינה באמת?
1: חבר'ה חבר'ה רגע רגע, מנדל צווינגי ופושקש משחקים בכדורגל כאן אצלנו במגרח.
2: הם גרשו משם את נוח, לא עזרו הציקו,
3: הוא התפוס אותם בכוח ונתקלהם הכל.
4: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן,
5: צ'וץ' נסע לי כבר סבא.
4: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן,
6: עוזי מפחד מאבא.
4: לך ותקרא להג'ים ואודי, ער הלב השימון רודי.
7: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן,
8: נו שיבואו.
9: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש,
10: צ'וץ' נסע לי כפר סבא.
9: תביט ותראה איך שהם

0: אחד קוב לפני חודשיים שווה זאת הייתה יופי של פצצה השמן כיבד פנסים בעיניים ועד היום האף שלו נפוח כמו קציצה
1: לך ותקרא ותביא את החבר לך
0: היי זה היה משגע
1: לך ותקרא ותביא את החבר לך
2: מה אתה יודע?
1: לך ותקרא

0: Adam.
1: Ten sigara tie ben Adam.
0: Efo Dan.
2: Alas Magan.
0: Efo Hana.
2: Sayonara.
3: תגיד מה?
4: מה?
3: תפוח אדמה.
4: תגיד איפה?
3: איפה?
4: בחיפה.

0: se couche, bo titel esser grouch. Eize min tipus ze zwi, kol hayom hu ma'atik.
1: Mi ra'a et shimale, hu alachim imale, i amra lo bakmo tzutzik takab el zriko batusik.
0: אל האדון קוראים פומר,
2: אל האיש הגברת,
0: אל לקח את הקלמר,
2: ומסך המחברת,
1: ומקיבל בלתי מספיק, דני זייד אל הצדיק, קמץ פתח ומפיק, לא עזרו אפי לשתיק.
0: רפי רון,
2: בלה בלון,
1: בן גוריון,
2: שבר חלון, מי ישיר לנו פה סולו,
0: שיר לי טמפל, מרקו פולו, לדגול
2: יש אף גדול
0: יתביטו מחזה השמן והרזה לאחד כזה חזה השני רזה כזה
2: גרן גידל בגן בגן בגן גרן גדל בגן לא רוצים לישון רוצים להשתגע
0: רגל רגל יד ויד בוא נרקוד ריקוד נחמד

בעיתון מעריב שיצא לאור בתאריך החמישי לאוקטובר 1979, רואיינו יונתן גפן, גידי גוב, יהודית רביץ, יוני רכטר ודיוויד ברוזה על המופע החדש שיצאו אליו הכבש ה-16 על פי ספר ילדים שכתב יונתן גפן. איך גפן הגיע לזה? כשהוא היה בן 20 בערך, לאחר שהשתחרר כקצין מהצבא, הוא ישב בקסית והסתכל בהרצה על נתן אלתרמן, שהיה אז האלוהים של עולם הברנג'ה התל אביבית והישראלית בכלל. והוא יעץ לו, על פי הכתבה כמובן, לעולם תהיה אינדיבידואליסט. לעולם אל תצטרף, אל תצטרף לקבוצה פוליטית, ולעולם אל תהיה צודק. עצה נוספת שאלתרמן נתן ליונתן היא, לא כל הילדים שמחים. גם הילדים העצובים רוצים שירים. בפתח הספר, הכבש השישה שמצטט גפן, משורר בריטי אלמוני, והוא כותב ככה, ילדי הטוב היקר, אל תמהר פן יהיה לך רע, ואם אתה תופס פרפר, תבדוק טוב טוב שהוא לא דבורה. כשנחשפתי לשיר, אמרתי אני חייב לקנות את הספר, ואכן, מאז ועד היום הכבש ה-16 ניצב בגאווה על המדף. ביום שישי האחרון הדרמנו לתל אביב ושם בהיכל התרבות, אני, אשתי וביתי יעל בת ה-19, נחשפנו לקסם שהילך עלינו כבר לפחות 46 שנים. מאז יצא לעולם במופע. גידי, יהודית, יוני ודוד ועוד הרבה נגנים. ויונתן גפן לדעתי מתמוגג מלמעלה, ריגשו אותנו עד מעל ומעבר למה שחשבנו. שעתיים וחצי שסבים וסבתא אחת על הבמה הצליחו להחזיר אותנו אחורה בשנים, ולא רק אותנו. עולם מלא במבוגרים לצד צעירים, לצד ילדים, וכולם, כולם שרים את כל השירים בעיניים בורקות. שעתיים וחצי של אהבה מרוכזת.

אז דיברנו על חמסינים. סכוניה דלמוט. הטמפרטורות שנמדדו אצלי ברכב 44 מעלות בצל ואין צל. אז אנחנו אומרים 44 מעלות בצל זיוס. והיה חם. אז מה עושים כשחם? נוסעים למזגן הנוזלי שנקרא בניאס. חניון אקליפטוס או מי שרוצה לחץ בניש מאחורי מושב בטילל ולהיכנס למים הזורמים ולתת לצ'יל לזרום לתוך הגוף. ושקט, שקט. עקרונות הבודהיזם מדריכים את האדם להיפרד מהסבל הכולל שאופף את חיינו. מקורו של הסבל, כל סבל, נמצא בנפשנו כשאנחנו מסרבים להבין שכל דבר בחיים וביקום משתנה באופן רצוף. שום דבר לא באמת נשאר כמות שהוא. אפילו הנחל, כשנכנסים אליו, הוא לא אותו נחל שהיה אתמול, כי היום זורמים בו מים אחרים. כלומר, ברגע שאנחנו מסרבים לקבל שהעולם משתנה ומקווים שהוא יישאר אותו דבר כל הזמן, הרי שכאן נוצר איזשהו קונפליקט בין המציאות לנפש, ומתוך כך נוצר הסבל. זה מה שהבודהיזם טוען בגדול. הדרך של הבודה היא ללמד את האדם לוותר על הסבל בחייו. מי שרוצה להאמין, שיאמין, ומי שלא, לא. אבל אני משתדל מאוד להיצמד לשקט שלי ולרוגע, והנחל מאוד מאוד עוזר לי בעניין הזה. ולא, אני לא נותן לחדשות לחדור את מעטה הצ'יל שלי, שהרי אין לי בכלל מה לעשות עם המידע הקרוי מידע חדשותי, כי בין כך ובין כך כל ערוץ נותן דעתו ופרשנותו, וממש חדשות לא מקבלים. מה שמקבלים אין ממש מה לעשות בנוגע לזה. אז בבקשה תודיעו לי כשיורים טילים או כשצריך להיכנס לממד, ואני חופשי להתעלם מכל השאר, מכל שאר הפרשנויות לטובת השפיות הנפשית שלי. כשאצטרך אני גם מעלה על מדים אם צריך. עד אז אל תפריעו לי, אני בנחל.

חפשו בכל הפלטפורמות את ה-RD, אני מבטיח לכם או תשמעו עליו. כמה מסתתרים בינינו שרק רוצים את השקט ולא מוצאים אותו, כי הרעש הוא בראשם, בליבם, בנפשם. השבוע אני הייתי בשבעה, ממש ממש עצובה, של חיילת שכל מה שרצתה זה את השקט הזה, ובסוף היא לקחה אותו. היא לקחה אותו בעצמה, כי היא לא יכולה איתה יותר. אין דבר יותר שובר מזה. ובחיית, בואו נזהה אותם, בחיית עליכם אנשים יפים, קבלו עליכם טיפול, קחו יד, אתם לא לבד. זה משקל גדול מדי לסחוב על לבד, על הכתפיים שלכם, תסכימו ללכת לטיפול, בבקשה.

ויאמר אדוני ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להקות את כל חי אשר עשיתי. כך נאמר בראשית ח' פסוק כף א' מספר בראשית כמובן, והוא הוליד תילי תילים של פרשנויות איך ולמה ולמה התכוון האל כשאמר את זה וכולי וכולי. הרש"ר הירש קבע בפרשנותו, צעירים אינם לא צדיקים ולא רשעים.

נכון, הנוער איננו מושחת, יצר הלב האדם איננו רע מנעוריו, לא מנעוריו ישאף האדם אל הרע. הרב קוק כתב, האדם הישר צריך להאמין בחייו, כלומר שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו ההולכות בדרך ישרה מיסוד נפשו, שהם טובים וישרים ושהם מוליכים בדרך ישרה. הפילוסוף הז'נבי נולד בז'נבה כשהוא הייתה רפובליקה עצמאית. ז'אן ז'אק רוסו כתב בספר אמיל, יצרים ראשונים שבטבע הגונים הם לעולם, אין שרירות מלידה בליבו של אדם, אין לך קלקול שבו שאין אתה יכול לומר עליו מאין כיצד ומניין בא. אז אני שואל, האם יצר האדם באמת רע מנעוריו? כל הפרשנים החכמים והגאונים שציטטתי כרגע לא מוכנים להאמין בכך? ובכל זאת, כשאני מסתכל בספרי ההיסטוריה, אני רואה אכזריות צרופה ורוע שאין כמותו, שנעשה בידי אנשים בשר ודם. כשניתנה בידיהם האפשרות ונטלה מהם האחריות, כלומר, הם יכולים לומר, אני לא אשם, בסך הכל מילאתי פקודה, ובמצב כזה הם הפליאו אכזריות לאורך כל קיום המין האנושי, בכל כיבוש, בכל מלחמה וגם בין המלחמות. אז מה המסקנה? האם כמו הפרשנים או האם כמו ספרי ההיסטוריה שרק מחזקים את הפשט של הפסוק יצר האדם רע מנעוריו? אני אישית חושב ומאמין שבכל אדם תמון גם גרעין הרס וגם גרעין טוב. האדם עצמו צריך וחייב ומוכרח להיות מודע לגרעין ההרס שלו ולהילחם בו כל ימי חייו, אחרת יהיה לו קשה מאוד לקרוא לעצמו אדם.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: חיה דגן מחזיקה מעמד, את מעמד האישה.
2: לא עובדת בשביל אף אחד.
1: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו כל הגליל העליון.
3: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
4: אז כן, חזרנו, אתם בתוכנית סיפורים פה, אנחנו ברדיו כל הגליל העליון, ואני באולפן יניב ספראי. אם אתם רוצים להגיב, להודיע, לכתוב, לא יודע מה, יש לנו גם וואטסאפ באולפן, 054-993-1053. חוזר, 054-993-1053. מוזמנים בכל עת לכתוב. בשבוע שעבר חגגנו מי שחגג את חג האהבה היהודי, ט"ו באב, ה-15 בחודש אב. חג מעניין, אם נתייחס לאיך הוא התחיל. הרי הוא תזכורת לאחת ממלחמות האחים היותר קשות שהיו בעם ישראל, ואני מתייחס לפרשה בשם פילגש בגבעה. לא אלאה אתכם בכל סיפור המעשה, רק שבסיכומו של אירוע, שבט בנימין החליט לתת סולידריות לכמה פושעים, אנסים ורוצחים, ולא הסכים להסגיר אותם למשפט צדק. בקיצור, 400 אלף בני ישראל מול 27 אלף מבני בנימין, לא ממש כוחות, ובסופם של שלושת ימי הקרבות נותרו מבני בנימין רק 2,000. זאת אומרת, בני בנימין הפסידו, איבדו 25 אלף לוחמים, ובני ישראל עוד 40 אלף לוחמים בערך. כלומר, נותרו רק 2,000, ומולם אנשי שאר השבטים נשבעו לא לתת לעולם את בנותיהם לנשים לשבט בנימין. החשש הסביר עלה שכך ייכחד שבט בנימין כולו, אז מה עושים בעולם פטריארכלי? ראשית, הלכו ולקחו את נערות יבש גלעד ונתנו אותם לפליטי שבט בנימין. ראו שזה לא מספיק ומצאו כי היה חג לאנשי שילו בו בנותיהם יצאו לחולל בקרמים, אפשרו לאנשי שבט בנימין לחטוף גם מהם נשים מבנות שילו, וכך ינצל השבט. החג הזה הפך למסורת בכל ישראל, עד שהפך בסופו של דבר למסורת היפה של היום, חג האהבה והמתנות שקונים באינטרנט, ממש מאז יצא מתוק.

יש סיפור על שלמה המלך שהיו לו שני סופרים, ואמר לו מלאך המוות שהוא עצוב כי ביקשו ממנו לקחת את נפשם של שני הסופרים, כלומר להרוג אותם. אז שלמה המלך רצה להציל אותם, והוא שלח אותם למקלט בעיר לוז, וכאשר הגיעו למחוז לוז הם מתו. המלך ראה את מלאך המוות צוחק ושאל אותו, למה אתה צוחק? ענה לו המלאך שאתמול הוא ראה את השניים שהם לא במחוז לוז, והוא מאוד הצטער כי שם במחוז לוז הוא היה צריך להרוג אותם, והנה פתאום הם הגיעו בדיוק לשם. אז האם אנחנו מודעים לבחירות שאנחנו עושים ולמקום אליו אנחנו צריכים להגיע? האם בכלל יש לנו בחירה? או שהכל מכתוב, כמו שאוהבים לומר? הנה סיפור נוסף שאולי קצת משלים. בקרב בני הצ'ירוקי, שבט אינדיאני, על אחד מזקני השבט שישב עם הנכד שלו וסיפר לו על קרב שמתחולל בתוך בני אדם. והוא אמר לו, נכדי, הקרב המתחולל בכל אחד מאיתנו הוא בין שני זאבים. זאב אחד הוא זאב הכעס, הקינה, הקנאות, הצער וכל הרגשות הדומים. והזאב השני הוא זאב השמחה, השלווה, האהבה, תקווה ועוד רגשות דומים כמובן. אז הנכד חשב ואז הוא שאל, מי משני הזאבים ינצח? הצ'ירוקי הזקן ענה לו בפשטות, זה שאתה מאכיל. אז אולי לא ממש משנה לאיפה אנחנו אמורים להגיע, כי זה לא בידיים שלנו, אלא יותר משנה איזה זאב אנחנו בוחרים להכיל, כי זה כן בידיים שלנו.

לפעמים לא צריך הרבה כדי לעשות טוב. לפעמים לא צריך להזיז הרים כדי לשנות למישהו את היום. מיום שהתחיל רע וללא אנרגיות ליום שהעננים מתפזרים והשמיים כחולים. לפעמים מספיק לשבת ליד האדם, גם אם לא תמיד מכירים אותו כל כך, פשוט לשבת לידו ולומר לו, אתה לא לבד. אני כאן איתך. לא בטוח שאני יודע איך לעזור, אבל אני כאן איתך. אתה לא לבד ואני מרגיש איתך את הכאב שלך. אני לא יכול להיכנס לראש שלך, אבל אם תרצה לספר לי, אני אולי אוכל להיכנס ללב שלך. אמא שלי לפעמים הייתה מסתכלת עליי במבט עצוב ואומרת, ניבי, אפשר חיבוק? אז עכשיו ימים לא פשוטים עוברים עלינו. כל יום מאיימים עלינו במלחמות, בטילים, בשנאה, ברוע. ולפעמים יש אנשים שפשוט קשה להם. שבוע שעבר שתי חיילות שילמו את המחיר הנפשי הזה. המשפחות שלהם משלמות את המחיר המטורף והבלתי אפשרי הזה. עכשיו שמעתי גם שמצאו את המילואימניק שגם הוא נשבר. והלב של כולנו נשבר והנשמה נקרעת ואנחנו כולנו מנסים לקום ולהמשיך כי אין ברירה וחייבים להמשיך. ומסתובבים בינינו רבים שבכל יום מתמודדים על שפיות נפשם, והעזרה היחידה שאנחנו יכולים לתת להם הוא חיבוק. לשבת איתם, לומר להם שאנחנו יודעים שלא הכל בסדר, אבל הם לא לבד, כי לעולם, הם לעולם לא יהיו לבד. תודה רבה לרדיו כל הגליל העליון, לחגית חצב המנהלת, לזוהר לידר המפיקה הראשית, אבישג, אליסף שוסטר ואדר אהרוני הטכנאים, ולכם מאזינים יקרים, תודה רבה רבה לכם, חיבוק גדול לכולם, להתראות בשבוע הבא עם עוד סיפורים מפה ומשם.

0: 103.3 FM הרצועה. רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
2: אם בעלך נוהג עכשיו ומפהק, ולך יש רישיון נהיגה, תציעי לו לנהוג במקומו. משרד התחבורה והבטיחות
3: בדרכים, פסיכולוגים ומשוואות לחימה. כלי תקשורת באיראן לגלגו על הודעת טראמפ על ביטול התקיפה באיראן. דיווחים על הרוג ופצועים בתקיפה ישראלית בעזה. נעצר חשוד במעורבות ברצח העבריין המוכר בנתיבות. התחזית ממחר עד יום רביעי ירידה בטמפרטורות.
4: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. תגובה רשמית ראשונה של בכיר איראני לתקיפה שביטל טראמפ. ממלא מקום שר ההגנה האיראני מג'יד אבן רזה אומר שההצהרות האחרונות של האויב נעשו בהקשר של מבצעים פסיכולוגיים ומשוואות לחימה. מנקודת המבט שלנו, כל איום הוא אמיתי ומשמעותי. איננו מופתעים ולא פסיביים. אנחנו משתמשים באיום כבסיס להגדלת המוכנות שלנו, לחזק את ההרתעה שלנו ולהעצים את כוחנו. קודם לכן הגיבה סוכנות הידיעות האיראנית הממלכתית אירנה בלגלוג על הודעת טראמפ וכינתה אותו מחרחר מלחמה שנסוג שוב מהרטוריקה ומהאיומים הצבאיים שלו. בעיתון כיהן המקורב למשטר נכתב כי טראמפ התקפל מעמדותם בטענה שהסכם איראן קרוב לאחר שדווח על מחסור בתחמושת ההגנה האווירית של ארצות הברית באזור. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. כלי תקשורת פלסטינים בעזה מדווחים על הרוג ועל פצועים בתקיפה ישראלית במחנה הפליטים ג'באליה בצפון רטועת עזה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. על רקע שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון, הצפויות מוחרתיים ברומא, חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, חסן פדללה, אומר שצבא לבנון מתפרס בין התושבים ובכפרים בדרום לבנון, וכי אין לו בעיה עם האנשים.
5: الجيش اللبناني ينتشر بين اهله وفي القرى الجنوبيه وليس لديه مشكله مع الناس مشكله
3: لدبري فدلاله بعيه של לבנון ושל צבא היא עם האויב הישראלי. עוד אמר שהשלטון בלבנון נציג את חיזבאללה כאילו הוא הבעיה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. פעילות צהל בלבנון, כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 בפיקוד אוגדה 91 השלימו את משימתם בדרום המדינה לאחר 8 חודשי פעילות הגנתית והתקפית. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי במהלך פעילותם השמידו הכוחות יותר מ-1200 תשתיות טרור של חיזבאללה, ובהן תוואים תת-קרקעיים, יתרו יותר מ-600 אמצעי לחימה וחיסלו יותר מ-60 מחבלים. החשד לחיסול של עבריין מוכר אמש בנתיבות. המשטרה עשרה חשוד בשנות ה-40 לחייו תושב העיר במעורבות במעשה. בהמשך היום יובא לבית משפט השלום בבאר שבע בבקשה להאריך את מעצרו. כך מוסר כתבנו יציג זוארץ. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מגיב לעתירות נגד ההחלטה לשלב את השבק במאבק בפשיעה במגזר הערבי, ואומר כי שנים הם מאשימים אותנו שאנחנו אשמים בזה שהם רוצחים את עצמם, גם בזמן שאנחנו עובדים לילות כימים כדי להילחם בתרבות הרצח במגזר ולהחזיר את המשילות. כעת כשהצלחנו לרתום את השבק למשימה, מי קופץ ויותר לבגץ? ארגוני השמאל הקיצוני עם הוועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות. מדברים שכתב בן גביר ברשת אקס, הביאה כתבתנו אורלי אלקלעי. השר לשעבר יועז הנדל ממפלגת בית ציוני המילואימניקים אומר כי עדיף לשבת בממשלה בראשות אייזנקוט מאשר בראשות נתניהו.
6: נתניהו כראש ממשלה שיש לו אחריות על השבעה באוקטובר, בעיניי הוא לא צריך להיות ראש ממשלה יותר. כל הקואליציה, העובדה שהם תומכים בחוקי השתמטות המונים, בחוקים אנטי ציונים בתקופה הזאת, כן. היא לרעתם. האם אני ממציא לעצמי שיש אפשרות להקים איזה קואליציה דמיונית שבה יש רק אנשים כמוני? התשובה היא לא. ואני, החשש הגדול שלי זה שאנחנו ב-2048 נגיע לרוב לא ציוני.
3: יועז הנדל דיבר בכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התחזית ממחר עד יום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות בהדרגה ותורגש הקלה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשים ווליום.
10: לא עובדת בשביל אף אחד.
11: שעה של נשים עם אישה אחת, חיה דגן, שמשוררת ומאירה את מעמד האישה. איש ואישה בצלם אלוהים ברא. רק כאן, ברדיו כל הגליל העליון.
10: לא עובדת גם בשבילך.
12: צהריים טובים לכל מאזינותיי ומעט מאזיניי. חם, מאוד חם. בשבוע שעבר בים של דמעות, בקבוקי בירה על שמו, וברוב עם, פוסקו שנהרג מאש צהל, הובא למנוחות בפעם השנייה, במשגב עם קיבוצו. ואני בין דמעה לדמעה חשבתי, איך פוסקו הגדול, תרתי משמע גדול, היה מספר 2-3 בדיחות על הסיטואציה, מסיים בהקיצה צינית כשכולו סופע טוב לב וחום. אתה מה זה חסר לנו פה בתחנה? ובמעבר חד, כמו שנהוג לומר בכלי התקשורת, מצאתי חדשות באוסטרליה. ונה לנשים יקרות, במה עוסקים בחדשות באוסטרליה? ספר שהוחזר לספרייה באיחור של 150 שנה, ומה הכנס? רות סימונס מצא את הספר עתיקות אתונה בארגז תה שנבנה בתוך אח אטומה במהלך שיפוצים בביתו בעיירת החוף שבאוסטרליה. לדבריו, הספר ככל הנראה הושאל לסבא רבא רבא רבא שלו, ג'ון, שהיה הבעלים של הבית בזמנו. הכנס על האיחור בהחזרתו עומד רק על כ$20,000, שמן הסתם כבר לא ישולם. חדשות באוסטרליה, הלוואי עלינו.

0: צהריים טובים, סוניה.
1: צהריים טובים, חיה.
0: אני עם סוניה בראון, מנהלת ענף המזון בקיבוץ להב. הופעה בשמחה, אהבה ורגישות עוגות להנצחת חללי מלחמת חרבות ברזל. עכשיו זה נשמע קצת הזוי, כמו שנהוג לומר במחוזותינו היום. איך, מה אפיית עוגות להנצחה, עוגות אוכלים, איך זה מנציח?
1: אוקיי, תראי, אני, כפי שאמרתי לך, אני מנהלת ענף המזון, ואחרי, כשהתחילה המלחמה, יש לנו פה קרוב משפחה של אחד החללים, יגב בוכשטט. הדוד שלו, משה טייר, הוא אח של אמא שלו אסתר, ואחרי שהבן נחטף, הם עברו לגור פה בקיבוץ להב. והם גם יצאו בכל מיני מיזמים להחלת דרי רחוב וכל מיני מיזמים, ואני ביקשו ממני לעשות עוגות, והכנתי להם כמות מאוד מאוד גדולה של עוגות. זה היה בערך חצי שנה אחרי שפרצה המלחמה, והחלטתי למה רק להם, אני אעשה לכל חייל שאני יכולה. נכנסתי יש אתר שנקרא מתכון זיכרון, מה חיילים אהבו, ואז בחרתי את הנושא של העוגות.
0: רגע, לפי החיילים שנהרגו, מה החיילים האלה אהבו?
1: כן, נכון.
0: איזה עוגות הם אהבו?
1: איזה מהעוגות הם אהבו. אז התחלתי עם זה, ככה התחלתי. אז כל שבוע יחד עם העזרה של הצוות של המטבח, הייתי מכינה עוגה שהם אהבו, הייתי בוחרת. ואז אחרי שמצאתי את מה שהם אוהבים, אנחנו מעמידים שולחן בחדר אוכל של הקיבוץ, והעוגות נמכרות בקיבוץ, והרווחים מהמחירה, כי רק את הרווחים, כי ההוצאות הן של הקיבוץ, בכל זאת אני לא יכולה לתרום את זה, זה לא שלי. כל הרווחים המחירה נתרמים לנזקקים.
0: רגע, אני רוצה להבין, סוניה.
1: אוקיי, כן.
0: איך, מה כתוב על העוגות, מי אהב אותם?
1: כן, זה בדיוק מה שרציתי לזה. העוגות מונחות על שולחן בחדר אוכל, ואני שם, יש שני דפים מודפסים. דף אחד זה כיתוב על החלל. אני ככה מתומצתת, פחות או יותר, אין שום בעיה למצוא, יש כל כך הרבה חיילים וכל כך הרבה כתוב עליהם חללים. אז אני מתומצתת בדף אחד מה הוא אהב, מי הוא היה, מה הוא היה, מה הוא אהב, ולא עוד סתם שם. ואם יש תמונה, אני גם שמה תמונה שלו. בדף השני אני כותבת את העוגה שהוא אהב, וזהו. ואנשים עכשיו, מה שאני מוכרת זה רק פנימי, זה פנימי בקיבוץ. אני לא
0: רק לחברי קיבוץ.
1: כן, חברי קיבוץ זה תושבים, וכל מי שעובר שם, עוברים, אנשים עוברים, קוראים על החלל, ולא, ובשמחה קונים את העוגות האלה, את יודעת, כל אחד שמרגיש שגם מזכירים את החלל, וגם הכסף הולך בעצם לתרומה. וזהו, בינתיים, בערך שנתיים וחצי, יותר אפילו עברו מאז, עשיתי כבר יותר מ-120 עוגות. פעם בשנה אני אוספת את כל הסכום שהצטבר, ומעבירה, לא חסר למי להעביר.
0: זה נכון. עכשיו, תגידי, קצת ככה, 60 שניות עלייך. את בת להב?
1: לא, אני הגעתי לפני, בדיוק השנה זה 50 שנה, לפני 50 שנה עם גרעין נגיד לקיבוץ להב.
0: מה זה גרעין? אני אגיד לך את האמת, החניכים שלי הם גם משלימי קיבוץ להב. השומר הצעיר דביר תל אביב. גדוד דביר.
1: זה קיבוץ ליד, אין ליד להב.
0: לא קיבוץ. זאת הייתה, זה היה גדוד דביר.
1: אוקיי.
0: שהשלים את להב. אני אגיד לך בדיוק.
1: באיזה שנים? תגידי לפני כמה הם, אז אני אגיע.
0: לא, אני אגיד לך מתי הם הגיעו. הם הגיעו ללהב ב-63-64. כגרעין.
1: גרעין או מסד או ציקלג. גרעין ציקלג יכול להיות. כן, בת שבע, פית, מפרט, שזב.
0: לא, זה לא הגרעין הזה, אבל אוקיי.
1: לא משנה. הקיבוץ קצת אחרינו, רובו זה מגרעיני השלמה. מאז אני בקיבוץ, אני כבר 26 שנה מנהלת ענף המזון. כן,
0: יש לך הרבה כוח אם כך.
1: כן, אני די נמרצת. ואני אומרת לך, באמת, העבודה היא כבר, זה משהו רגיל, אבל הפרויקט הזה של העוגות עשה לי משהו. הוא כאילו נתן לי עוד ערך מוסף בעבודה. אני כל כך מתרגשת מזה ש... השם של החלל מגיע למשפחות שלהם, ואני מקבלת פידבקים, וזה הדבר שהכי הכי מרגש אותי, שמשפחה מתקשרת אליי, או דרך מישהו שולחים לי, שהדבר הקטן הזה שפרסמתי את השם של הבן שלהם, ונמצחתי אותו, עשה להם משהו, זה בשבילי הכל. באמת זה בשבילי התמורה לכל מה שאני עושה.
0: והתחשב בעובדה שאת כנראה גם אוהבת לאפות תוגות.
1: אני מאוד אוהבת לאפות, ואני עושה את זה בשמחה, ואני... תראי, לא תמיד אני מוצאת מה הוא אהב. אז אני בוחרת איזה עוגה שכולם אוהבים, ואני עושה את זה לזכרו. גם אם אני עושה עוגה לזכרו, אני מקבלת פידבקים מחיילים, מהמשפחות.
0: איך המשפחות יודעות שעשית עוגה לזכרו?
1: אז קודם כל, אני, מלבד זה שאני מפרסמת את זה בעיתון המקומי שלנו, יש לנו קבוצה בקיבוץ ובסביבה, אז אני גם מפרסמת את זה בפייסבוק, והרבה פעמים אני אקבל את תגובות דרך הפייסבוק. כי אני כל פעם שאני עושה עוגה, אני מפרסמת, אני מצלמת את השולחן עם העוגות ועם מה שכתבתי על החייל, ואני כותבת עוגה לזכר... החייל זה וזה, אפילו פעם אחת די בהתחלה, אפילו פעמיים הגיע מישהו מערד שהבן שלו נהרג, הוא כל כך התרגש מהמחווה שהוא בא ואמר לי, אני רוצה לקנות את כל העוגות, אמרתי, אבל לא נשארו כמעט, אמרתי, אבל אני אתן לך את כל מה שנשאר, הוא כל כך התרגש, ואתה יודעת, אני עמדתי ובכיתי איתו, כאילו לא היה לי כלום לעשות, הוא בכה ואני בכיתי איתו.
0: יופי של מיזם. לצערנו הרב יש כל כך הרבה, ואני בחוץ פתיר גם רוצה להגיד שהלוואי שלא תצטרכי לאפות יותר עוגות לזכר, שתוכלי לאפות עוגות לחיים ולא למתים.
1: אמן, אמן ואמן.
0: אז תודה רבה על הרעיון ו... בהצלחה עם העוגות.
1: אני רוצה רק להגיד עוד משהו, שאם מישהו שומע ורוצה להנציח בדרך הזו את יקיריו, אני אשמח, יותר מאשמח לעשות את זה. האנשים שמתקשרים אליי באופן ישיר מיד, הם קופצים בראש התור ומיד אני מפרסמת ועושה.
0: יוצא מן הכלל.
1: טוב.
0: שיהיה לך המשך שבוע טוב.
1: תודה רבה לך.

0: ועכשיו,
1: עכשיו, עכשיו,
0: המנשר של חיה.
2: לכל יוזמה חדשה שקמה ברחוב החרדי, יש מחנה מסותף אחד. אפס נשים בהנהגה, ואפס כוונה לשנות את זה. במפלגות החרדיות, מעמדם של נשים גרוע במיוחד וגלוי לעיני כל, אפילו למפלגה האסלאמית בכנסת. רעם, יש פרלמנטרית אישה, אימאן ח'טיב יאסין, אבל כשמסתכלים על התמונה הכוללת, מתברר שהציבור החרדי אינו לבד. במערכת פוליטית שלמה, שנעה מחירום לחירום ומאיום קיומי אחד למשנהו, דחיקתן של אנשים פשוט הפכה לנורמה פוליטית ישראלית. אין שום מפלגה, תבדוקנה, שעומדת בראשה אישה. נשים בדרך כלל לא נמצאות אפילו במספר 2, מלבד ברשימת הדמוקרטים. שם התחייבו לייצוג שווה ומקיימים. הרשימה היא ריץ'ראץ', גבר אישה, גבר אישה, גבר אישה. הנוכחות של נשים בהנהגה זה לא רק סוגיה פמיניסטית. עד שלא נבין שייצוג לנשים הוא לא טובה או פריבילגיה שאפשר לממש רק כשאין סוגיות דחופות יותר. נמשיך לקבל את אותה פוליטיקה ישנה וכל פעם עוטפים אותה בסיסמה חדשה. כרגיל, אתן מגזימות, אמרו לנו. אמרו את זה כשאנשים התבקשו לשבת מאחור באוטובוס. אמרו את זה כשהתחילו להציב מחיצות באירועים ציבוריים. וגם כשהפרדה מגדרית נכנסה לתוכנית הלימודים, להכשרות מקצועיות, לקמפוסים אקדמיים. וכל פעם הסבירו לנו שמדובר במה? מקרה נקודתי בסך הכל. התאמה מוגבלת. פשרה הכרחית, מחווה קטן של התחשבות, ומה כבר יכול לקרות? עכשיו, נשים יקרות, הפרדה, מגיע גם אל המדרכה. גם הפעם אומרים לנו, לא צריך להתרגש, זאת רק שכונה אחת, מדובר ברצון של קהילה מסוימת, בחופש דת, ברגישות תרבותית, ובזכות לחיות לפי אמונה. אבל אני רוצה להזכיר לכם, נשים יקרות, מדרכה אינה בית כנסת, רחוב אינו מוסד פרטי, והמרחב הציבורי שייך לכולנו. נשים, גברים, דתיות, חילוניות, ילדים, ילדות, וכאשר נשים נדרשות ללכת בצד אחד וגברים בצד אחר, זה לא רק טכניקה. המסר הוא שגופן ונוכחותם של נשים במרחב הציבורי הוא בעיה שיש לנהל אותה, להגביל אותה, להרחיק אותה. זאת בדיוק משמעותו של מי שטוען שאנחנו במדרון חלקלק. מה שנראה אתמול בלתי נתפס, היום חריג נסבל. מחר מדיניות מקובלת. ובמשך השנים שאומרים לנו שאנחנו היסטריות וקיצוניות, המדרון הזה הוא כבר לא תיאורטי. אנחנו מתגלגלות בו במהירות, ובצד שמיועד לנשים כמובן. עכשיו לגמרי משהו אחר, אבל כמובן גם נוגע לנשים. בשנים האחרונות לימדו אותנו לפחד מהיום שבו הבינה המלאכותית תחליף בני אדם. אבל בזמן שהעולם עסוק בשאלת AI ייקח לנו את העבודה, שאלה אחרת שכמעט לא נשאלת, מי בדיוק מלמד את המכונות איך העולם אמור להיראות? כי כשמערכת בינה מלאכותית מתרגמת אוטומטית רופא לגבר ואחות לאישה, היא מקבלת החלטות על סמך מידע אנושי מוטה. היא לא באמת יוצרת עולם חדש, היא פשוט לוקחת את המסורות הישנות שלנו, אורזת אותן מחדש בקוד ומחזירה אותן עם חותמת של כביכול אובייקטיביות טכנולוגיות. השאלה אם בכלל אפשר לעצור את זה. זאת שאלה של מי בונה את המערכות שמקבלות יותר ויותר החלטות בשבילנו. מי בכלל מסוגל להבין מה קורה בתוך הקופסה השחורה הזאת? וכשמבקשים מ-AI לכתוב קורות חיים לגבר ולאישה למשל, התשובות שונות. באנגלית אין בעיה, אין מגדר. אבל בעברית המערכת כותבת שהרופא נתן לי תשובה או תרופה, והאחות נקטה את המיטה שלי. למה ברופא הוא בהכרח גבר ואחות היא בהכרח אישה? זה מקבע סטריאוטיפים של עולם ישן באריזה חדשה. אבל נשותיי היקרות, זאת הפעם הראשונה שנשים וגברים יכולים לצאת לדרך חדשה כמעט מאותה נקודת פתיחה. יש לנו כלי, AI, שכולנו, נשים וגברים, חשופים אליהם. אין פה תירוץ של מניעת גישה, לכן הדבר החשוב ביותר שנשתמש בכלים האלה. באותה אינטנסיביות שהגברים משתמשים בה. הצרה היא שבנות עדיין שומעות שטכנולוגיה היא לא בשבילן, שמדעים זה לבנים, ושהעולם שייך לאחרים. ועלינו להביא יותר בנות למודעות, ליכולות, להבנה שגם לנשים כדאי. רגע, רגע, רגע. יש לי עוד משהו. שוב ברחוב אחר. המחלקה לחקירות שוטרים החליטה לא להעמיד לדין פלילי את השוטר שאיים על אשתו וילדיו ואמר בין היתר אני אפוצץ אותך ואעמוד על הצוואר שלך. בהחלטת הסגירה של התיק נכתב שההליך הפלילי אינו מסגרת מתאימה. במשטרת ישראל התקבלה בסופו של דבר ההחלטה לפטר את השוטר מהשירות. אולם במחלקה לחקירות שוטרים החליטו שלמרות העדויות של האם והילדים והקלטות, אין צורך בעמדה לדין של החשוד. בהחלטת הסגירה נכתב כי אם סיום החקירה ולאחר שבחנו את חומר הראיות, הוחלט כי נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לעמדה לדין, שכן מדובר בנסיבות שההליך הפלילי איננו מסגרת מתאימה לבירורן. נשותיי היקרות, הרצח הבא של האישה כתוב על הקיר.

0: צהריים טובים, סירין.
1: שלום לך.
0: אני עורכת דין סירין אבו לבן, חברת מועצה בעיר לוד, דירקטורית בחברה הכלכלית בלוד, וחברה גם בוועד העממי לענייני ערבים בלוד, וזוכת עוד פעילות ציבורית. זה העניינים הציבוריים. והעניינים האישיים, סירין היא גם אחותו של מועטז ודודה של מוחמד עבד אל-הדי, שנרצחו באפריל 26 בשל טעות בזיהוי בצומת אחי סמך בכביש 40, ואנחנו כמובן משתתפים בצערך, ואנחנו איתך על מצב הנשים בחברה הערבית ביחס לפשיעה הרבה שסביבן.
1: כן, שלא תדעו צער. לפי דעתי, היום האלימות בחברה הערבית לא מבדילה בין גבר לאישה, ופעם ראשונה אנחנו רואים שוויון באופן מלא, אפילו בפשיעה.
0: במקום שאנחנו לא רוצים לראות בו שוויון כל עיקר.
1: נכון, במקום לראות את זה בדברים יותר טובים, אז אנחנו רואים את זה בעידן הזה ב-2026, כשוויון ברצח, אפשר להגיד.
0: ומה ניתן לעשות משהו בנושא הזה?
1: לפי דעתי כן, אם הממשלה ואם אלה שיושבים בכיסאות יחליטו לקום בבוקר ובאמת יחליטו להילחם בפשיעה בחברה הערבית, הדברים באמת ישתנו. אבל כל עוד הם אלה שנותנים את החסות לרוצחים האלה להסתובב חופשי ולרצוח את האנשים חפים מפשע באור יום, בדם קר, אז לצערנו אנחנו נחיה את האסון הזה כל יום.
0: האם יש הבדל בין מצב הנשים בעניין הזה למצב הגברים?
1: היום לפי דעתי לא. לפי מה שאני רואה לא. כי הרוצחים פעם היה להם ערכים, בוא נגיד, או ארגוני פשיעה היה להם ערכים מסוימים. היום לא. הם לא מבדילים בין זקנים לבין גבר ואישה לבין ילדים. ראינו לצערנו הרבה מקרי רצח של ילדים ונשים וגברים כאחת באותה צורה. זה לא שונה.
0: איך מתגלגלות נשים לעניין הזה? אני מבינה, אם הייתה ראשת עיר, אם אני יודעת מה, בעלת עסק, שיש להם עסק איתה, אבל אני לא, זה לא עובד ככה, כנראה.
1: אני לפי דעתי, אפילו תפקיד האישה בארגוני פשיעה הוא השתנה. הוא נהיה יותר משוכלל, איך שאומרים. שאלו אותי לא מזמן באיזשהו רעיון, מה התפקיד של אנשים היום במתן שירותים לארגוני פשיעה. נשים היום הם

0: אלה ששומרות ומרגלות למשפחות הפשע. למרות שגם יש, שזה 10% אפשר להגיד, 10% מהחברה הערבית, ואת ה-90% האחרים הם נשים משכילות, נשים שלומדות ומלמדות, ולצערנו, הצד השלילי הוא זה שמשתלט ומראה את החברה באור השלילי הזה. לנשים היום יש תפקיד שהוא מאוד חשוב, חוץ מלהיות אימא ורעיה בבית, היא גם המורה, היא גם העורך הדין, היא גם הרופאה. המצב מאוד השתנה, אבל בגלל כל האסון שאנחנו רואים מסביב ואת השתלשלות האלימות בחברה הערבית, זה משך את תשומת הלב לכיוון השלילי ביותר. אי אפשר כמעט לראות את כל האור שיש מסביב. מבינה אותי?
1: זאת אומרת, את אומרת כך, מבחינה ציבורית וסוציולוגית, הנשים בחברה הערבית עשו קפיצה מאוד גדולה. והם, הם, הם, הם עובדות, הם מפרנסות, הם נמצאות בכל המקומות החשובים, עורכות דין, רופאות, מורות, מנהלות וכיוצא בכך, מצד אחד, וזה דבר שצריך למחוא כפיים לחברה הערבית על כך, ומצד שני, הפשיעה שוב נותנת את נותנת תו על החברה הערבית, שהיא נתפסת רק כפושעים ולא כחברה שהתקדמה מאוד מבחינת ההתייחסות לנשים.
0: נכון מאוד, מושכת את כל תשומת הלב לכיוון השלילי, האפל.
1: מה לפי דעתך צריך לעשות?
0: כשהממשלה תפסיק לסייע לרוצחים, כי אני מצידי, אני רואה את הממשלה ורואה את המשטרה כמבצעים בצוותא במקרה הרצח. הם השותפים למקרה הרצח.
1: איך את מסבירה את זה?
0: ברגע שהמשטרה לא עושה את התפקיד שלה בצורה נאמנה וכמו שצריך, אז אנחנו הגענו למצב הזה. ברגע ש... תיק של פבלו מתפענח, ברגע שנרצח יהודי, אז בשעות, בכמה שעות ספורות עוצרים את הרוצח, פתאום מוצאים אותו, פתאום המצלמות עובדות, פתאום לא יודעת מה, פתאום יש שוטרים. אבל כשהנרצחים הם ערבים, מקרים בודדים ממאות נרצחים כל שנה, הם אלה שמפוענחים. או שהמשטרה לא עובדת ואוכלת בורקסים וקרסונים, או שבאמת אנחנו נמצאים בעידן שאין בו פיסת טכנולוגיה שלא מאפשרת לשוטרים האלה לבצע את התפקיד שלהם כמו שצריך. נראה לי אנחנו אפילו לא בשנת 2026, אני תוהה מאוד, כל יום אני תוהה מחדש, שואלת את עצמי אותה שאלה. לא ייתכן שבעידן שהטכנולוגיה בו התקדמה כל כך, אנחנו נמצאים באפס. אפשר להגיד, אנחנו לא, אני לא באמת, איך אומרים את זה? אני אגיד לך, 1%, אני אשים משהו חיובי קצת למשטרת ישראל, 1% פענוח מקרי רצח בחברה הערבית. מול זה שבחברה היהודית, או בכל חברה אחרת, מקרי הרצח מפוענח תוך מספר שעות. מספר שעות תופסים את הרוצח. איך אפשר להסביר את זה? או שהמדינה מפקירת הדם של החברה הערבית בכוונה, ולכן אני מאשימה אותה כרוצחת בצוותא על כל מקרה הרצח שקורים בחברה הערבית. היא נותנת את היד למקרה הרצח האלה. איך ייתכן, אני אגיד לך במקרה האישי שלי, שזה האחים שלי, איך ייתכן שבאותו כיוון רוצחים עם עזות מצח לבוא מרמלה עד לוד ללא רעול פנים, מסתובבים חופשי עם M16, רוצחים אנשים חפים מפשע וחוזרים בחזרה לכיוון שלהם. ובאותו כביש אני ספרתי מעל 25 מצלמות. באותו מסלול אני הלכתי והסתכלתי. איך? פתאום כל המצלמות האלה הפסיקו לעבוד? או שאלה סייענים של המדינה, והמדינה נותנת להם, איך אומרים את זה?
1: חפות.
0: חיפוי מלא. חפות, כן. נותנת להם יד. או שאנחנו נמשיך להיות תמימים, ולשתוק, ולסבול בשקט, עד שנהיה מקרה הרצח הבא, ואף אחד לא יעז לדבר עלינו. למה? אני, האמת, אין לי כלום נגד מדינת ישראל, אין לי כלום נגד המוסד, אין לי כלום נגד השבק, אין לי כלום נגד אף אחד, אבל שלפחות יעשו את העבודה שלהם. זה מה שאני מצפה. מדינה שמכבדת את עצמה, מדינה שמכבדת את עצמה, ומבקשת מאזרחי המדינה לכבד אותה, היא צריכה לשמור על החיים שלהם, היא צריכה לתת להם את הביטחון המינימלי, המינימלי, להסתובב חופשי ברחובות, להרגיש שהם נמצאים במקום בטוח, ולא סתם להפקיר את הדם שלהם בתירוץ שהיא אין לה כוחות, בתירוץ שאין לה מספיק כוח, בעידן שבו הטכנולוגיה כל כך התקדמה בעולם. אנחנו ב-2026 לעזאזל, איך שאומרים. שיפסיקו לצחוק לנו בפנים. אנחנו מאבדים את היקרים לנו. מה אגיד לך? החיים שלנו נהרסים. אם לא החיים שלי, החיים של המשפחה שלי נהרצה. אין טיפת ביטחון עצמי, אין טיפת ביטחון אישי, אין טיפת ביטחון לצאת כמו פעם לרחובות. רחובות שכל יום, כל יום יש ירי. את יכולה סתם עכשיו לעבור בכביש, פתאום יורים על מישהו.
1: זה נשמע נורא.
0: כן, איפה הביטחון? מדינה שמכבדת את עצמה, מספקת את הביטחון המינימלי לאזרחים שלה. זהו.
1: סירין, מה אני אגיד לך? אני מסכימה לכל מילה. אין לי אלא להסכים איתך בכל מילה, וזה שערוריה מאוד מאוד גדולה, ואני יודעת מה, חוץ מלקוות שהעניין בוא נאמר ישתנה.
0: אז כן, לצ... אני האמת התחלתי להאמין במשפט שנע בין האנשים שאלוהים יותר מהיר מהמשטרה. הוא ישמור עלינו. זה... אני איבדתי כל תקווה.
1: כן, את איבדת כל תקווה, ואני מטבעי לא מאמינה באלוהים, אז כנראה שנצטרך לטפל במשטרה ולא באלוהים. ותודה רבה על הרעיון.
0: תודה רבה לך, תודה.
1: את הבהרת את הדברים בצורה מצוינת, ושיהיה לך המשך שבוע טוב, ואינשאללה בלי יריות, ושלא נשמע על עוד הרוג.
0: אינשאללה, תודה רבה לך.

ושוב נושא לגמרי אחר. שמעתי דיון האם בכלל יש מה שנקרא כתיבה נשית, ספרות נשית, וקצת בדקתי את העניין, וההיסטוריה של הכתיבה הנשית זה פשוט מסע מרתק. החל מהעבר, שנשים היו בשורות האחוריות, הסתתרו תחת שמות של גברים, והיום הם בקדמת הבמה של הספרות העולמית. לאורך מאות שנים, כרגיל, נאלצו נשים להיאבק על זכותם בכלל להשכלה, לפרסום, לקבלת הכרה, שהן בכלל מסוגלות ליצור דברים בעלי ערך, שהיצירות שלהם יילקחו ברצינות, ולא ישפטו אותם כספרות נשים רק שנית. אז יוצרות רבות אימצו להם שמות גבריים. מריאן אבנס בחרה בשם ג'ורג' אליוט, כפי שאתם מכירות בוודאי. וכל זה למה? כדי להבטיח שספריה יישפטו בזכות ערכם הפילוסופי. וג'ורג' סנד, זה גם כן שם של צרפתייה, שזה לא שמה, שמה היה אמנטין דופן, והיא בגיל, ומרי שלי, היא אסי, היא בגיל 20 בלבד כתבה את פרנקנשטיין, והיא למעשה המציאה את ג'אנר המדע הבדיוני המודרני, ורק במחצית השנייה של המאה ה-20, הגיע הפמיניזם, וכותבות כמו מרגרט אטווד, סיפורה של שפחה, וטוני מריסון, חמדת, לקחו את כתיבת הנשים למחוזות פוליטיים, היסטוריים, עוצמתיים, עסקו במצבי קיצון, גזענות, טראומה, ואפילו החלו לזכות בהכרה ממסדית גבוהה ביותר, ולקבל נובל לספרות. ויוצרות כמו דוריס לסינג ואחרות, הפכו לשמחתנו למובילות דעה עולמיות. עכשיו, עדיין מצאתי שיר שאפשר להתייחס אליו בספקנות מכמה כיוונים, ולשיר קוראים אסטרטגיה קיומית. הגיע אל היום כאורחת, ולא כלקוחה תובענית. הגיע אל היום חפה מידיעה. השיעי את השיפוט, רקחי את הפינות במפגש עם העולם. היי במבוק, לא עץ אלון. על זה ניתן להתווכח.

0: אחד. שעה של נשים עם אישה אחת, חיה דגן, שמשוררת ומאירה את מעמד האישה. איש ואישה בצלם אלוהים ברא. רק כאן, ברדיו כל הגליל העליון.
1: ובכן, נשים יקרות, הגענו לסיומה של תוכניתי. אני מקווה שאתם זוכות לקצת צינון בכל מיני מקומות, כי הולך להיות עוד יותר חם אחר כך אמרו, ואני מקווה שבהמשך השבוע גם החום ירד וגם איומי המלחמה יוסרו מעלינו כמעה, שנוכל קצת להתרווח, לנוח ולצפות שיבואו לנו מבקרים לצפון. אז שיהיה לכם שבוע נפלא, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא שוב.
2: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
3: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM גם קולט הכי טוב, תכלס, גם המוזיקה סבבה.
4: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
5: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו. ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
6: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מכבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
7: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
8: קיץ, חם, רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. טיילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
9: חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.
10: כשאנחנו מרגישים לא טוב, אנחנו הולכים לרופא. כשחיית המחמד שלנו מרגישה לא טוב, אנחנו לוקחים אותה לווטרינר. אבל מה עושות חיות הבר באזור כשהן מרגישות לא טוב? אם הצעתם חיית בר פצועה, גוזל נטוש או גור של חיית בר במצוקה, מרכז העיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
11: You've got a friend in me. From the concrete jungle of New York City to the northern mountains of Israel, 105.3 FM presents The Uncle Cyrus Show. Tune in every Sunday for a lesson in English as well as a lesson in musica sababa. And it's the perfect music variety show for those suffering from ADD. So if you can't pay attention, this is the right show for you, boo-boo. Only here at 105.3 FM. Kol Yom Rishon Be'arba. I'm Israel Chai, Yalla Mami Bye.
12: חומות סאונד בלתי נגמרות, בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו, אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו עולה גליל העליון.

צהריים טובים, צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, צהריים טובים, חברות וחברים, וצהריים טובים, מטיילות ומטיילים. אתם על רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM, אני חיה לב ארי, מתייצבת לפגישתנו השבועית, לפתוח ביחד שבוע חדש, יום ראשון היום, הרוח החיה, אחת בצהריים. תגידו, אתם יצאתם החוצה היום? וואו, איזה חום. האם אתם פתחתם היום דלת ועברתם מהמזגן אל החוץ וקיבלתם את הפן הגדול הזה? האם אתם יוצאים מהמקלחת כבר יבשים? האם אתם טובלים בנחל ולא מרגישים שאתם מתקררים? וואו, וואו, וואו, איזה חום. כן, כן, כן, יש בזה סבל, אין ספק, אין ספק. אבל אצלי איפשהו באיזה פינה, בלב, בתודעה, יש איזה זיכרון של מדבר. כי כאן זה ארץ המים והמעיינות והירוק והחיים המלאים עצמם. ובמדבר, שזה איפה שנולדתי, בואכה מדבר יהודה, עיירה שכוחת אל, בשם ערד, וידועה לשמצה, יש לומר. אז שם נולדתי, וכשחם כל כך, והוונטות מפזרות אוויר חם, כאילו אני במספרת ענק, ויש לי פן ענק. יש משהו בתוכי שמרגיש בבית. יש משהו בתוכי, בתוך החום הזה, בכבשן והחמסין. שמחמם לי את הלב, שעושה לי נעים. אני מרגישה חלק.

אז בזכות החום הכבד, יש לי את הזכות להביא לכאן, לכל הגליל העליון, ל-105.3 FM, בתוך התוכנית הרוח החיה, את הרוח המדברית שנושבת בתוך תוכי, ואני אשמיע אותה דרך מוזיקה היום. אני אתן לה לבוא לידי ביטוי. איך זה להיות במדבר? איך זה לגדול במדבר? צהוב, רוח מייבשת, רוח מלטפת, ריק גדול, לבן, סגול.

זה אל האדמה של יונתן פיינגולד, ואני רוצה להגיד לכם, וואו, כמה מוזיקה יש. אני מרגישה שאני לא עומדת בקצב, עושים מלא מוזיקה, ועושים מלא מוזיקה איכותית, אולי בגלל הגיל עכשיו שאני כזה מדברת איתכם, אולי הצעירים תופסים יותר, בטוח, כן? ממה שאני תופסת. אבל אני רוצה רגע לנפץ את האשליה שהמוזיקה שיש היום זה רק פופ ועברית פחות, ואני לא רוצה כזה להגיד, אבל הדברים הפופולריים, אבל יש מלא, יש עושר גדול של אומנות מוזיקלית בארץ, וזה מדהים, וזה מקסים, וזה מדהים שזה גם בתקופת שבר הזאת, פשוט יוצרים מדהימים. אז אני, בגלל שאני כאן איתכם אחת לשבוע, אני ממש אשתדל להביא כמה שיותר מהקולות האיכותיים, הנעימים, המחזקים, החדשים שיוצאים אשכם וערב. ואנחנו ממשיכים אל תוך חידוש של מאיה בלזיצמן ומתן אפרת לשיר המקסים הזה, ככה בניחוח המדבר.

כלל ראשון לחיים תחת רוח מדברית. אני כזה בא לי לתת לכם כמה עצות טובות מילדת מדבר לרחבי הגליל שחווים חום כבד ביותר, חום מדברי, רוח מדברית. אז העצה הראשונה שיש לי היא קודם כל להעט. קודם כל להעט. להפסיק להספיק. להפסיק להספיק. להעט. ללכת לאט. לדבר לאט. לשיר לאט.

נכון שזה שיר כזה קצת של יום הזיכרון, לא? פתאום באמצע הקיץ, באמצע הכל תקין. אבל הרגשתי שהקצב שלו מתאים, ושהווייב של השיר הזה כזה מאוד מדברי. זה ברור שזה עיירה במדבר, כן? שעליה מדובר. ויש בשיר הזה קסם. מגניב לשמוע אותו גם ככה סתם ביום רגיל וחם. אנחנו ממשיכים, אז ככה, כמה עצות טובות לחיים במדבר. אמרנו, ואני אגיד את זה שוב, להאט, להאט, אנחנו באיזה מהירות שיא, בואו נאט. ואז, אחרי שמאטים, יש עוד פעילות. אחת בצהריים, 1:30, 1:31 ו-56 שניות ליתר דיוק.

נחים אחרי ארוחת צהריים, אולי טיפי לפני ארוחת צהריים, ובגוף פרוס במצב מאוזן. זמן מנוחה. במדבר הפעילות היא רק בקצוות. בבוקר עד איזה 8 או 9, ובערב מהרגע שכבר נעים לצאת החוצה, זה שעות הפעילות, כל השאר לגמרי, לגמרי, לגמרי. לא לנוע, לא לזוז יותר מדי. ואז להסכים להיות עם עצמנו, חלק מלא לזוז יותר מדי, זה להישאר עם עצמי. בוא נסכים לזה גם.

נמסתי, נמסתי, איזה ביצוע, אני מקווה שגם אתם נמסתם ולא מהשמש, אלא באמת הלב נמס לנוכח הצלילים וה... אני קולטת שיצרתי פלייליסט הרוח המדברית, אבל זה פלייליסט אהבה, אז הנה, גם דנה ברגר אומרת לנו, כל אהבה, כל אהבה, לטובה.

השעה המדברית שלנו כבר מתקרבת אל הסוף שלה, ברבע האחרון. אבל אי אפשר לעשות שעה מדברית בלי זה.

זאת ככה שיחה על מה, על הרוח המדברית פה בצפון ואיך מתמודדים עם החום. זה אחרון חביב, זה הכנסת אורחים. אנחנו יודעים שמי שלא הגיע לכאן עשה דרך כדי להגיע במדבר. כשמישהו מגיע לפתחך, אתה נותנים לו להיכנס, מזמינים אותו, מציעים כוס מים קרים, אולי טורקי קטן.

יו, איך בא לי להמשיך לשבת איתכם באולפן ולשמוע מוזיקה באיכות מעולה, מוזיקה מדברית, וישר, אנחנו תכף מסיימים, והיה לי עונג גדול השעה המדברית הזאת, וכיף ותחושה של אני במקום שלי. אחריי, כיסאות מוזיקליים, איזה כיף, זה תמיד תמיד תמיד תוכניות מדהימות עם מוזיקה טובה ושמוע קולות חדשים. שנעבור את החום הזה, את החום הגדול הזה בשלום, שנמצא דרך לצאת מהצד השני של החום, בכל דרך אפשרית, מהצד השני של הגליל העמוס. זהו, שנשכב כמה שיותר על הרצפה, להתקרר, לפרוס את הגוף.

תודה רבה לחגית חצב על הניהול ולזוהר לידר על ההפקה. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, חברים, חברות, מאזינים, מאזינות. אתם על 105.3 FM ואני חיה לברי, זהו, צריכה להתחיל כבר שבוע חדש, מדברי. תודה רבה שהייתם איתי. תודה רבה להדר אהרוני פה על הטכני ועל האווירה. ועם כל הכל טוב שכבר יש, ועד שיהיה פה טוב.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
2: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויואן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן.
2: ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אליי.
1: כיסאות מוזיקליים.
3: צהריים טובים, כאן ברדיו כל הגליל העליון. לי קוראים אבישה כוכב, אחת מתוך המוני מסיימי מסיימות י"ב בגליל העליון של שנת השפב 2026. תושבת ממושבת ראש פינה וקיבוץ כפר בלום. אני היום משתתפת בתוכנית של כיסאות מוזיקליים ברדיו כל הגליל העליון. היום בתוכנית שעתיים של סיפורים, כיף ומגוון של שירים. אז בשביל לפתוח שעתיים של כיף, נתחיל עם שיר שמדבר על הכוח של הרוח האנושית ועל הלחימה והעלייה נגד מגנגים ושוחטים. השם של השיר עוזר לבנות תמונת דמיונית בסגנון סייפיי, אולד סקול, צבא כזה, כמו סטאר וורס. השם של השיר מתייחס לאזור במאדים שהתפרסם בגלל השליה של אור וצל שיצרה פרצוף אנושי. לשיר קוראים Knights of Cydonia של Muse.

זה היה Lonely Day של System of a Down. כמו כל חודש, אוגוסט הוא חודש מלא באירועים היסטוריים. לדוגמה, בשלישי באוגוסט 1492, החוקר ומנווט המפורסם כריסטופר קולומבוס יצא למסעו הראשון. המסע הגיע לסיום ב-12 באוקטובר בהגעה לאי, שהיום נקרא בהאמה. הוא הגיע לאי הזה במחשבה שהגיע להודו. למסע הזה קולומבוס יצא עם שלוש ספינות, הסנטה מריה, או בכינוי שלה לגז'גה, שהייתה הספינה הגדולה מבין השלוש. הספינה השנייה נקראה סנטה קלרה, או בשינוי שהיה יותר מוכר מהשם האמיתי, ניניה, שאומר ילדה בספרדית. השם נועד להיות משחק מילים על השם של הבעלים של הספינה בשם חן ניניו. ניניו אומר ילד בספרדית. הספינה הזאת הייתה נחשבת לנאבת ביותר על קולומבוס. הספינה גם ליוותה אותו לעוד שלוש מסעות, עד שלבסוף טבעה בהיספניולה. שם הכינוי של הספינה השלישית הוא פינטה, שאומר The Painted One או The Spotted One בספרדית. השם של האמיתי של הספינה לא נמצא. לאחר שהספינה חזרה לספרד מהמסע ההיסטורי, היא נעלמה מכל הרישומים הימיים. בקצרה, זה הסיפור על הספינות שליוו את כריסטופר קולומבוס במסעו הראשון. השיר הבא הוא שיר מעולה בשם מריה מריה של סנטנה ו-The Product J&B.

זה היה Feel Good של גורילאז. אז, אחרי הסיפור הקטן הזה על הספינות, אני בטוחה שלפחות מישהו אחד שאל את מי זה מעניין. אני כאן כדי לתת תשובה. לי אין מושג. את מי שזה מעניין, זה מעניין, ואת מי שלא, זה לא. בסופו של דבר, זאת עוד פיסת מידע שעכשיו יש, וכל אחד יכול לעשות איתה מה שבא לו. זה אחד הדברים האהובים עליי בעולם הזה שמלא בידע. לפעמים קורה לי שאני מתחילה לחפש איזה משהו, ואז מגלה דרכו עוד איזה משהו, ומתחילה לחקור ולקרוא, ואז דרכו אני מגלה עוד איזשהו משהו ועוד איזשהו משהו. ומפה לשם אני לומדתי איזה שישה דברים קטנים שאף פעם לא חלמתי על ללמוד או חשבתי אפילו. בסופו של דבר, לפתח עניין בדברים רנדומליים או בדברים שמעניינים אותך ולהמשיך לפתח את העניין הזה, זה דבר מאוד אנושי. גלילאו פיתח עניין באסטרונומיה וגילה שכדור הארץ ושאר כוכבי הלכת מסתובבים מסביב השמש. האחים גרים התעניינו בספרות, בתרבות הגרמנית, בסיפורים של התרבות הגרמנית ובמיתולוגיות, ובסופו הוציאו לעולם את הסיפורים שעד היום ממשיכים לספר וממשיכים לקרוא אותם. מארי קירי מצא עניין בחומרים רדיואקטיביים והגיע לכל כך הרבה תגליות שבזכותן היא הייתה האישה הראשונה שזכתה בפרס נובל. ובנוסף היא הייתה בת אדם הראשונה שקיבלה או חלקה שני פרסי נובל, ואחת מתוך שניים שזכו בשני פרסי נובל בשתי תחומים שונים. אז, אף פעם לא לפחד להתעמק בנושא שמעניין אתכם, כי הם חוקרים מגיעים למקומות נפלאים. השיר הבא נקרא Wide Awake של קייטי פרי.

הייתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, נשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל, וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: מיליון תשובות, בובות, בובות.
1: זה היה י' א'2 של טונה. השיר הזה היה לי מאוד חשוב לשים. כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, לי קוראים אבישג כוכב, וכמו שגם אמרתי, אני השנה סיימתי י' ב' ביחד עם המון ילדים שסיימו. הסיבה שבחרתי לשים את השיר הזה זה בגלל שהוא מאוד נוגע במקומות אמיתיים, קשיים שיש בבתי ספר, דברים ש... כמו שאמרו, מקצועות שלא שונו מאז הפלמח, ככה זה הרגיש לי במשך רוב השנים שלי בלימודים. לא כל הדברים שנאמרו שם בשיר בהכרח נוגעים לי, אבל אני מכירה כל כך הרבה שעברו דברים שוואלה זה נשמע כאילו מי ששר את זה, זה חברים שלי. בשנים האחרונות לא הייתה באמת שנת לימודים רגילה או שגרה בכלל. כל תלמיד ותלמידה שסיים או סיימה בבית ספר בשש שנים האחרונות לא באמת יכול לומר שהייתה שגרה לימודית. אם זה בגלל הקורונה או בגלל המלחמות או בגלל ההפגנות של המורים, לא באמת הייתה לנו שנה של לימודים שנחשבת בתור שנה רגועה עם רצף לימודים אמיתי. ואם כן היה רצף, עדיין היה קשה, המון חומר שפספסנו בכלל לא הספקנו ללמוד ביחד עם הרף הגבוה שציפו מאיתנו להגיע אליו בזמנים שאנחנו בכלל לא יכולנו ללמוד. כל הטיולים שבוטלו, כל הטיולים שלא בוטלו, אבל ממש יחסבו, בגלל שאסור לעשות כל מיני דברים, כי משרד החינוך לא מאשר. אני בטוחה שרוב התלמידים שסיימו בית ספר בשש שנים האחרונות, ורוב התלמידים שיסיימו,

מו בית ספר בשש שנים הקרובות, הסכימו עם זה שהשנים האלה היו ממש לא קלות ולא רגועות, והרגיש ממש בלתי אפשריות, כאילו אתה הולך לוותר כל שנייה. אז לכל התלמידים והתלמידות שסיימו בית ספר עם או בלי בגרות, אני מורידה בפניכם את הכובע, ומבקש ממכם לזכור כמה שיותר את הדברים הטובים שחוויתם בבית הספר, כי בסופו של דבר זה עוד שלב בחיים שלנו להסתכל עליו וללמוד ממנו. אני יודעת שאני הולכת להתגעגע לשנים שלי בבית ספר. השיר הבא הוא שיר בכלל לא קשור, ואפילו קצת מטומטם, שיר מצחיק ומשעשע שנועד לאוהבי D&D, או סתם למי שנהנה מהסגנון. השיר הוא של צ'ייס נוזוורתי בשם Three Cobbles in a Trench Coat.

זה היה סקייפול של אדל. את השיר הזה, סקייפול, אחי הקטן, קפטן של נבחרת הרוגבי של העד 16 של גליל עליון, התחנן בפניי, ירד על ברכיו ואמר, אבישג, בבקשה, תשימי אותו, אני מתחנן בפנייך. את חייבת להשמיע אותו בתוכנית, אני אעשה כל דבר שתאמרי, רק תשמיע אותו. או לפחות זה מה שרציתי שהוא יאמר. בסוף עשיתי לו טובה ושמעתי את השיר. השיר הבא הוא שיר שהייתי צריכה כמה פעמים להוכיח לחבר'ה בגילי שהוא בכלל אמיתי ושהוא בכלל קיים, כי הם שמעו אותי מזמזמת אותו ולא הבינו מה זה השיר הזה. לשיר קוראים אמא ודני של גזוז.

0: שמעתי שהתגייסת לנחל.
1: כן, לבניאס.
2: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
3: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
4: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
5: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
6: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן.
7: ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אליי.
6: כיסאות מוזיקליים.
8: שוב פעם, אני אבישה כוכב, וזה התוכנית כיסאות מוזיקליים של רדיו קול הגליל העליון. עכשיו אנחנו ממשיכים על השעה השנייה עם השיר "Graceland" של פול סיימון.

זה היה גרייסלנד של פול סיימן. אני אישית מישהי שמאוד אוהבת לשמוע ולראות את אמנויות הבמה, אם זה מופעי ריקוד, אם זה מופעי מוזיקה, הופעות לייב של להקות מוכרות, של זמרים מוכרים, של זמרים מקומיים, כאלה שסתם חבר'ה אנשים שהחליטו שהם רוצים להתחיל לנגן. אני מאוד אוהבת הופעות תיאטרון או מופעי סטנדאפ. עוד משהו שאני מאוד אוהבת זה סיפורים. סיפורים שעוברים מפה לאוזן, סיפורים מאנשים מרתקים, סיפורים בספרים. ולפעמים אני גם אוהבת לקצת לכתוב, אבל פחות יוצא. בנוסף, כמו שאפשר לשמוע, אני מאוד אוהבת מוזיקה. אם זה להקשיב למוזיקה לבד, או עם אנשים, אם זה בדרך לאנשהו, או סתם שאני יושבת. אני גם אוהבת קצת לנגן, אבל כמו כתיבה זה פחות. אם אני מערבבת את כל הדברים האלה שאני אוהבת, זה יוצא משהו שדי ברור שאני אוהב, וזה מחזות זמר. אני רוצה להמליץ על כמה מחזות זמר שאני מאוד ממליצה לראות. הראשון ואולי האהוב עליי ביותר זה המחזמר המילטון, שנכתב על ידי לין-מנואל מירנדה, ומספר על אחד האבות המייסדים של אמריקה ועל האירועים באותה התקופה. אפשר למצוא את המחזמר בדיסני פלוס או על הבמות של ברודווי ובלונדון. אני אישית ראיתי את המופע הזה בברודווי וזה עוצר נשימה. המחזמר השני הוא Singing in the Rain, רומן קומדי מוזיקלי שמספר על התקופה של מעבר בעולם בין הסרטים השקטים לסרטים עם קול. זה מספר על שחקן ועל שחקנים שאיתו שהולכים איתו בדרך. זה סרט מעולה, אפשר למצוא אותו באמזון פריים, אמזון פלוס, סליחה, או באפל טיווי. המחזמר השלישי שאני רוצה להציע זה The Guy Who Didn't Like Musicals, כי השם מגוחך. זה מחזמר על בחור שלא אוהב מחזות זמר, ונקלע בתוך עיר שהופכת להיות מחזות זמר אחד מענקי. זה מחזמר מאוד מצחיק, ואפשר לראות אותו ביוטיוב. אז כדי להכיר קצת את המחזות זמר, אני אשים את השיר אלכסנדר המילטון, שיר פתיחה של המחזמר המילטון. השיר הזה הוא השיר של הקאסט המקורי.

זה היה Good Morning מהמחזמר Singing in the Rain. המחזמר נמצא בשנות ה-20, ועכשיו לשיר Free Bird של לנרד סקינרד.

זה היה Free Bird של לנרד סקינרד. עכשיו לעובדה מעניינת בנוגע לשיר הבא. לשיר קוראים Teenage Dirtbag של With Us, ובשיר יש קטע ווקלי של אישה ששרה I've got two tickets to Iron Maiden baby. מה שמצחיק כאן זה שבשיר עצמו לא השתתפה זמרת נקבה אחת. כל הקולות והווקלים הגבוהים בשיר, כולל הקול של האישה בשיר, כולם בוצעו על ידי הזמר הזכר הראשי של הלהקה, ברנדון בי בראון. אז כמו שאמרתי מקודם, השיר Teenage Dirtbag של With Us.

0: חזק חזק.
1: זה היה כל האופציות על השולחן של החצר האחורית. אז אני לא יודעת מי זוכר, אם בכלל מישהו זוכר, אבל לפני כמה שנים טובות הייתה לי תוכנית רדיו, פעם בשבוע בערך במהלך שנת הלימודים. אני זוכרת עד כמה נהניתי, עד כמה זה כיף, עד כמה זה משחרר פשוט לחלוק את מה שאתה רוצה להשמיע או מה שאתה רוצה לומר. אני ממש שמחה שהייתה לי את האופציה לשדר שוב לפני שאני ממשיכה לפרק הבא בחיים שלי. זאת ממש סגירת מעגל. אז רגע לפני שאנחנו מסיימים, השיר The Winner Takes It All של אבא.

זה היה Play the Game של קווין. ועם זה אנחנו מתקרבים אפילו עוד יותר לסיום, ונשמיע עוד איזה שיר או שתיים. עכשיו את תמר של קרולינה.

אז זה היה טוקסיסיטי של System of a Down. ועם זה אנחנו מסיימים, אני הייתי אבישה כוכב ששידרה לכם עכשיו שעתיים של כיף, גיוון, סיפורים ומוזיקה, בתוך מסגרת התוכנית כיסאות מוזיקליים ברדיו כל הגליל העליון. אני רוצה להודות לטכנאי ידר שישב איתי והדריך אותי לאורך השידור, וכמובן להודות לאולפן ולצוות של רדיו כל הגליל העליון, ועל ההזדמנות לשדר שוב. שנייה לפני שאני מסיימת, אני רוצה להזכיר לכל מי שמכיר שהם הפסידו במשחק. שיהיה לכולם יום טוב, ותודה למי שיזין. עכשיו בשביל שיר אחרון, נסיים עם מנן של קרולינה.

0: קיץ, חם. רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. טיילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
1: חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.
2: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
3: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
4: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מכבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
5: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
6: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו, אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00, ברדיו עולה גליל העליון.
7: מאה וחמש שלוש אפר.

0: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו קול הגליל העליון.
1: רצועת הסטודנטים, 105.3 FM, סוללים.

שלום לכם, מה שלומכם? יוסף יוסף, כן? כל יום ראשון, 5-6. איך אני אסביר את היום הזה? חם, אבק, זהה. אני לא פה עם איזה בשורה, כן? מה שנקרא לא לדאוגוסט. אני פה אולי לספק איזה נחמה קטנה לציבור המאזינים שמאזינים ומאזינות כמובן. ואנחנו נתחיל with ever further do, מה שנקרא. בוא נשמע קצת פורטיס אחרון להתחלה. יאללה.

This is Shangri-La. שכחתי את האוזניות שלי, סתם. מה קורה איתכם חברים? אתם עדיין בדרכים, אתם עדיין בנמצא. שמענו עכשיו רצף של באמת חוויות ילדות מדהימות. מתאים לחום הזה איפשהו, כל ה... לי לפחות השיר האחרון, This is Shangri-La של Mother Love Bones, נותן לי אנרגיות, כאילו הגיטרות שם זה משהו מחשף כזה, מדהים בעיניי. זהו, אנחנו כמעט בחצי השעה, כן? אתם על אוסף יוסף, כן? יום ראשון, 5-6, פשוט, פשוט, פשוט. אנחנו על כל הגליל העליון כמובן, ויש פה אנשים שעובדים פה בתחנה, אני סך הכל שדרן, אני לא משהו מיוחד. וזה המקום להודות להם, לחגית, לזוהר, לאדר, לאבישג, ולכל מי שעוסק פה בתחנה בעצם, עוסקות גם, כמובן. אנחנו נמשיך עם עוד איזה קלאסיקה כיפית שמזכיר לי את הקיץ אי שם בילדות. אז בואו נשמע את קרוסבי סטיל נאש אנד יאנג. תקשיבו איזה יופי. I will now proceed to entangle the entire area.

כן, זה יוסף יוסף, כן, אתם יודעים. רכבת הרים, פעם למעלה, פעם למטה. סוג של דיכוטומיה כזאת, אני לא יודע איך להסביר את זה. אבל אני כל הזמן טוען, ה-90s, תקופה שאני גדלתי בה, פשוט המוזיקה הכי טובה שהייתה אי פעם. סליחה מכל העשורים האחרים, אבל קראו לי בומר, זומר, whatever, לא מעניין אותי. פשוט לא מעריכים את התקופה הזאת מספיק. וכהצדה לתקופות יותר קודמות, נשים שתי שירים של דילן לסוף, כי הוא גם אחד מהפונדיישן שלי, מה שנקרא. ואני אאחל לכם אחלה, אחלה, אחלה ערב. כאן היה יוסף יוסף, כן? כל יום ראשון מחמש עד שש, פשוט. אז בואו נשמע משהו כזה נוגע. לילי, תקשיבו לזה.

0: איזה מוזיקה טובה ברדיו.
1: דה, איפה?
0: כאילו, ב-105.3?
2: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.
3: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים, כדי שתמשיכי להנות מהחיים, כדי שהחיים יימשכו, אל תיכנסי לצומת באדום. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: היי, שלום לכולם, אתם על הדופק הצפוני, ישראל ואופיר.
1: מה מצב הדופק, אופיר? מה מצב הדופק?
0: וואי, מה קורה פה, תגיד לי.
1: לא יודע, אני רק יודע להגיד שכל שבוע ביום ראשון אנחנו כאן בשידור, ווואלה, זה אחד העוגנים הכי טובים שיש לי בחיים.
0: באמת?
1: כן. כן, באמת, אני בן אדם...
0: להיות איתי, די.
1: להיות איתך כאן ברדיו.
0: די, אני לא יכול.
1: די, תמשיך.
0: די, תמשיך, אני לא יכול, די. מספיק עם זה.
1: וואו. אני אגיד לך גם, אני אגיד לך שאני, אני כאילו התעוררתי הבוקר, סליחה, לא בדיוק הבוקר, אבל התעוררתי היום בשעה כלשהי, אני לא אחשוף.
0: אחת בצהריים.
1: קצת לפני. והחלטתי לעבוד כל היום מהבית. שזה חידוש, אז זאת אומרת, כאילו, זה נורא נורא ממיקד אותי.
0: בדרך כלל אתה עובד בדיוואן, לא?
1: נכון, אבל היום היה הפסקת חשמל בדיוואן.
0: יש הפסקת חשמל בכל הצפון.
1: מה קורה?
0: כאילו, אני גם... גם במכללה, גם פה היה הפסקת חשמל, נכון. שבוע שעבר גם.
1: נכון.
0: כאילו, כולם שמו את המסגן על 16 ואמרו, יאללה, יהיה בסדר.
1: קיצור. אתה מבין? ואז אני כאילו עכשיו כזה פוקח את העיניים ונכנסתי לאולפן. אז אני מבסוט.
0: הידה, זה היציאה הראשונה שלך מהבית, אני מבין.
1: כן, כן.
0: אז כן, וואי, אני האמת בסופשים טורפים, אנחנו נדבר על זה כנראה בשבוע הבא, אבל אני הסופה שעברתי דירה מהצפון.
1: וואו.
0: כן, והסופה של מעבר דירה והיה קשוח, קצת התרחקתי מהגליל שלנו, וזה יופ. קשה כל כך, תקשיב,
1: מה,
0: וואו.
1: רגע, אפשר לדבר על זה
0: אפשר
1: רגע?
0: אפשר לדבר על זה בטח.
1: מה, איך אתה מרגיש, איך זה מרגיש לך, מה עובר, מה?
0: וואי, קודם כל כאילו אני מוצא את עצמי פה, רוצה להישאר פה, מאוד. מצד אחד, מצד שני אני מוצא את עצמי את הסיבות שכל צעיר בעצם שלא בא מפה במקור נתקל בהם, וזה פוגש אותך באיזה כף הרצינית שאני מקווה שהיא זמנית.
1: וואו.
0: אני ממש מקווה שכאילו עוד שנה אני יכול להגיד כאילו, כן, ברור שאני חוזר לגליל.
1: מה, עוד שנה אתה מוצא את עצמך?
0: הלוואי, הלוואי, אם עוד שנה אני מצליח באמת איזה, הלוואי.
1: וואו,
0: זה,
1: תשמע,
0: אתה לא יודע לאן החיים ייקחו אותך, כן, בסוף אי אפשר איזה. אבל כאילו, יש לך איזה תחושת כישלון, באיזשהו מקום אני חייב להגיד.
1: למה?
0: של כזה, כאילו אתה, אני מאוד עבדתי בזה. אני מאוד טיפחתי את זה, את כל האירוע הזה של כאילו, כן, להישאר פה וכן להיות פה וכן זה. ובסוף כאילו אני מצא עצמי, אני עדיין בצפון, אני פשוט לא בגליל.
1: וואו.
0: אתה מבין? אני כאילו, אני עדיין בצפון, אני מרחק שעה נסיעה מפה.
1: שזה אבל, בסדר, שזה סביר.
0: שזה סביר, וכאילו הלוואי שאני אמצא גם עבודה פה, שכאילו תכריח אותי לבוא לפה, ואני עדיין יכולה להשפיע פה.
1: כן, אתה אגב, ויש כמה משרות...
0: כן, כן, הגשתי.
1: אוקיי, בסדר.
0: הגשתי, נדבר על זה אחר כך.
1: אוקיי.
0: זהו, מה, זה היה כאילו הסופש וזה, ובכללי ימים מטורפים שאני מתכנן גם את הירח דבש שלי ושל אשתי.
1: בתאילנד?
0: בתאילנד.
1: Oh my God.
0: וגם יותר היא מתכננת, אני נספח בכל האירוע הזה.
1: בסדר.
0: אבל מתכוננים, כן, וקיצר, החיים קורים כל הזמן, ומשתדרגים ומשתפרים, וממש כאילו... תופסים כיוון, אבל כיוון מבולבל, ואני חושב שזה למה הבאת גם את הנושא הזה, כי שנינו מצאנו את עצמנו באיזושהי נקודה של צומת דרכים.
1: כן.
0: של כאילו לא ברור לנו לאן הולכים, ונצטט את הגדול מכולם, אר פלוטניק.
1: אר פלוטניק?
0: לא, או שזה איתי זבולון טונה, שאמר לפעמים צריך ללכת גם כשלא יודעים לאן.
1: וואו.
0: אז אנחנו נתחיל במשפט הזה, ואנחנו תכף גם נצלול אליו. ואנחנו רגע נשמע שיר קודם, ואז
1: יאללה, אימאלה, אני שנייה עדיין תקוע בלפעמים צריך ללכת גם כשלא יודעים לאן, אני איתך.
0: אתה מבין? אז לא הבאתי את השיר הזה, אבל הבאתי שירים טובים אחרים.
1: יאללה, בסדר.

0: חזרתם אלינו לדופק הצפוני, ישראל ואופיר.
1: איזה כיף, איזה כיף. מצחיק אותי שאני אומר איזה כיף, כי כאילו יש פה...
0: אני אגיד לכם מה, אני אגיד לכם מה.
1: אוקיי, בוא תסביר.
0: כל ה-3,000 מאזינים שלנו.
1: כן, וואו. זה 3,016,500.
0: כן, 16,500. אני וישראל נמצאים באיזושהי נקודה מאוד קשה שלי, כזה החלטות וצמתים וכזה, שנינו חולקים אותם.
1: נכון.
0: ואמרנו, יאללה, בוא נעשה על זה תוכנית. כאילו נעשה על זה כל כך כבד, כי זה כאילו נושא של מלא שאלות, שכנראה לא ניתן פה תשובות על כלום.
1: כן.
0: ועדיין אנחנו רוצים לדבר על זה.
1: כן, וזה גם נוגע בבטן הרכה שלנו ממש.
0: כן.
1: אז כאילו זה נורא, זה יכול להיות קצת חשוף אפילו.
0: אז אני נותן לך להתחיל ישראל.
1: אוקיי. אז שישראל יתחיל, אוקיי. אז ככה.
0: תספר רגע כאילו מה הצומת שלך.
1: מה הצומת? זה...
0: זה צומת מקצועי, זה צומת אישי.
1: זה הצומת של הכל, אני חושב. זה צומת של הכל. כאילו זה רגע של תקופה כזאת, שאתה בזמן השיר דיברת על זה ש... שהשקעת הרבה בגליל, וזה כאילו תחושה של איך עוזים את הדבר הזה. ואני גם מרגיש שהשקעתי הרבה מאוד סביב תחום מסוים של פיתוח, נקרא לזה פיתוח אזורי, מרגיש שזה קצת מילה גדולה, אבל קיבלתי על זה תעודת הצטיינות, אז יכול להיות שזה נכון. אבל ואתה מתעסק בנושאים וכאלה, ואתה מתחבר לכל מיני ארגונים, ובחרתי בשבועות האחרונים לצאת למהלך עצמאי, כאילו לפרוס כנפיים בעצמי. ופתאום הכל מתערער, וזו תחושה של רגע, איפה אני? שנייה, זה הרבה שאלות גם, כשאתה נמצא בתוך הצומת הזאת, זה שאלה של זהות. האם, מה הגדיר אותי עד היום, זה הזהות שלי, זה מי שאני? אז רגע, אז אם אני כבר לא נמצא בתוך סיטואציה נורא נורא ספציפית, אופה, הנה זה קרה שוב. אבל אנחנו עדיין בשידור, נפל החשמל שוב פעם.
0: הנה יופי, מסגן 16 מעלות, איזה יופי.
1: מצוין. וזה... אז כל השאלה...
0: אתה אומר, אם אתה לא נמצא בתוך ארגון ספציפי, אז מה מגדיר אותך?
1: קצת, אבל גם אם פעלתי, זה קרה לי ממש בכמה ארגונים שהייתי פעיל בהם, או בעבודה מסוימת, אוקיי? או אפילו עבדתי בבית ספר, בסדר? עבדתי בתל אביב, בבית ספר גורדון, הייתי מאוד מאוד מחובר לבית ספר, מאוד מחובר לילדים ולצוות, וכשעברתי לגליל, זה פתאום כזה שבירה כזאת, רגע, מי אני? מה, כאילו, אוקיי, מי אני בלי הזהות המקצועית שלי? מי אני בלי ה... לא יודע, מי אני? וזו שאלה שכשכל צומת שאני נפגש איתה, היא מעלה שוב ושוב, וזה נורא מאתגר. וזה זה, זה, כאילו, זה מעצבן אפילו, הייתי אומר.
0: זה תמיד השאלה האם התפקיד מגדיר את האדם, או האדם מגדיר את התפקיד. כאילו בסוף, אם זה שאני עכשיו סיימתי קדנציה של שנתיים כסיור האגודה, ואני כבר לא סיור האגודה, אם זה אומר שאני כאילו כבר לא... אין לי דרך, כאילו אין לי אמצעים, אין לי כלים. נראה לי זה הכלים שיותר חסרים לי, או אין לי תשוקה לדבר יותר. או אני צריך למצוא איזשהו טייטל חדש, אני עם הטייטל הוא מה שמגדיר אותי. ואני חושב שדווקא בעידן של היום, כאילו אנחנו ממש צריכים להתאמץ לפתח שהטייטל והמותג יהיה עצמנו. נכון, כאילו שהמותג כן. יהיה השם שלך.
1: נכון.
0: וברגע שהשם שלך הוא המותג, אין לך תפקיד, אין לך טייטל. ואז אתה לפעמים לא יודע כבר מה זה מה. אני רואה המון אנשים שהם עושים עשייה אזורית משוגעת, בלי קשר לטייטל שלהם. בלי קשר לטייטל שלהם למה הם עושים. תמיד כאילו ידם בכל, אתה מרגיש את זה? שכאילו פתאום אתה רואה אותם פה, ופה, ופה, ופה, ופה, ופה, ופה, כאילו בגליל, וידם בכל, ואני מקנה בהם. אני מקנה בהם, כי אני גם כאילו, וזה אנשים כאילו הרבה יותר מבוגרים ממני, זה אנשים שנמצאים 20 שנה מעליי לדעתי לפחות, או 15 שנה מעליי, וזה כאילו הם כבר מאוד סוג של מיושבים. אני לא חושב שהם יודעים מה הם עושים, כמו שאני לא יודע תמיד מה אני עושה, אבל הכוונה לא יודעים מה הם עושים, זה כאילו תמיד לא הדרך, כאילו עכשיו ברורה להם המסלול שלהם, וכאילו כן. זה, הם יודעים מה הם עושים במקצוע שלהם ובתחומם, הם אנשים מקצוענים. אבל כאילו, ברגע שאתה נתקל בזה בגיל הזה, כשאתה כאילו רגע לפני איפה אני אגור, ואיפה אני אבנה את הבית, וזה כאילו, כי זה שני דברים שונים בין איפה אני אגור ואיפה אני אבנה את הבית, ואיפה אני, האם אני רוצה להביא ילדים, והאם אני רואה איפה אני מסיים את התואר, ומה זה אומר, ועכשיו כשאני כבר לא בקובע, או אהיה בקובע של פחות סטודנט, כאילו מה הלגיטימציה? כן. אתה מבין? כאילו כשאתה לא סטודנט, אז אתה מרגיש, אוקיי, אני סטודנט, אני אפנה לכולם, ויגידו, הוא סטודנט, בסדר. אז כאילו, אתה צריך כאילו את, את, את האומץ הזה להבין, שכאילו מה שהשגת עד כה, זה לא בגלל התפקיד. כי מי שהיה לפניך, ומי שאחרי, הוא לא עשה את זה. זה אתה היית בתוך זה. זה 100% אתה. ואז כאילו מתוך הנקודה הזאת, נגיד סתם, אתה עשית את המרחב שינוי שהיה ברוח הצפונית, באיזה נושא זה היה?
1: יזמות.
0: יזמות, סבבה, האם היה יזמות לפני?
1: לא.
0: לפני במרחבי שינוי, יש יזמות בכללי, ברור, אבל כאילו...
1: כן, האמת שפתאום עכשיו לאחרונה אני שומע הרבה סביב יזמות חברתית, יזמות חברתית משהו שלא היה במלא זמן האחרון.
0: אני קצת שומע, נכון, יש איזו התעוררות, אבל אז השאלה היא כאילו האם זה מה שמגדיר אותך או לא. אבל אני חושב שהשאלות פה הן באמת כאילו, לשאול מה חשוב לך בחיים, מה חשוב לך באמת? כאילו, מה חשוב לך באמת? כי אם חשוב לך זה, אז כאילו אתה תמצא בכל תפקיד לעשות את זה. אתה צריך משהו שקצת מתממשק, אבל אתה תמצא. עכשיו ניכנס פה לעבודה של בעיות עבודה בצפון, אבל זה לתוכנית אחרת.
1: כן, והנקודה הזאת שאמרת שתמצא את זה בכל עבודה, זה בדיוק הנקודה הזאת, שכשאתה מגיע לצומת, שבחרת רגע להסיר כובע של זהות מסוימת, של ארגון מסוים, אוקיי? או של עבודה מסוימת.
0: של טייטל.
1: של טייטל. וזה פתאום לפגוש את עצמך מחדש, אני חושב שזה האתגר האמיתי בצומת, כי אתה חייב לפגוש את הפחדים הגדולים שלך, את החששות הגדולים שלך, את האמונות שלך, את האהבות שלך, כאילו אתה חייב לפגוש את הפנימיות האמיתית שלך, ואני חושב, ועם זה אני מרגיש שזה ההתמודדות הגדולה, כי ככל שהזמן עובר ואני מצליח יותר לדייק את עצמי ולהבין שאוקיי, ההתעסקות שלי נגיד, הבנתי שאני יותר, הקהילה יותר מעסיקה אותי, יותר מהפרט נגיד, ואני יותר חזק בלחבר בין אנשים מאשר להפעיל דברים מאפס, כאילו כל מיני דברים כאלה, אפילו שגם זה, כן, הבנת? אז ברגע שאני מצליח להבין את הדברים האלה, לאט לאט הדרך מתחילה להיסלל, אבל זה פשוט, אתה צריך כאילו, זה כמו לקחת מחבש ולהתחיל לסלול דרך, זה קשה.
0: זה ממש זה, זה פשוט זה, זה ממש זה. אני אגיד לך, סתם, נגיד אני עכשיו עברתי למקום אחר, לבית שיטה, והציעו לי שם איך שבאתי לעבוד בחינוך. עכשיו, כי הם יודעים שעבדתי בחינוך 3 שנים בכפר גלעדי, אגב, אם מישהו מכפר גלעדי שמע את זה, נהניתי מאוד לעבוד בחינוך שם.
1: היידה.
0: במשך 3 שנים.
1: איזה כיף לשמוע.
0: כן, וכאילו, הציעו לי ישר עבודה בחינוך, ואני כזה אומר עצמי, עבדתי בחינוך, אני יודע את זה, אבל האם אני באמת במקום הזה? או שכאילו, האם רואים אותי רק מתאים לתחום הזה של ההדרכה? או שאני צריך כאילו, או שאני צריך לברוח מזה? ממה אני בורח בכלל, כאילו, אתה מבין?
1: כן.
0: כאילו, האם אני צריך לברוח, האם צריך לשאיר אותו טייטל, או שאני צריך לבוא ולהראות להם, רגע, חבר'ה, אני כבר לא במקום הזה, זה היה מקום שהייתי בו, היה לי פה כיף, אני חושב שהייתי בו בסדר, אבל כאילו, השתניתי.
1: אני גדלתי.
0: גדלתי, השתניתי, וכאילו, ואיך שאתם תופסים אותי עכשיו, זה לא איך שאני תופס את עצמי, ואתה ממש חייב אבל לשמור על הזהות הזאת, שכאילו, איך שאתה תופס את עצמך, ומה יקרה אם לא תצליח כאילו באמת להשתחל? אז תצטרך לחזור אחורה.
1: וואו, אחי, יואו.
0: לתוך עבודה של חינוך, ואז כאילו, ומשם להתקדם. כאילו, מה נכון? אתה מבין? מה נכון? האם לקחת רגע לג אחורה לתוך הדבר הזה, מבחינתי? ואז משם, כאילו, רגע שנייה לעשות איזה שנה, שנתיים להכיר, ומשם לעשות את הקפיצה, אבל מצד שני, כאילו, רבק, אני בן, כאילו...
1: כן, רבק, אנחנו מתקדמים בחיים, בואו.
0: אני מתקדם, אני עשיתי את זה, אני כבר... כאילו, בשבילי אני מרגיש שאני טיפה כאילו לא יהיה עם פשן לזה, ומה שאני בלי פשן קשה לי מאוד לעשות, עד כבלתי אפשרי.
1: כן, אני מבין אותך אז לגמרי, ומזדהה לגמרי.
0: כן, כן, אז עכשיו אחרי שהגענו כולנו והסכמנו שאנחנו באיזשהו מחסום.
1: אני, האמת שהייתי רוצה, אם אחד המאזינים רוצה לשתף אותנו, באיזה, בחוויה שלו גם סביב הצומת הזאת, אז יש פה מספר טלפון שיכול לשלוח לוואטסאפ, 0, נכון? זה 054-993-1053.
0: כן. 054-993-1053. שליחו לנו וואטסאפ.
1: כן, בוא נשמע אתכם גם קצת.
0: בדיוק, ובינתיים נבאס אתכם עוד קצת.
1: איזה כיף להתבאס ביחד, בכיף, בתחילת שבוע.
0: אין מוצא חברים.

0: טנם, טנם, טנם.
1: שקורה פה באמצע הזה. הלוואי שלא תעזור, אחי, אני מזדהה עם התפילה שלך.
0: בסדר.
1: אתה יודע, לגבי, בא לי להגיד משהו קטן לגבי תפילה.
2: אוקיי.
1: רבי נחמן אומר משהו מעניין, הוא אומר שאם היינו יודעים מהי הכוחה של תפילה, כמה הכוח החזק של תפילה, היינו פשוט מתפללים כל היום. זה מטורף. ניסיתי את זה כמה פעמים, ולפעמים זה כל כך חזק שאני כזה, אומי גאד, זה מלחיץ. אני מעדיף, אני מעדיף לעשות ב... לעשות בכוח הזה.
2: יש לי כל כך מה להגיד על זה, אחי.
1: מה, על תפילה?
2: כן.
1: מה יש להגיד על תפילה?
2: מה, יש מלא מה להגיד על תפילות. טוב, בסדר, חזרתם עלינו לדופק הצפוני, ישראל ואופיר. בשבוע הבא נעשה תוכנית על תפילות.
1: אוקיי. נביא את החזן.
2: נביא את החזן. אז יש לנו בעצם כאילו רגע, בכל שלב הזה שאנחנו בעצם עומדים לקבל החלטה, ובעצם מסתכלים, נגיד, מסתכלים על זוגיות, מסתכלים על עבודה, מסתכלים על באמת כל דבר בחיים שלנו כצעירים. יש לנו גם ציפיות, ציפיות שלנו מעצמנו, ציפיות של מה שאנחנו חושבים שחושבים עלינו, ציפיות של הסביבה אשכרה מאיתנו.
1: כן.
2: כאילו איך אנחנו, כאילו, כן. זה שונה, זה כאילו מה חושבים, מה אתה חושב שחושבים עליך, ואיך באמת חושבים עליך.
1: כן, סתם פתאום חשבתי על זה, כאילו ציפיות של הסביבה מאיתנו, כאילו. כמה מחשבה אנחנו משקיעים ביום יום שלנו על הדבר הזה.
2: ממש, ממש, וגם כמה אנחנו, כאילו, איזה חשיבות, איזה נרקסיזם זה, זה כאילו כזה חשיבות עצמית, למה אתה חושב שחושבים עליך? מה אתה חושב, מה אתה כזה חשוב לעולם שאתה חושב שחושבים עליך? וכי כל אחד הרי, בסוף כל אחד חי בתוכס של עצמו, סליחה על המילה, ובאמת, בסוף יש לנו, כאילו, בסוף כל אחד חי בתוך הראש שלו, בתוך העולם שלו, ולא, כאילו, לא מתרגמים את זה החוצה. זאת אומרת, אנחנו חושבים על עצמנו לפעמים יותר גרוע ממה שהסביבה חושבת עלינו.
1: נכון.
2: זאת אומרת, כשאתה נגיד חושב על עניין של זוגיות,
1: כן.
2: שאתה אומר, אני אמרת לי מקודם, כאילו, וואי, אני לא מאמין שאני בן 30, במוח שלי אני כבר שנים בן 30, וכאילו, אני כבר צריך להיות מסודר עם עבודה, עם זה, כמו שיר של שרית חדד, נו, איך זה נקרא? לא משנה, שמדברת על הציפיות באמת של 30-40, לא ציגיל כזה צעיר להיות מאושרים, להיות מסודרים.
1: וואי, רק אתה מכיר את הדברים האלה, אני לא מכיר, אני מכיר את, אמרתי לך,
2: שרית חדד, מי לא מכיר, מי לא מכיר שרית חדד. בקיצור, אז באמת אמרת, יש כאילו, אני מרגיש שיש עליי ציפיות כבר שאני אהיה מסודר עם עבודה והכל, ואני לא שם.
1: כן, גם הרבה ציפיות מעצמי לגבי הדבר הזה.
2: נכון, לגמרי.
1: כן, אז מה, תראה.
2: מה הציפיות שלך מעצמך?
1: מה הציפיות שלי מעצמי? וואי, זה שאלה נורא נורא גדולה, זה מה הציפיות שלי מעצמי. ציפייה שאני, קודם כל אני אבין מה אני רוצה. כי זה נגיד אחד הנקודות. אני, היה לי פגישה...
2: מה אתה רוצה כרגע?
1: מה אני רוצה כרגע? אני רוצה המון המון דברים. קודם כל אני רוצה שיהיה לי ביטחון כלכלי. זה קודם כל אני רוצה שיהיה לי שקט. שקט כלכלי, אני לא יהיה מוטרד. ואני נגיד עברתי עם זה תהליך מאוד מאוד משמעותי של איזה שבועיים, שאני כאילו אומר לעצמי, things is gonna be all right, כאילו יהיה בסדר.
2: כמה זה?
1: מה, 20,000.
2: אוקיי. נטו.
1: נטו, כן. אני רוצה נטו 20,000. כן, שאני אחיה בסבבה, שאני אוכל איזה... ואני רוצה שיהיה לי חברים טובים מאוד, שתומכים בי ושמצמיחים אותי ושמפתחים אותי. אני רוצה שיהיה לי עשייה שתפתח אותי, שמח אותי, שאני אשפיע בה, שאני עצמאי בתוכה, שאני אוכל ליצור בתוכה. זה השאיפות והרצונות, אני לא יודע לקרוא לזה ציפיות, לפעמים ציפיות קצת, ציפייה מעצמי זה לסיים, נגיד, ציפיות די נמוכות, לסיים את השנה, שנת לימודים הקרובה, כאילו זה הציפייה שלי, ושיהיה לי איזה, שיהיה תעסוקה סבבה, כאילו זה, אני ממש כאילו רוצה להוריד את זה לקרקע, כי אני כבר כאילו עייף, עייף
2: מהשיח העצמי.
1: כן, וגם לפעמים לתת גז בניוטרל. ויש אצלנו איזה סלמנדרה על הקיר, שזה
2: סממית,
1: נורא
2: סממית.
1: סממית, סממית, זה נורא מגניבה, חיבור לקרקע. בקיצור, אז יש המון המון ציפיות שיושבות מהסביבה עליי, ממני, מעצמי, וגם כאילו, כשאני שם את עצמי רגע מול איך אני חושב שאני נתפס כלפי חוץ, אז אני אומר, אוקיי, אז אני צריך לספק את הסחורה, ואני כזה, כאילו, אני צריך לספק את הסחורה? איזה סחורה אני צריך לספק? כאילו, מה? מי כאן הצרכן? אני לא הבנתי.
2: אני באיזה שיח שעשיתי עם איזה מישהו שהוא מבחינתי מבין מאוד ואני תופס ממנו, הוא אמר לי, תשמע, דיברנו על עבודה ספציפית, אבל קריירה אתה משנה כל 10 שנים. כאילו, אתה יכול להיות מה שאתה רוצה, עוד 10 שנים, זה לא יהיה רלוונטי. עוד שנתיים, עוד שלוש. אנחנו יכולים לשנות שלושה גלגולים של קריירות בתוך החיים האלה.
1: כן,
2: ולא יקרה כלום, אבל תשמע, הציפיות שלי מעצמי, ציפיות מצד אחד גם נורא בייסיקיות מבחינתי. של להיות בעל טוב, ולהיות אח טוב, ולהיות בן טוב, ולהיות איש משפחה טוב, וחבר טוב, וכאילו... וכל היוצא בזה מצוין, לא טוב אפילו.
1: כאילו יחסי אנוש ממש ממש טובים.
2: כן, כן, להיות בעל מצוין, חבר מצוין, אח מצוין, כאילו באמת לעזור לכל מי שאני יכול.
1: אתה חושב שפעם ראשונה ששמעתי מישהו שמדבר, ששם את זה כאילו כהיילייט.
2: זה היילייט כי אני מאמין בסוף שאדם הוא חיה חברתית, ובסוף אנשים שאתה עובד איתם שהם קולגות ועכשיו הם החברים הכי הכי טובים שלך בעולם, אולי תיקח מעט מאוד מהם. כאילו מעט מאוד מהם אתה בסוף באמת תשמור. ואז יש את הציפיות גם התעסוקתיות של כאילו, וואלה, לעשות עבודה שבאמת משנה משהו. לא סתם כאילו משפיעה באיזה סמנטיקה יפה ובאיזה ערבוב יפה של המציאות, כי הרי אנחנו יכולים להסתכל על כוס מים ולהגיד, הכוס הזאת משפיעה על כולם, כמה הטובה הכוס הזאת היא, איזה ערכים יש בה, מים קדושים של ארץ ישראל, ומסתכלים על חצי הכוס המלאה, ואפשר לעטוף כל דבר באלף אלפי סמנטיקות. אני באמת רוצה להיות שם, אני באמת רוצה לעשות משהו, וגם שאני יכול לקלקל את עצמי, כן, שאני אקבל על זה... תשלום ראוי בעיניי, והלוואי גם לצאת לדרך עצמאית, אבל עד שמה, כאילו הציפיות נמצאות שם, וברגע שהציפיות האלה, הם בעיניי, הם כאילו די גבוהות, והם לא פוגשות את המציאות בין רגע.
1: כן, אולי זה הנקודה.
2: שמה.
1: זה הנקודה.
2: שמה זה נופל. שמה זה נופל, שמה הצומת הזאת נראית כמו תהום. כי זה נראה כאילו, אוקיי, הנה מה שאני רוצה, איך אני כבר לא שם תוך, כי אנחנו דור אינסטנט, נכון. איך אני לא שם תוך שנה? איך אני לא שם תוך חצי שנה? כאילו מה, האם עכשיו, תחשב שאני עכשיו כאילו עזב את הצפון, ואני מרגיש כאילו הכל קורץ, ואני מתחיל מאפס, אבל אני לא מתחיל מאפס, קיבלתי פה, הגליל נתן לי מלא. הגליל נתן לי המון, המון, המון, המון, כל האזור הזה, האנשים שהכרתי, הדמויות שפגשתי, הניסיונות שחוויתי, וכאילו, ועדיין, הנקודת מבט וההסתכלות, כשאתה לא מדבר על זה, כשאתה יושב עם עצמך, היא לא כזאת. היא לא, היא כאילו, היא חיובית ואופטימית, אבל אתה חייב כל הזמן להזכיר את זה לעצמך. וזה העניין עם ציפיות. שאתה חייב להזכיר, אתה, אוקיי, אתה עוד לא שם, אבל אתה בדרך. יש דרך לעבור. ואז כשזה לא פוגש, כאילו, אתה מבין? זה חייב להיפגש בסוף, גם אם לא ב-100%.
1: כן.
2: תמיד יש, אתה תכוון להירח, מקסימום תיפול על איזה כוכב, כזה.
1: וואו. וואו, להזכיר לעצמנו שאנחנו בתהליך.
2: ממש, ממש בתהליך, אבל שוב, תהליך שאתה לא יודע איפה התחלה שלו, אתה לא יודע איפה אתה יכול, אתה מנחש איפה ההתחלה, איפה האמצע ואיפה הסוף. כי הסוף יכול להיות מחר בבוקר כשתדרס על ידי מסעית, והסוף יכול להיות עוד 50 שנה כשאתה עומד ומסתכל לאחור ואתה אומר, וואו, איזה יופי.
1: אז מה נותן לך תקווה שאתה כאילו, אנחנו נמצאים באיזשהו קצת איבוד דרך?
2: קודם כל, האמונה בעצמי, נראה לי. אמונה זה כאילו, אמונה, אתה, יש כאלה שמאמינים באלוהים, אני מאמין בעצמי, וכאילו, מאוד מאוד רוצה לקיים את הדברים האלה. האם אני יודע את כל התשובות? לא. האם אני מסתכל עוד חודש קדימה ואני אומר, כשאני אחזור מתאילנד, אני כזה אומר, אוקיי, שם זה יהיה נקודה. כשאני אחזור מתאילנד, וזה יהיה כאילו בדיוק החגים, ומשפחה, ואם עוד לא יהיה לי את ההתבססות במקום החדש שאליו אני עובר, מבחינת עבודה, מבחינת, לא יודע, בעיקר עבודה, בוא נגיד את האמת, בעיקר עבודה, אז שמה זה יפגוש אותי, אני חושב. אבל שמה, כמו שאני מכיר את עצמי מהשנים האחרונות, היו לי מעט מאוד נקודות שהייתי בהן בלי עבודה, אבל שמה דווקא היצירה וההזדמנויות פתאום נפתחות לי, כשאני כאילו בהכי בלי כלום, כי כרגע אני עוד בחפיפה, נגיד, כן. עם התפקיד, אז אני מקבל מזכורת, אז כאילו אני לא לגמרי בלי כלום, אני פשוט...
1: כן, על אש נמוכה.
2: בדיוק. וואו. בדיוק, על אש נמוכה. וזה... אתה כאילו אומר, הציפיות הן גבוהות, הדרישות שלך מהשמחה הן גבוהות.
1: נכון. זה אולי אחד הדברים. אבל אהבתי משהו יפה שאמרת, שכשאתה כביכול בלי כלום, אתה נכנס עם עצמך למרחב של יצירה. וזה אולי אחד הדברים שאני שמתי לב, ואני רוצה יותר לחזק בעצמי, שוואלה, לא חסר לי דברים שבא לי להשקיע בהם. כישראל, כל מיני רעיונות, מיזמים, פיתוח של דברים. וזה בסדר, כאילו, שלח לחמך, תשלח קורות חיים, תחפש עבודה, תודיע לעולם שאתה, חברים, אני פתוח להצעות עבודה, ואני מקבל כל מיני דברים מעניינים, שאני לא יודע עד כמה זה הולך להיות רלוונטי, אבל כאילו אני, בינתיים אני שם את זה בצד אחד, וניגש לרעיונות וכאלה, ומהצד השני אני כאילו משחרר, אני מכריח, מה זה מכריח? אני מבין שאין לי ברירה, אלא לשחרר, כי כשאני כזה מנסה להחזיק את כל העולם, ולחשוב שכל האחריות היא עליי, ואני יכול הכל לבד, וזה, אני מבין שכאילו, עם כל הכבוד לישראל הגדול, הוא בסך הכל בן אדם, ולא רק שהוא רק בן אדם, כאילו ביחס לבני אדם, הוא צעיר בגיל כרונולוגית, אז יש לו עוד הרבה מה ללמוד ולדעת. וזה כאילו מצד אחד משחרר, ומצד שני מעצבן, אבל אני חושב שאין ברירה אלא לקבל את המציאות, וזה נראה לי ההתחלה של שנייה, הקבלה העצמית הזאת שלנו.
2: אני ממש מסכים, אני חושב שאם הייתי יכול לתחום את הנושא הזה, היינו אומרים שזה כאילו באמת המתח הזה בין כאילו הציפייה להתחיל משהו חדש,
1: כן.
2: לבין החרדה. והחרדה והצורך הבוער בכאילו בביטחון.
1: כן.
2: זה צורך כזה שאנחנו צריכים בית וביטחון, ולדעת מה אנחנו עושים אחר בבוקר. ודווקא במקומות האלה זה כאילו פוגש אותנו גם, בוא נגיד את האמת, שנינו, אני נשוי, אבל אין לי ילדים, ולך אין ילדים.
1: גם בטוח לזה, חברים.
2: גם בטוח לזוגיות לגמרי. ואני חושב שכאילו, הצורך עדיין בביטחון ובית, כאילו אנחנו יכולים להיות רגע בלי כאילו, בלי משכורת. כל טוב.
1: תכלס נכון.
2: אין לנו איזה, אלא אם כן תגיד לי עכשיו, תשמע, התנהלתי על הפנים וכאילו זה, אז
1: ברוך השם, פוט וחמסה, אני צריך להתנהל יותר טוב, אבל אני בסדר.
2: זהו.
1: אני בסדר.
2: זה כאילו, ובלי עזרה מההורים, כאילו, ובלי זה, אנחנו יודעים כאילו שמה שהם, יודעים להצטמצם במידה,
1: כן.
2: ויודעים איפה אפשר לעשות את זה. ואני גם כאילו, יש לי כל מיני דברים קטנים שאתה אומר תמיד כזה, וואלה, אין לי זמן להשקיע. ואולי עכשיו אני אשקיע בהם. כאילו, אני ממש בא לי ללמוד יותר על שוק ההון, נגיד.
1: איזה אדיר.
2: אבל כאילו, אני כל פעם אומר, אני לא, אין לי ימים רצופים לעשות את זה. כאילו, אם אני לומד ביום ראשון, נגיד, סתם, עשיתי שעתיים של למידה על שוק ההון, ביום שלישי אני לא אחזור עוד פעם לאיפה שהפסקתי, כי אני כבר אשכח פרטי מידע חשובים.
1: אז מה אתה עושה?
2: אז אני צריך עכשיו ליצור לי איזה רצף כזה. ואולי הזמן הזה ייתן לי ליצור, נגיד, איזה רצף שבאמת תרגל לי את הדבר הזה.
1: אוקיי, יאללה, אז נשמע איך עושים את זה, וגם מה שאמרת על מלחמה, אז אתה מזכיר לי שיחות קודמות שלנו משידורים קודמים, אולי נדבר על זה בהמשך.
2: יאללה, מעולה.

0: אני מוכן.
1: או, יופי, מוכן. הגיע הזמן. אז מה שאמרת קודם, התחלת להזכיר את זה שפתאום יש לך זמן פנוי ואתה רוצה להשקיע בשוק ההון. שוואלה, גם אני, ואם אתה רוצה, יש איזה אחד שקוראים לו המתכלס, השקעות לצעירים בתכלס וכזה.
2: יש מלא.
1: אני, כן, אני פריק של תוכניות דיגיטליות שאני לא עושה בסוף.
2: אתה קונה? אתה קונה את הקורסים?
1: כן, אחי.
2: אתה מאלה שקונים את הקורסים? אני בשוק.
1: אני הפסקתי, די, אני הפסקתי, אני הייתי מחור.
2: כמה קורסים קנית?
1: וואו, אני חושב שהוצאתי במצטבר איזה 50,000 שקל במהלך השנים האחרונות.
2: 50,000 על קורסים?
1: על קורסים דיגיטליים, כן. כי רציתי להתפתח, רציתי ללמוד. הבעיה שלי היא שאני רואה כמה סרטונים, ואז אני נדלק, ואז אני שוכח מזה. כאילו אני נדלק וכזה, זה מדליק אותי ומלהיב אותי, אבל לשבת ולהתחיל לצפות, ולעשות את התרגילים, או מה שזה לא יהיה, אז אני כאילו לא, לא, לא. אני כאילו זה...
2: אני לא מאמין, אתה אלה מהאינסטגרם שקונים את הקורסים.
1: כן.
2: אני לא הבנתי אף פעם, כאילו, יש כאלה שקונים סבבה, ויש כאלה שכאילו... מה, קונים ושוכחים? כאילו רק
1: אני
2: ההוק?
1: קונה ושוכח.
2: ההוק מדליק אותם וזהו?
1: אני רוצה, אני ממש רוצה, תקשיב, אני קניתי קורס שוק ההון.
2: הקורסים אצלך עדיין?
1: כן, הכל אצלי, אוקיי. הכל אצלי. נגיד קניתי קורס בשוק ההון, חפרתי לו שעה בטלפון, סבבה, שעה תחנתי לו את השכל. זה גם בזום וזה גם נשמר וגם יש אחרי זה קהילה ויש לו... עכשיו אתה יודע, הראש שלי נמצא בעולם התחורים, מה שוק ההון עכשיו? כאילו, יש לי גליל על הראש. מה הקשר שוק ההון? מה, אני חי עכשיו בירושלים, תל אביב, שכאילו הכל סבבה? לא פנוי לזה, וממש ממש רציתי, אני עדיין רוצה כאילו ללמוד על זה, אבל כאילו מספרים וזה, לא יודע, אתה טוב בזה.
2: אוקיי, אוקיי, בסדר, אבל כאילו בתוך הדבר הזה של הזה, יש גם כאילו את הסביבה האובייקטיבית שהיא מחוץ לנו.
1: מה, רגע, תחזיר אותנו שנייה עוד פעם.
2: אני מחזיר אותנו, מכניס אותנו. אני אומר, בתוך כל התווך הזה של הציפיות שדיברנו רגע לפני השיר,
1: כן.
2: יש לנו את העניין שיש בסוף מציאות.
1: נכון.
2: והמציאות בישראל היא מורכבת. בוא נגיד שהלילה הייתה אמורה להיות איזו תקיפה קטנה.
1: כן, סבתא שלי אמרה לי משהו כזה.
2: אני כבר לא, אני כבר לא מצליח לעקוב, אני ממש שונא את עצמי הזה, כי אני יודע שאני צריך לעקוב, ואני צריך לקחת אחריות על העתיד פה במדינה.
1: יש לך ציפייה מעצמך על הדבר הזה?
2: וחלק מזה זה גם לעקוב אחרי החדשות.
1: למה אתה צריך לעקוב? למה אנחנו צריכים לעקוב אחרי החדשות?
2: א', שום דבר לא חדש בחדשות.
1: אם אין לזה חדש, אם אין בזה חדש, אז זה לא חדשות.
2: בדיוק, זה אחד. ושתיים, אנחנו כאילו בסוף אנחנו צריכים להיות מעודכנים במה שקורה. אנחנו צריכים להבדיל בין עיקר לתפל. אנחנו צריכים, בסוף יש עדכונים חשובים, בסוף התפקיד של התקשורת זה, שאתה יודע, כאילו לדווח על הדברים.
1: כן, אבל מה זה עוזר לי בחיים?
2: לא, תשמע, נגיד היה כתבה באולפן שישי על הבת זוג של יוני נתניהו, שלא נתנו לו להיכנס לשיבה של יוני נתניהו.
1: אוקיי.
2: אולפן שישי, כתבה של איזה שש, באמת איזה רבע שעה כתבה על זה.
1: דוי.
2: ואתה אומר כאילו, למה זה רלוונטי? למה זה רלוונטי שלבת זוג של יוני נתניהו לפני 50 שנה לא נתנו לה להיכנס לתוך הדבר הזה, לתוך הישיבה? כאילו מה, כי זה מעיד משהו על משפט?

0: שלך, איך זה רלוונטי אלינו היום לבחירות? למה אתם חטטים בפצעים כאלה של מה שקרה בעבר? וזה לא שאני כאילו מאוהבי משפחת נתניהו, פשוט כאילו זה...
1: כן.
0: אז כאילו, אבל לא משנה, הנקודה שלי בכל הדבר הזה, היא שכאילו, יש פה עניין של מציאות שפוגשת אותך. זאת אומרת, אם עכשיו יש מלחמה עם איראן, כל הציפיות שלך...
1: כמו שקרה לנו לפני, אני כבר לא זוכר מתי.
0: נכון.
1: אני כבר ממש שכחתי. וואו.
0: ממש.
1: ולכן אתה חשוב לך להיות מעודכן בחדשות?
0: חשוב להיות מעודכן בחדשות. לא, גם כדי להיות מעורב בדברים במדינה, אבל שני הרגעים לציפיות, לא, בסוף יש דברים כאילו, גם אם אתה לא יודע, אם תהיה מחר מלחמה באיראן או לא, כשתהיה מלחמה באיראן אתה תדע.
1: נכון.
0: אתה תדע, וזה ירגיש אותך טוב טוב, ופתאום אם חס וחלילה יסגרו פה מקומות, יגידו רק אנשים חיוניים יכולים ללכת לעבוד, ואתה לא חיוני, זה ישפיע עליך, וזה עוד יותר דבר פה על המצב רוח הכללי, ונדבר פה על, אם אנחנו בכלל, כל הגיל שלנו זה חבר'ה שהם מילואימניקים, שנעצרים להם החיים כל שנייה, והם לא יכולים להתחיל עבודה, כי עוד שנייה יקראו להם לסבב מילואים.
1: כן.
0: ויש כאילו מציאות אובייקטיבית גם, כאילו זה ממש פריבילגיה שאפשר לשבת ולחשוב ולא לעשות כלום וזה, אבל כאילו, בוא,
1: כן,
0: בסוף, הנה אני עברתי דירה בסופש, בן דוד שלי העביר דירה לידי בסופש, הוא היום נסע למילואים.
1: אשכרה.
0: היה לו רק, הוא עובד כל יום משמונה עד איזה 4-5, העביר דירה באחרי הצהריים, שישי שבת קרה את התחת, העביר דירה, תק יום ראשון נצא למילואים.
1: אשכרה, אז ממש אנחנו פריבילגים להיות בצומת.
0: ממש. וואו. עזוב, אנחנו בצומת שיש לנו מה לעשות איתה. תחשוב, חבר'ה, שעכשיו, יש לך בחירה. יש עכשיו בחירה לאן ללכת. אתה רוצה ללכת לנקודה מסוימת, אתה יכול.
1: נכון, אני יכול לבחור.
0: אם אתה לא יכול, בוא נדבר על בני גילנו שכאילו, נמצאים עכשיו בלופ הלופ של מילואים, כי מילואים זה באמת עניין ונושא מעניין. של כאילו, כאלה שיהפכו את המילואים לסוג של קריירה גם. של כאילו, כי בסוף מבינים, מה, בצבא דואגים לי, בצבא כאילו יש לי הכל, ואני יכול לזה, זה לא ביקורת עליהם, זה פשוט כאילו כורח הנסיבות וכורח החיים שככה קורים.
1: נכון, אני מסכים.
0: אז כאילו, ומה יקרה כשהמלחמה תיגמר, ולא יצטרכו יותר, ולא יצטרכו כל כך בכוחות מילואים שאני מקווה שזה יקרה, כי כוחות מילואים זה לא אנשים שהם עכשיו בסדיר והכל הפי, כאילו...
1: וואי, אתה מבין, יש משפט של שאול נפתלי שאני אוהב לצטט אותו.
0: כן, טוב.
1: הוא אומר, הפחד מתעצם מחשיבה למרחקים ארוכים. וזה כאילו הנקודה שאני כזה, אוקיי. אני צריך רגע להתמקד בכאן ועכשיו, ובדברים שמעסיקים אותי עכשיו, ונגיד ספציפית על לגבי החדשות, אני שואל את עצמי תמיד, האם זה משרת אותי, זה מקדם אותי, זה עוזר לי? וגם אני זוכר שהיה תקופות מתחילת, נגיד 24, סביבות שנת 24, שהיה מלא שיח סביב איראן או סביב לבנון, שלא יהיה חשמל, שלא יהיה זה. וכל המדינה הייתה בפאניקה, כאילו, אתה יודע, הרבה מהמדינה הייתה בפאניקה. אני כזה, בסוף הרי לא קרה כלום. וואו, כמה החדשות מכניסות אותנו לסטרס, ובסוף אני לא יודעת כמה זה אמיתי, אבל גם לפני שבועיים אמרו שהיא מלחמה עם איראן, ובסוף אני ממשיך את החיים שלי כרגיל.
0: ממש, ממש, אבל כאילו אנחנו צריכים תמיד, כאילו, בעניין הזה של הצומת, גם הרבה עובדים בצומת האם לצאת למילואים או לא, אבל זה נשאיר לשיח אחר.
1: כן.
0: בסוף אנחנו צריכים משהו להיחס בו. מה זה להיחס בו? להיחס בעצמנו. אנחנו צריכים רגע איזושהי תקווה חדשה, שכאילו הצומת הזאת היא סוף, כאילו יש צומת שהיא קרוס כזה, שהיא סוף של משהו, והיא גם התחלה של משהו חדש. ולפעמים זה לא ככה, זה לא המשך ישיר של דברים. לפעמים הצומת היא, אתה נכנס מפה, ונכנס קצת שמאלה, ויוצא קצת ימינה, או נכנס קצת למעלה, ויוצא קצת כאילו...
1: וואלה.
0: יש המון המון המון
1: דברים... צורות של צמתים.
0: צורות של צמתים, שאתה... יכול לעבור בתוכם בחיים, וזה יכול להיות גם צומת שנכנס מפה, נוסע קצת ככה, ואז עולה, ואז ככה, ואז...
1: וואו, אהבתי את הדימוי הזה, כאילו אנחנו במחשבה...
0: שצומת זה ככה.
1: שצומת זה ישר מצטלב, ישר כאילו, סיימתי משהו, התחלתי משהו חדש, וגם הרבה פעמים בחיים זה מה שקרה.
0: נכון.
1: נגיד סיימת תיכון, מאוד מהר התחלת, התגייסת, או מאוד מהר...
0: שנת שירות וגייס, כן.
1: כל הדברים האלה, ופתאום היום זה... אנחנו כאילו בחיים האמיתיים, בחיים של הגדולים, שפתאום אני שומע שאנשים חודשים מחפשים עבודה, ואני כזה, מה זאת אומרת חודשים מחפשים עבודה? ואז אני מבין שאם אתה מלצר, אז בטח, אתה לא תחפש חודשים עבודה במלצרות, אבל אם אתה רוצה לעשות משהו שאתה מרגיש ראוי לו, שאתה כאילו אתה לא רוצה למלצר כל החיים, עם כל הכבוד, באמת, זה עבודה עם...
0: מלצר בחול זה מקצוע לגמרי.
1: וואו, גם פה בארץ פשוט לא מקבל מספיק כבוד, אנשים מלצרים פה באמת שיהיו בריאים, תבורכו מפי עליון.
0: אני חושב שכאילו גם העניין הזה של... יש שלוש שאלות שכאילו צריכים לשאול, שאני ממליץ לשאול את עצמנו.
1: אוקיי.
0: של איזה פרק מסתיים עכשיו בחיים? זאת אומרת, אני עכשיו סיימתי את האגודה, וכאילו... ומה... כאילו, הפרק הזה שהסתיים, מה הוא בשבילי?
1: מה זה, מה הוא היה בשבילי?
0: מה הוא היה בשבילי, כן.
1: לסכם שנייה את התקופה.
0: כן, שנייה לעשות איזה קלוז'ר. אני עושה עכשיו שיחות סיכום עם כל אנשי הצוות שלנו. חלקם יותר טובות, חלקם כאילו יותר מאתגרות. ואז כאילו נשארת השאלה, גם מה אני מפחד לשחרר? כאילו, מה בתפקיד הזה כל כך משך אותי וכל כך אתגר אותי כדי שכאילו אני מפחד לשחרר אותו?
1: וואו. ואולי איזה דברים אתה רוצה לקחת איתך מתוך התפקיד לחיים או לתפקיד הבא שלך?
0: בדיוק, מה אני רוצה לקחת מהאנשים, מה אני רוצה לקחת מהתפקיד או מהאופי של התפקיד, ומה אני רוצה לקחת בכלל מכל האווירה שהייתה סביב התפקיד הזה.
1: וואו.
0: לא העילה, אלא האווירה, זה לא הטייטל, זה כאילו מה הרגשתי בתוך התפקיד הזה, שכאילו, מה האקלים החברתי, האקלים התעסוקתי,
1: שהרגשת בו כל כך טוב, שאתה רוצה להמשיך אותו.
0: שהרגשתי בו שאני מצליח כל כך להתקדם.
1: וואו, מעניין. כאילו, אתה נותן פה עוד זווית חדשה לצומת מבחינתי, שאתה אומר כזה, זה זמן לעשות שנייה מבט אחורה. רגע, לסגור ולאסוף איתך את הדברים, כי...
0: אם יש לך אופציה.
1: ועכשיו כנראה יש...
0: כנראה יש לי אופציה.
1: ברוך השם, יש לנו אופציה. בתאילנד בכלל יהיה לך אופציה.
0: אם האיראנים לא יפציצו.
1: את תאילנד יפציצו?
0: לא, לא יפציצו פה, ואז יסגר פה נטבג.
1: אז תצא לפני. תבדוק בחדשות.
0: ואני חושב שעוד דבר אחד, זה כאילו, כשאתה מסיים את זה, אני עוד לא סיימתי, אז לזה עוד לא הגעתי ספציפי, אז אל תתפסו אותי במילה. מה אני יכול לעשות השבוע, כדי לקדם את הדבר הבא? זאת אומרת, מה כאילו, אני אשלח את המייל הזה, אני אכתוב את הפוסט הזה בלינקדין, או בכלל באינסטגרם, ברשתות החברתיות, כדי כאילו לצאת מהארון שאני כאילו מחפש משהו, או שאני סתם, לא יודע, יקרא איזה ספר שהוא בנושא, וייתן לי עוד ידע וכלים.
1: וואו.
0: או שאני אעשה את הקורס בשוק ההון.
1: מעניין, ואתה אומר כאילו להסתכל על זה אני פשוט ממש מקבל לך כזה פרספקטיבה. אתה מסתכל על הנקודות זמן לך כשבוע. כאילו, מה אני עושה השבוע? ואז אני בתוך הימים מכניס את זה, מה שאני רוצה.
0: זה שבוע עם החלטות שהן ארוכות טווח. ואז כאילו, השבוע אני עושה את זה, שבוע הבא אני עושה את זה. ואז אני בונה לעצמי לאט לאט המון המון התעסקות. כי קודם כל אני קם מוקדם תמיד.
1: איזה גבר אתה,
0: אני
1: מלא.
0: לא, אני חייב לקום מוקדם.
1: אני חייב גם.
0: לא, אבל אם אני לא אקום מוקדם דווקא כשאין, יהיה לי הרבה יותר קשה להיכנס ללופ. ולמצוא מה לעשות.
1: אז רגע, אז מה גורם לך לקום בבוקר? מה, איזה טקס יש לך בבוקר שבשבילו אתה מוכן לקום מוקדם? מתי אתה קם שבע?
0: לא, שבע וחצי כזה נניח.
1: הלוואי אליי.
0: ואז אני קם, ופשוט אני מאמין, זה מה שאני רוצה להאמין, שאני אבנה לעצמי היום, כרגע עוד יש לי התעסקות. אבל כרגע יש לי עוד מבחנים ללמוד אליהם, כרגע יש לי עוד כאילו דברים שאני רוצה לעשות, והם ממש ברשימות שלי. אבל ממש בא לי נגיד סתם, גם ממש חם השבוע, אז אני לא אעשה את זה השבוע, אבל ממש בא לי לטפל בגינה. עכשיו יש לי דירה חדשה עם גינה סוף סוף, וואלה בא לי לטפל בגינה. לא יודע למה, לא יודע, אני מעולם לא אהבתי גינות. מעולם, אין לי...
1: כן, אבל זה הגינה שלך.
0: אין לי אישו ואין לי פטש לגינות, אני אוהב להרוס גינות, ואז אני אוכל לשתול עליהם. מה זה להרוס? לקחת צריך לגזום לו את החיים, ואז הוא יראה כאילו מסודר יותר, אבל הוא לא...
1: לא הבנתי, אוקיי, וואו.
0: כן, ושתמצוא עצמך מה לעשות, ללך לשבת עם סבא וסבתא שלי, ללכת כאילו באמת...
1: יו, כל מיני רשימת משאלות כאלה של דברים שרציתי לעשות.
0: בדיוק, כשיש לי עכשיו זמן אני אעשה אותם, ואני תוך כדי לאט לאט מתקדם, העיקר לעשות משהו, כי זה משאיר אותך שפוי, כי אם אתה תהיה כל היום בבית, זה יגמור אותי. אותי זה יגמור, כי זה כאילו הכניסתי לאיזשהו לופ רע עם עצמי, של כאילו, לא בזה, בעניין של הרגל, כאילו להתרגל לשגרה שבה אני לא עושה בכלום.
1: וואו, אבל אני חייב לקבל את הטיפ הקטן הזה, איך, מה גורם לך לקום בבוקר בשבע וחצי, חוץ מהשעון מעורר, כאילו, אני צריך איזה משהו, אני צריך...
0: אז תקווה?
1: בסדר, אז אני, אוקיי.
0: אז תקווה, מה זה, אז תקווה.
1: מי שרוצה לקבוע איתי קפה בשעה 8:30, לא. 9:30 בבוקר. אני צריך את השעת התארגנות שלי.
0: בסדר גמור. אז 9:30 בבוקר, אבל אז תקווה לך שכאילו אתה עכשיו זמן למידה, זמן חקירה באינטרנט. זמן שאתה יושב על המחשב וחוקר. אתה חייב לעשות את זה עכשיו, כי אחר כך אין לך זמן. בשעה הזאת אתה חייב לעשות את זה דווקא עכשיו.
1: וואי, מעניין. לקחת את כל, לבנות איזשהו משהו גדול, רשימת משאלות,
0: ופשוט לעצמך.
1: להכניס לעצמי.
0: נוז לעצמך.
1: מעניין. איך אני לא עשיתי את זה עד עכשיו? וואלה, אופיר, מזל שאנחנו עושים את השידור הזה.
0: תאמין לי.
1: אל תאמין לאף אחד.

0: טוב, אז חזרתם אלינו לדופק הצפוני כאן עם ישראל ואופיר, רדיו כל הגליל העליון.
1: 105.3
0: FM. 105.3 FM. נקודה FM אמרתי?
2: 105.3 FM.
0: ורגע, מי שרוצה עדיין לשלוח לנו כזה רעיונות, מחשבות,
2: על כל הצמתים שאלינו פה, 054-993-1053, רדיו כל הגליל העליון, הרדיו הכי טוב באזור והיחיד.
0: תודה אופיר. אז בא לי רגע שנסכם קצת את כל הסוגיה הזאת של הצמתים, ואני חושב, וואו, כשזה נושא ענק, כאילו זה לקחת מלא דברים ולהכניס אותם כאילו לתוך משפך, כאילו זה צומת כזה, כי אנחנו עוברים את כל התקופה הזאת.
2: נכון, גם השאלה כאילו, נכון, נכון, אני מחסים למשפך, וגם כאילו האם צומת אחת חייבת להשפיע, משפיע על הכל, כאילו למה זה שאני בצומת בכיוון אחד משפיע על כיוון אחר, משפיע על כאילו נושא אחר שלא
0: כאילו אני יכול להתחיל דרך חדשה לחלוטין, זה לא חייב להשפיע אחד על השני.
2: לא, נגיד יש לך, נגיד יש לך עכשיו בצומת מגורים, אז זה משפיע גם על צומת, כאילו זה הכל קשור בהכל, כאילו ברגע שיש לך תקלה, אז כאילו הכל...
0: הכל חייב להשתנות, אבל תראה, אם נגיד עכשיו אני עובר בתוך האזור שלי, אני לא בהכרח חייב להחליף את כל העבודה שלי ולהפך. כאילו יש לזה השפעה ויש לזה גם, זה בטוח כמו משנה מקום משנה מזל, זה תמיד ישנה משהו.
2: נכון.
0: תמיד ישנה משהו, ואני חושב שהנקודה המרכזית שאני רוצה לצאת מהסוגיה הזאת זה לקבל את התקופה הזאת. אני מאוד אוהב לצאת את שאול נפתלי, אני כבר אמרתי את זה מספר פעמים כאן, ויש איזה נקודה שהוא אומר, יש תהליכים שאפשר לעשות רק בחושך מוחלט. אל תחשוש מהחושך שלך. ולפעמים הצומת הזאת שאנחנו נמצאים בה מרגישה כמו חושך. ואנחנו יכולים לקבל אותה, כאילו הכל בסדר. והנקודות האלה שפתאום אנחנו מרגישים בחושך וכזה הגענו לתחתית שלנו אפילו. ומשם אנחנו עולים. אנחנו כזה עלינו למעלה וגילינו משהו חדש על עצמנו. פתאום כזה, וואלה, הגעתי לנקודה כזאת שממש לא בא לי להיות שם. זהו, זה הנקודה שאני צריך לעשות שינוי. ומה זהו, זה נראה לי הנקודות המרכזיות שעולות לי לגבי הצומת.
2: אני חושב שכאילו זה באמת מה שאמרת, וגם משפט שאמרנו בהתחלה שלפעמים צריך ללכת גם כשלא יודעים, שזו תחושה קשה שצריך להחזיק, אבל כאילו זה מאוד פריבילגי להיות בצומת הזאת. צריך גם באיזשהו מקום להודות על זה שיש לנו את האפשרות לבחור.
0: נכון,
2: בכלל,
0: ממש.
2: שזה כאילו גם מכניס לפרופורציות של כאילו יש לנו איזושהי זכות שזכינו בה, שלא כולם זוכים בה, ואנחנו יכולים להחליט. יכולים להחליט על עצמנו, אין לנו יותר מדי יתדות בקרקע, כאילו חוץ מנגיד למדינת ישראל. כאילו באמת, אנחנו מאוד מאוד מאוד יחסית, לפחות בראש, בוא נגיד, כי יש מלא כזה כאלה שטוענים שזכות הבחירה היא לא באמת אצלנו, שאנחנו לא בוחרים, אלא אנחנו מושפעים מסיטואציה ומהסביבה, אז לפחות במחשבה, זכות הבחירה היא שלנו.
0: כן.
2: ואני חושב שכאילו, ככה נסתכל, אז נסתכל זה רגע בפרופורציה, של קורה לנו משהו טוב, וזה לא נפילה, אלא זה הגעת להר מאוד מאוד גבוה, עכשיו אתה קצת יורד כדי שיהיה לך תנופה להמשיך לעלות.
0: וואו, ירידה לצורך עלייה.
2: כן, ירידה לצורך עלייה ממש, לקחת את התנופה הזאת ובאמת להמשיך ולקדם אותה, ואני באמת מאמין שאם כאילו, רק להתמיד בדרך שלך, גם כשקשה להמשיך את אותה הדרך, כאילו כמובן שלא... אני חושב שאני אמר, דבר המשוגע זה לעשות אותו דבר שוב ושוב.
0: ולתוצאה
2: שונה. אז לחשוב רגע, גם להסתכל, לקחת השראה ממקומות, וגם פשוט להמשיך את הדרך. כאילו להראות לדורך הדרך מה צריך לכוונן, מה צריך לתקן, מה צריך לשפר, ואיפה אפשר כאילו פשוט לשחרר.
0: היידה. וואו.
2: וואו חברים, איזה כיף. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אתם הדופק הצפוני. 105.3 FM, תודה רבה לטל ליבני שפה איתנו באולפן על ההפקה, ולחג האדר וצחי ועמית על כל צוות השידור
0: ושוגי,
2: כל צוות השידור שלנו פה, כפרה עליכם, תודה רבה.
0: תודה לך אופיר, תודה לרדיו, תודה להזדמנות להיות כאן פשוט.
2: כן, תודה ישראל, 105.3 FM, חברים, הדופק הצפוני כאן איתכם, נתראה בשבוע הבא.
0: היידה.
3: רצועה 105.3 FM.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

I go, away I go. אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

0: כן, אדי ברזיו. טוב, מה עוד תכנית? זה שבוע שעבר להיינו, הפסקת חשמל יזומה. לא סתם ופחות. תוכנית, יאללה, מה אתם רוצים לשמוע? מוזיקה?
1: הכל יושב!

התחלנו עם ארקדי דוכין, בננה, אחרי זה עברנו לבליינים, שירים של מלחמות, הבליינים הם מאור כהן ואורן לוטנברג, כשהצמד הזה היה, זה היה יוצאי זקני צפת, היום מאור כהן כבר עומד בפני עצמו, אורן לוטנברג עדיין מנגן על הגיטרה בשביל כאלה ואחרים, אז כן, זה אלה היו הם, ונתחיל בכבד, בקצת אקטואליה, כי בסוף זה חשוב. אז באמת בתקופה האחרונה, כל מי שבטיפה אפילו ברשתות יכול לראות עליית מדרגה אלימה מאוד מצד המתנחלים ביהודה ושומרון, כמובן שהתמיכה גם מגיעה ממדינת ישראל, בעיקר באלימות נגד הפלסטינאים. זה לא משהו חדש שאלימות היא ממסדית או לא ממסדית נגד הפלסטינאים בשטחים, אבל בממשלה האחרונה, ומרגיש גם במיוחד בתקופה האחרונה, זה באמת נהיה הדבר יומיומי ולצערנו גם שגרתי. מה גם שמצלמות נהיו דבר שנמצא בכל מקום, שלא נדבר על כל אדם שלישי שנהיה משפיע על רשת לצד כזה או אחר, ובאמת המצלמות מתעדות את המציאות שקורית עם או בלי יכולת להקם אותה, באמת כל, כמובן שמקמים את המציאות כל אחד לפי עצמו, אבל זה גם כן בסוף מראה איזושהי סיטואציה שקצת יותר קשה מסיפור להקם. באמת זה זורק גם למקרה של אלאור עזריה, שגם אז זה לא היה בהכרח מקרה חריג במיוחד, פשוט מה שהיה חריג באותה תקופה זה שזה היה מצולם, ולמיטיבי לכת כמוני, סתם. גם זוכרים את הגג שארץ נהדרת עשו על זה בסאטירה, שהם כאילו פשוט אמרו, פשוט אותי צילמו, על אלאור עזריה. אז באמת כל יום, ככה לי זה מרגיש, כל יום יש ועוד ועוד ועוד ועוד סרטונים באמת נוראים שמגיעים מהשטחים. אם זה ירי חסר הצדקה או תועלת נגד ילדים שפשוט נמצאים בחצר של הבית שלהם, סרטון שרץ עכשיו שפשוט ילד בן 9 נורא בחצר של הבית שלו, ואם זה ירי אפילו של חיילי צהל על רכב שנוסע ברחוב לא לכיוונם, והוא כנראה אפילו לא ראה אותם לפני שהוא נורא, כי הם היו מאחורי כמה רכבים, ופשוט השדה הראייה של הנהג הפלסטיני לא אפשר לו לראות אותם, אבל הוא נורא. וגם אם זה היה יעני טיולים לתוך הכפרים הפלסטינים, יעני טיולים, כן? רק כדי ללבות אש ועוד אלימות, שתיצור עוד אלימות ועוד ירי ועוד הרג. בעיה גדולה נוספת, שאני לא יודע אם היא יותר גדולה מהאלימות עצמה, זה בעצם ההצדקה של הציבור הישראלי כל אלו. אני לפעמים נכנס לתגובות של הפוסטים של וויינט. של וויינט, כן, בפייסבוק. רוצה קצת לראות מה התגובות המובילות עם הלייקים וכו. באמת, כמות ההצדקות שיש שם לאירועים האלו, היא לא נורמלית וגורמת לי לא לנעים. זה מרגיש שיש יותר מדי אנשים שככה חיים בינינו, שזה פשוט בסדר מבחינתם, שפלסטינאים הערבים נהרגים תמיד, ותמיד יש הצדקה, וגם אם זה צודק, וגם אם זה לא צודק, זה צודק. זה גם מזכיר לי ששאוט-אוט לחברי עומרי, שגם התארח פה בתוכנית האחרונה שהייתה, שהפידתי אחרי האירוע של יובל קסטלמן, היה תקופה שעשינו כל מיני שירים, כל מיני קאברים וכאלה, ועשינו על כל אחד רוצה להיות של אריק איינשטיין ושלום חנוך מאלבום מוסקט, אם אני זוכר נכון, ועשינו כאילו כל אחד רוצה להרוג מחבל, ואז כל אחד רוצה להרוג ערבי, אם לא מחבל אז ערבי, אם לא ערבי אז שמאלני, אם לא שמאלני אז סתם אחד, וכל אחד רוצה שיהיה לו איקס, שזה מרגיש שזה נהיה יותר ויותר יותר ויותר צדקנו, שאוטות לעומרי על המילים והרעיון. ובאמת כבר דיברתי פה פעם על איך בעיניי בעצם הכיבוש והערכים והנורמות שהוא מכניס לחברה הישראלית גרם לעיכוב הלא נורמלי בהחזרת החטופים, ובכלל ביחס של החברה ובתפיסה שלהם ואליהם כאיזשהו קורבן שצריך להקריב כביכול למען מטרה יותר גדולה. אז מי שיודע ומי שלא, עוד מעט נחגוג כמובן במרכאות 60 שנה לכיבוש, וכל זה עוד קורה
וקיים, ואנחנו הולכים אחורה עוד ועוד בערכים שלנו כחברה, והולכים קדימה, לצערי, לקיצה של ישראל, במיוחד לקיצה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ולכו אפילו קצת לקרוא את מה ש... אפילו מה שכתוב בדף ויקיפדיה של ליבוביץ', באמת תראו איך הוא חזה את מה, את מה שיקרה לפני כמעט 60 שנה, ואנחנו עוד לא מתקרבים לסוף.

רול. מדינה מחלה של טברנק, אחרי זה כמובן מחשפות להתעורר בוקר ולשנוא את עצמך. ועכשיו חזרה לנו פינת הקונספירציה. זה מרגע שוב הבהרה למילה קונספירציה. מה שאני מציג זה לא בהכרח מה שאני מאמין, וגם כמובן שאני משתמש במילה קונספירציה כדי ככה להנגיש את זה לקהל הרחב, ואין בי רצון להעליב את מי שמאמין שזו האמת. וגם רגע, יש לי עוד איזושהי אחרי זה עברה, אבל רגע, היום יש איזה שיעור מיוחד. אם אתם מהצפון, באמת העולם הזה של הקונספירציות נקרא לזה, זה מעניין אתכם ואתם רוצים לשמוע עוד, מתקיימת בשבועות לסדרה של שלושה מפגשים עם שי דנון, שהוא חוקר את כל העולמות האלה והוא די נחשב בעולם הזה. המפגשים מתקיימים בשביל הלולים בכפר גלעדי בימי שלישי בשעה 8. נשארו עוד שני מפגשים, היה אחד ביום שלישי שעבר ויש אחד ביום שלישי הקרוב, ואני מאמין שיש עוד אחד עוד שבועיים בעצם. ואני כן רגע, בגלל שאני גם רגע מציג פה את האירוע הזה ובאמת מזמין אתכם לבוא, אני רוצה רגע להעביר כמה דברים בנוגע אליי, גם על מה שאמרתי כבר בעבר וגם מה שאגיד היום. עיקר ההסכמה שלי עם הקונספירטורים, נקרא להם, זה העיקרון שהאנשים החזקים שנמצאים בעמדות כוח כאלו ואחרות בכל מיני מקומות עושים עלינו כל מיני מניפולציות דרך הפחדה וכדומה, כדי לשלוט בנו ביותר נוחות וכדי למקסם לעצמם רווחים ודברים לטובתם, בעיקר כספיים. כן, עיקר ומצד שני עיקר היא הסכמה שלי איתם, זה בעצם הדרך שאותם אנשים בעלי כוח עושים את ההפחדה, וגם חלק מהמטרות והיעדים שלהם. אני גם אגיד שאני, יש איזו קונספירציה בעצמי בנוגע לזה, שהרבה מהקונספירציות והתיאוריות האלה, במיוחד הזויות יותר, נקרא להן ככה, הם פרי מחשבתם של המשטר והממסד והמערכת. בעצם הממסד המציא כל מיני דברים שנשמעים מאוד הזויים, והחדיר אותם מספיק עמוק לעולם של הקונספירציות, כדי שאנשים יאמינו בזה, יפיצו אותם, ואז בעצם הציבור הרחב יחשוב שאותם אנשים משוגעים, ושכל מה שיצא להם מהפה הוא שיגעון ושקר, ובעצם יגרום להם להתקרב יותר לממסד, יותר להאמין בו, ולא לחשוב אפילו שהוא יעשה להם דברים רעים, ושהוא לטובתם. וזה באמת איזושהי קונספירציה שלי. אז למה אני עושה את הפינה הזאת אם אני באמת לא בהכרח מסכים עם מה שאני מביא? כי זה מעניין אותי לראות נקודת מבט אחרת על המציאות, וגם להביא אותם אל מי שמאזין. אז בהמשך לזמן המפגשים עם שי דנון, אני אקדיש היום את הפינה לנושא העיקרי של המפגש הקודם שהיה ביום שלישי האחרון, שהוא אג'נדה 2030 של האום. מה זה בגדול? זו תוכנית פעולה שאומצה על ידי כל מדינות האום. היא כוללת 17 יעדים ו-169 מטרות, שמטרות זה בתוך יעדים, בנושאי פיתוח בר קיימה, שנועדו לקדם שלום, רווחה, שוויון וצדק חברתי, תוך שמירה על איכות הסביבה וכו'. חלק מהיעדים הם מיגור העוני, חיסול הרעה וקידום ביטחון תזונתי, בריאות ורווחה, חינוך איכותי, אנרגיה נקייה ובת השגה, ערים וקהילות בת קיימה וכו' וכו'. אם תקראו הכל ותיכנסו ותחקרו את זה טיפה, תחשבו שזה סך הכל איזושהי תוכנית טובה ברעיון שלה. וכמובן שגם יש לי ביקורת, רגע מסתכל על זה רגע, רק כתוכנית בלי הקונספירציות, על התוכנית הזאת ועל הניסוח שלה, וגם על זה שהאום הוא זה שמחליט שזה יתבצע, אבל אנחנו לא פה בשביל זה. אז למה הקונספירטורים חושבים שזו תוכנית כל כך גרועה ומעבר? אז באמת אחד מהחששות המרכזיים הוא שארגונים בינלאומיים שלא נבחרים כמו ממשלה וכו', מנכסים לעצמם סמכויות של מדינות עצמאיות. ובעצם העברת החוקים האלה וההתחייבות הזו, שלא האזרחים הסכימו לה, מעבירים את הכוח מהפרלמנטים לידי כל מיני מנהיגים גלובליים כאלה ואחרים, וזה יעני מה שנקרא רק ההתחלה. לדוגמה, אחד המטרות היא ערים של 15 דקות.
זה גם נשמע סך הכל טוב, זה תכנון אורבני שנועד להבטיח שכל השירותים הבסיסיים כמו חינוך, מזון, בריאות וכו' יימצאו במרחק הליכה או רכיבה מכל מקום מגורים בתוך עיר. על פניו שוב נשמע לא רע. אז באמת יש כאלה שמפרשים את התוכנית כאיזשהו ניסיון לייצר בית כלא באוויר הפתוח, אולי ללא גדרות בהכרח, וזה שהם גטאות דיגיטליים שבהם תוגבל תנועת האזרחים מעבר לאזור מגוריהם באמצעות מצלמות, אגרות גודש, דירוג אשראי חברתי, וכל זה בתירוץ של הגנה על האקלים. בנוסף, אחת המטרות היא זהות דיגיטלית לכל אדם, יהיו תעודות זהות דיגיטליות, פנקסי חיסון דיגיטליים, יעלימו לגמרי את המזומן ויעברו למטבעות דיגיטליים ואשראי בלבד, וכל אלה בעצם יאפשרו לממשלות מעקב מוחלט אחרי כל פעולה של האזרח, וגם יוכלו בעצם ככה להגביל אזרחים בעסקות כספיות, וכל מיני כאלה, לזכור דירה, לזכור שם, רכב. בעצם אם יהיה אזרחים עם דירוג חברתי נמוך, בגלל היציאות להנחיות וכאלה, יוכלו לשים עליהם סנקציות. האג'נדה בעצמה כתובה בשפה מאוד עמומה ובירוקרטית, ומאוד פתוחה כזה, מה שגורם לחשוב שהם נותנים לעצמם איזשהו מרחב לעשות את הדברים בצורה כזו או אחרת, מה גם שבהחלטות מעורבים כל המיליארדרים ובעלי תאגידים, ומחלטים החלטות שמשפיעות על מיליארדי אנשים, והכל זה בדלתיים סגורות. גם כל מה שקרה בקורונה עם הדרכונים הירוקים, עטיית מסכות וכו' וכו' וכו', גרם יותר לחיזוק, שבאמת לאום אין שום כוונות טובות. אז זה על אג'נדה 2030, ואם הדברים למעניינים אתכם, אז שוב, שי דנון מגיע לשביל העולים יום שלישי ב-8, אני עובד באותו זמן באורדיז שליד, אז אתם מוזמנים לבוא לשתות בירה ואולי לאכול סושי, יש גם פיצה בברווז, אפילו שאוכל תאילנדי ליד, כן, כן.

יפה מאוד, התחלנו עם את הרצף הזוגי הזה עם אקסיות לונדון וכמובן קאבר, ואחרי זה רגע דל, אם תוכלי זה יהיה מעולה. אתם פה, רדיו כל הגליל העליון, רדי ברזיו, רצועת הסטודנטים, השני לשמיני וכו' וכו'. היום חוגגים 35 שנה לקריירת הסולו של ברי סחרוף, ונקודתי לאלבום הכל או כלום. זה קצת, יש דיון עליו אם זה באמת אלבום סולו ראשון שלו, או שסימנים של חולשה זה הראשון, כי זה סחרוף, סליחה, פורטיס עוד היה שם חזק. באמת הוא הביא רוק יחד עם אלקטרוני, ועשיתי גם את התוכנית על סימנים של חולשה, דיברנו על זה. באמת הביא את זה איכשהו לקדמת הבמה בישראל, אבל אני כן נחגוג את הסולו הזה, את האלבום הזה, בהתעכבות על שני שירים בעיניי שעניינו אותי. הראשון הוא האיש שבקיר. הרעיון של השיר, של זה שיש איש שבקיר, זה מבוסס על סיפור קצר משנת 1941 של סופר צרפתי בשם מרסל אימה. אני מקווה שמבטאים את זה נכון, אינני צרפתי. בגדול הסיפור על איזשהו פקיד עם חיים די אפורים שמתגרר באיזושהי שכונה בפריז. יום אחד הוא מגלה שיש לו יכולת אל-טבעית, הוא יכול לעבור דרך קירות. הוא בהתחלה משתמש בזה כדי להתנקם בבוס שלו בעבודה, אחרי זה הוא משתמש בזה כדי לשדוד בנקים. הוא אפילו נותן למשטרה לתפוס אותו ולכלוא אותו, רק כדי לברוח מהכלא דרך הקירות, בעזרת היכולת שלו. בהמשך הוא גם מתאהב באישה נשואה, וכך הם צריכים לממש את אהבתם, שהוא מצליח לברוח מהבית כל פעם שהבעל מגיע דרך הקירות. בסופו של דבר, באחד הלילות שהוא מנסה לברוח מבית אהובתו, הכוח שלו נעלם והוא נתקע ונותר תקוע בתוך הקיר. הוא נשאר שם לחוד, והוא שומע והוא רואה הכל, אבל נשאר מנותק מעולם שבחוץ. בעקבות הסיפור הצרפתי הזה, כתב המשורר יהודה פרדיס, אני גם מקווה שאני מבטא נכון, את השיר, ומאיר הרניק הלחין, ושימשון ברנוי ביצע, אי שם בשנות ה-50. אז באמת השיר, שאומנם הוא מבוסס על הסיפור החמוד הזה, הוא איזשהו שיר מחאה נגד השלטון של בן גוריון באותם שנים, בשנות ה-50. באותה תקופה מדינת ישראל הצעירה הייתה עשויה בתחושת איום קיומי מתמיד מכל הצדדים, לצד מאמצי בנייה. באמת האיומים לא באו רק מבחוץ בעיני המדינה, אלא גם מבפנים. איסר ההראל, מי ששמע את השם מכיר, היה גם ראש המוסד וגם ראש השב"כ באותה תקופה. בעצם נוצר בידיו ריכוז עוצמה לא נורמלי. הוא ראה את התפקיד הזה לא רק חסימת ריגול מבחוץ, אלא גם איזשהו גורם שמגן על המשטרה מפני, על המשטר, סליחה, מפני חתרנות פוליטית מבפנים. זה כלל מעקב אחרי מפלגות אופוזיציה, כמו המפלגה הקומוניסטית הישראלית, מק"י, גם אחרי מפלגת מפ"ם, מפלגת פועלים, שכחתי את המם, שאומנם הייתה

שמצאו מכשיר האזנה בשולחן של אחד ממנהיגי מפלגת מפ"ם. המשטר אפילו הזין אז למפלגת חירות הימנית של מנחם בגין, שהייתה מורכבת מאנשי אצ"ל ולח"י. ולא צריך להרחיב על חוסר האהבה, נקרא לזה, שהיה בין הגנה הפלמ"ח לבין האצ"ל והלח"י באותם שנים. ואפשר בעצם לפרש את מילות השיר לשני כיוונים במציאות של ישראל אז. האחד הוא שהאיש שבקיר הוא בעצם המדינה והמשטר, שהאזרחים לא יודעים שהוא שם, אבל הוא נמצא, הוא רואה הכל ושומע הכל, גם בין ארבעת הקירות שכל אחד קורא להם בית. ובעצם כיוון שני, שאני ככה יותר מרגיש שזה מתאים, זה שהאיש שבקיר הוא האזרח, ובעצם הקיר הוא המדינה, שאותמת ולוחצת ולא נותנת לברוח ממנה. בעיניי זה גם בא לידי ביטוי כמעט בכל מילות השיר, לדוגמה, האיש קטן, הקיר ענק, האיש חלש, הקיר חזק, האיש לוחש בקול שקט, אני רוצה לצאת, לצאת. וגם ככה תאזינו למילים ותראו שבכל שורה בשיר, למד שתי השורות הראשונות, זה יותר מכוון לשם. השיר השני, אני לא ארחיב במילים, אבל אני כן אגיד שהשיר הוא אינני אוהב אותה שפרס החוף מבצע, וכתב אותו שאול צ'רניחובסקי, שהרוב מכירים אותו מהשטר של ה-50. השיר נכתב אי שם בתחילת המאה ה-20, באמת על ידי אחד מהגדולים אי פעם, צ'רניחובסקי. השיר הוא פרדוקסלי ואירוני, כדי להגיע גם לפרדוקסליות והאירוניות הזאת, הוא משתמש באוקסימרון ומנגנון הדחקה פסיכולוגי. הוא פותח ושר שהוא לא אוהב אותה, בכלל לא אוהב, באמת ככל שהשיר מתקדם, אנחנו מבינים כמה שהוא כן אוהב אותה, כמה שהוא חושב עליה וכמה שהנפש שלו ככה קשורה בשלה. ובאמת, כמו לא מעט שירי משוררים, ברי לוקח ועושה מזה יופי של שיר, אז באמת מזל טוב לברי סחרוף, איזה כיף שהוא קיים.

יפה מאוד, מזל טוב, ברי סחרוף, אם אתה שומע, סתם. קיצר, עוד קצת אקטואליה כחייו, עכשיו כמובן שנדבר על הסדרה זהב שחור, סתם. איך אתם אוהבים את המיינסטרים, שהוא לא מיינסטרים, יום מהפכנים, שבק סמק מהפכנים, סתם את שם יהיו, אז זה בנגר. סתם, נדבר גם מתי של הסדרה הזאת שתיגמר, אני צי, עוד לא מספיק עברנו דרך איתה כדי לשפוט אותה, נראה מי, את מי עוד הם יביאו, אם רק את ה... דייני זמרים ששרים על וויד ועל כמה הם גדולים, או שהם הביאו לנו גם קצת פה לאוזן וכאלה. כי זה ראפ, זה ראפ, חברים. לא משנה. קיצר, גם אתם מתחמקים מהטרי החדשות, אתם לא יכולים להתחמק מהסאגה הבלתי נסבלת והבלתי נגמרת של כל סיפור הטיזינג והאהבה הזה בין טראמפ לאיראן. באמת אחרי ששוב אתרי החדשות זרקו סיסמאות ושורות ופה ושעה וכל מיני בכירים אלק שאומרים ככה וזה אומר ככה ומלחיצים אותנו עד שיוצאנו, עד שאנחנו נקריח ויהיינו שיער לבן, באמת כל פעם זה הכי גדול ועכשיו זה עוד רגע ממש מגיע הניצחון המוחלט, ותמיד תמיד זה מזכיר לי שני דברים. הראשון, עם כל הנגיעות האלה של טראמפ ואיראן, זה מזכיר את המשפט האלמותי, שהיה אפילו סרט שלא ראיתי, מהסרט הטוב, הרע והמכוער. באמת, ראיתי את הסצנה, אבל לקראת התוכנית עשיתי מחקר. באמת, מגיע איזשהו צייד ראשים להרוג את המכוער מהסרט. בזמן הזה המכוער בעצם מתרחץ באמבטיה. הצד ראשים מגיע, כאילו תופס אותו, מתחיל לבלבל את השכל, על איך הוא כבר רודף אחריו כמה חודשים, ופה ושם הוא מדבר. וקיצר המחור פאק, יורה בו והורג אותו, ואומר את המשפט, When you have to shoot, shoot, don't talk. יעני בעברית צחה, כשאתה צריך לראות, תראה, אל תדבר. כל הדיבור, כאילו, זה בהמשך לזה. בעצם כל הדיבורים האלה הם חסרי תועלת וכאילו בזבוז זמן ובזבוז אופציה ומומנטום. במקרה גם של הסרט זה עלה לצד ראשים עם כל הדיבורים האלה בחיים שלו. וזה באמת מוביל אותי גם לכל עולמות הניצחון המוחלט והאחרות למיניהם. אני לא יודע אם זה ככה בכל התרבויות סביב העולם, כי לכל תרבות יש את המלחמות ואת הניצחונות וההפסדים שלה. אבל בתרבות שלנו אי אפשר שלא לשים לב לחשיבה של הציבור הרחב, שיש איזושהי אפשרות להכריע אחת ולתמיד מלחמות או קונפליקטים, שבהכרח יש צד מנצח, כי כן בסיפורי מלחמות ובאפוסים ובאגדות שלנו, עשינו מהפכים וניצחונות על סף החד צדדיים, שאחד הוא 4 והשני הוא 0. ואולי באמת זה היה ככה פעם, אבל אולי גם לא, והיום זה כנראה בכלל לא. באמת זה הנקודה השנייה, זה זורקתי לשיר האחרון באלבום האחרון של ג'ימבו ג'יי, שנקרא כל טוב. כל האלבום הוא באווירת פוסט 7 באוקטובר, מנקודת המבט של ג'ימבו ג'יי. השיר נקרא אבא למה. הלחן שלו מבוסס על השיר אבא סיפור, שכתב יונתן גפן, ואז מיקי גבריאלוב הלחין וגם ביצע אותו. והשיר של ג'ימבו, השיר אבא סיפור מסומפל בשיר של ג'ימבו ג'יי בפזמון. אני לא אשים את השיר כי הוא כן קצת too much mellow וחשבתי לשים בסוף לא. באמת השיר של ג'ימבו ג'יי הוא שיחה בינו לבין אחת הבנות שלו, והשורות שתפסו אותי שמתקשרות לכל מה שחפרתי עליו עכשיו הולכות ככה. הילדה שואלת מה עושה חייל, ג'ימבו נה נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים. הילדה שואלת, אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם? ג'ימבו עונה, אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים. אז הילדה שואלת, אז איך נראות מלחמות? ג'ימבו עונה, כמו ציור קרוע או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין צריכה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער. הוא מסכם פה יפה את העניין הזה. אז אמנם לא נשמע את השיר הזה, אבל נשמע את יתב של דוד ברוזה, שזה וואלה לא פחות טוב.

לא, לא נסיים עם, עם הקיק. אני ככה הכנתי לכם עוד שיר רוקנרול אחד אחרון. אז אני רדי ברזיו, ימי ראשון, 9:00, רדיו כל הגליל העליון, רצועת הסטודנטים. תודה למי שהזין ולמי שיעזין בעתיד להקלטה, אם יהיו כאלה. ניפגש גם בשבוע הבא, באמת נקווה לקצת בשורות יותר טובות של שפיות. תודה שהייתם איתי, לילה טוב.

The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. סוללים.

אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה מכל הטעמים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

Music. Music. Vibration. Drum and bass. Vibration. Music.